Detta är en andakt från Pingstkyrkan och jag heter Kiki Wallin. Den här sången, Underbar frid, säger så mycket för mig om att få vila i Guds famn. Vi har i våran församling en man som jag älskar att hälsa på. Frid och kraft hälsar han med. Och jag tar verkligen åt mig det. Tänk att bli hälsad med den frid som Bibeln talar om. Frid lämnar jag efter mig åt er, säger Jesus. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Detta står i Johannes 14:27. Idag är världen så full av oro, av krig, väderkaos och många olika väderkatastrofer. Det är utbrott av vulkaner, det är tromber och regnet öser ner på vissa ställen. Och då behöver vi ha frid inom oss. När världen känns så orolig. Kan vi ha det i en otrygg värld? Ja, om vi vilar i Guds famn. Bibeln är full av löften att Gud har omsorg om oss. Att vi kan vara trygga och ha frid. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Psalm 23 berättar för oss om Guds omsorg. Om oss som den gode herden. Jag läser den salmen. Herren är min herde. Mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ton, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska låta få bo i Herrens hus evinnerligen. Den salmen säger så otroligt mycket om Guds omsorg om oss. Han är den gode herden och den gode herden tar hand om sina får och vissa lamm också förstås. Vi är ju inte får alla, en del är ju fortfarande lamm. Och ibland känner jag mig som ett lamm som far åt alla håll. Och så stannar jag upp och så känner jag, men hos Gud är jag trygg i alla väder oavsett vad som händer. Nu skulle jag vilja avsluta den här andakten med att läsa den prästerliga välsignelsen som det står som i överskrift i fjärde Mosebok 6:24-26. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig
och ger dig sin frid. Och så är det. Lita på Herren, vila i honom och du ska uppleva frid. Nu ska vi höra Karl-Olof Hultby sjunga Frid, frid, underbar frid.

0: Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när du lyssnar. Det är torsdag, det är den 15 oktober redan. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett föräldrapeppen. Det är avsnitt 37.
1: Nej, men Hedvig har säkert gjort det här, så att de kan hjälpa mig sen.
2: Ja, då så. Okej.
1: I så fall.
2: Vad konstigt det här känns.
1: Verkligen.
2: Okej, då kör vi.
3: Står och gungar och gör ett ganska högt enformigt ljud. Var tyst nu. Där finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas. Men vi hade en punkt där vi undrade om Gud fanns. Det har varit helvetiskt. Vi har inte velat leva. Barn är en Guds gåva. Han har en tanke, han har en plan.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro. Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Det var helt på gröten där.
2: Ja, men verkligen. Bra där.
1: Hur mår du?
2: Jag mår bra. Det här känns lite så relevant att vi frågar varandra.
1: Ja.
2: För just nu är vi faktiskt inte ens på samma plats.
1: Nej, exakt. Vi sitter och tittar på varandra på en skärm.
2: Ja,
1: ett hederligt covid-liknande videosamtal.
2: Exakt. Du är ju uppe i riksgränsen.
1: Precis. Längst norrut i Sverige. Och det är svindåligt väder här faktiskt. Vi har storm och hela berget har varit stängt. Och till och med vägen har varit avstängd i 2 dagar här.
2: Oj, oj, oj.
1: Så vi roar oss efter bästa förmåga. Men vi har haft väldigt kul i alla fall. Jag och Fred och Isak. Alltså vårt yngsta barn, vårt äldsta barn och vårt äldsta barns man.
2: Det lät lite så skönt krångligt, men det är inte så krångligt som man
1: jag
2: tror.
1: Jag mötte Lassie.
2: Ja, precis. Ja, det är härligt.
1: Hur känns det för dig då där hemma utan oss?
2: Ja, men det känns bra. Eller oj, så kanske man inte får svara. Man ska säga att det känns
1: man får det.
2: Men det känns bra, för jag är inne i ett bokskriveri. Så jag behöver verkligen få vara lite i en grotta.
1: Mm.
2: Då är det ganska bra att huset är tomt.
1: Precis.
2: Helt enkelt. Jag har en hund som går omkring mig här och skäller av och till och ser till att jag kommer ut. Så det är ju bra.
1: Mm.
2: Men annars är jag inne i ett sånt där riktigt förlösande skriveriflöde, helt enkelt.
1: Det är ju superbra ju.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
2: Vi hoppas att det blir ett bra resultat, helt enkelt.
1: Vi jobbar hårt.
2: Men innan...
1: Om det är så att det låter så här, som att du läspar nu, så gör du inte det. Det är nog bara i så fall tekniken.
2: Låter det som... Men det var ju som när vi spelade in sist. Han tyckte att det var...
1: Exakt, det var någon annan som vi hade med som tyckte att han läspade. Vi tyckte inte det, men ja, vi får se. Jag kanske lyckas lösa det sen i mixen, slutmixen.
2: Who knows? Men då kan man tänka så här, varför väntar ni inte då med att spela in när ni ses i hemma igen? I
1: bra pitch där alltså.
2: Hur?
1: Ja, varför gör vi inte det?
2: Därför att det känns som att den här podden behöver komma ut.
1: Verkligen. Vi har något extremt bra att ge er.
2: Och det vi spelade in var ju, då satt vi ju inte så här, utan då sågs vi live tillsammans med Rickard, som han heter, som vi ska prata med idag.
1: Precis, Rickard Lundgren.
2: Vi kör. Och Rickard, han ska ju prata lite med oss om hur kan man göra när livet inte blir riktigt som man har tänkt sig i familjen.
1: Mm.
2: Jag har ju en del erfarenheter och tankar omkring det.
1: Otroligt mycket av upplevelser i det här. Spännande att se vad det här väcker för tankar hos er som lyssnar.
2: Vi kör.
1: Let's go.
2: Välkommen Rickard.
4: Tack så mycket.
1: Superkul att du ville ta dig tid och komma hit.
4: Ja.
1: Vi sitter ju på en rätt speciell plats.
2: Ja, precis.
1: Så det är väl kul att... nämna att vi är Klara kyrka.
4: Och vi alla tre, tror jag kan konstatera, började med att bli oerhört berörda av att bara kliva in i kyrksalen och mötas av morgonens matutdelning.
3: Ja, bara den stunden var som en riktigt bra gudstjänst i en annan kyrka.
4: Eller hur?
0: Verkligen.
4: Så vi är ju så otroligt tacksamma att få sitta här i Klara kyrka.
1: Ja. Och överväldigade över det jobb som de gör här.
4: Ja. Mm. Men nu ska vi fokusera på dig, Rickard. Om du, hur skulle du vilja presentera dig själv?
3: Oj, ja, men jag är en 53-årig man som är gift med Karin och bor i Katrineholm. Vi har tre barn och jag är uppvuxen i en pastorsfamilj. Så jag har bott i, är född i Stockholm och har bott i Blekinge, Småland, Östergötland. Och sen har jag haft 8 år i Norge som inte går ur. så jag liksom leker med tanken att ja, hygglig att vara här i detta land.
4: Ja, det är lite dubbelt så. Det är bra. Ja, det är bra. Och du, om man ska beskriva, vi sa det, det är så mycket med dig, Rickard. Ibland om man ska sätta ord på den du är och allt du gör. Hur skulle du själv säga, vad gör du nu?
3: Ja, jag brukar kalla mig för praktikant och det är inte för att leka ödmjuk, men det är just därför att jag ger mig hela tiden in i saker jag inte har gjort förut.
1: Spännande.
4: Det gillar vi.
3: Ja, och då blir man ju en praktikant, det står ju bra liksom hela tiden, pryo som det heter på min tid.
1: Du kanske är extremt bra på att vara praktikant då?
3: Ja, eller gör det extremt många gånger hela tiden. Ja, nej, jag skulle vilja beskriva mig som en som drivs av att ibland se möjligheter och vill gripa dem. Men det är ju ofta inom sektorn kyrka och mission och evangelisation. Mm. Så jag har besökt 50 länder i världen med evangelium. Jag är med i Ekumenikyrkan och har grundat 30 församlingar i Sverige.
4: Wow. Exakt.
3: Och allt det ser jag som praktik och praktikant.
4: Ah.
3: Så
1: häftigt.
3: Sen är jag ju elektriker egentligen. Det är den det jag är. Det är den jag är utbildad till.
1: Det är en bra grej att ha.
3: Det är det faktiskt.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ska man inte underskatta.
4: Ah. Vi, när jag hörde av mig till dig så blev jag så otroligt drabbad av hur du har dragit igång en satsning kan man ju säga med en programserie. Vill du berätta kort vad det är?
3: Ja, det finns ett förbund som heter Sveriges kristna handikappförbund. Det har funnits i 65 år. Det blev till för att man upplevde att i kyrkorna i Sverige, det finns ingen som gör någonting för att underlätta för människor med funktionsnedsättning. Så vi behöver åtminstone göra det möjligt för dem att kunna gå på gudstjänst. Vi pratar ramper. Mm. Ledstänger, handikappvänlig eller handikappanpassad som man sa då, toalett och WC och hörselslinga, hiss och sådana saker.
1: Väldigt praktiska
3: väldigt praktiska saker.
1: Fysiska saker.
3: Mycket handlade om blind, döv, rullstol.
1: Just det.
3: Och ja, men det gjorde ju att många av de här människorna kom med i församlingslivet, påverkade tillbedjan, förkunnelse, teologi och tankar omkring att man kan också leva med funktionsnedsättning. Och det är ju många bitar omkring det som kyrkan behöver exponeras för.
4: Mm.
3: Det finns ett bibelord som någon skulle kunna säga, men Rickard, det handlar inte om det. Men jag tycker det är så fascinerande i 1 Korinthierbrevet 12. Det är ett bibelord som talar om tjänstegåvorna. Och sen skenar Gud, får vi säga, även det Paulus som författade, men det var ju Gud som talade genom honom, så skenar Gud iväg och börjar tala om de ringa delarna, de svaga delarna, de delarna man blygs för. Och det är ett lite märkligt resonemang, för det, vi brukar inte skämmas för profeter och apostlar och herdar och evangelister och lärare. Vilka är dessa ringa, svagare delar? Och att Gud skulle ge dem desto mer heder.
4: Mm.
3: Och så är konklusionen, utan svagare delar i församlingen så blir inte kroppen hel.
4: Mm.
3: Det är en oerhört radikal sanning.
4: Ja.
3: Medan vi, och jag inte minst, ber för sjuka för att de ska bli botade så att vi fixar det som är svagt.
4: Mm.
3: Men det finns människor som lever med funktionsnedsättning. Mm. De kan bli botade, men generellt lever många med en funktionsnedsättning hela livet.
4: Mm.
3: Och vad ska då kyrkan vara för miljö? Och vad säger Guds ord om detta, att man finns med sin funktionsnedsättning i kyrkan?
4: Mm.
3: Jo, Guds ord säger att wow, nu behöver vi bli hela.
4: Mm.
3: Den är utmanande, den tanken.
1: Mm.
3: Och det kände jag att det skulle jag vilja lyfta och forska och jobba med och höra vad människor med funktionsnedsättning tänker på. Så när Sveriges Kristna Handikappförbund lät mig få en anställning förra året, 2022, i 25% för att modernisera, utvärdera och utveckla deras förbund.
4: Mm.
3: Vårt förbund vill jag säga nu. Så var det här en av bitarna som jag tog med mig, som jag har klurat på lite själv.
4: Mm.
3: Sen har jag också en son med Down syndrom, med intellektuell funktionsnedsättning och med autism.
4: Mm.
1: Mm.
3: Så jag har liksom tränat i 21 år tillsammans med honom. Hur har jag gudstjänst med dig?
4: Mm.
3: Han har inget språk. Psykologer säger att han nog har 4-5-årings IQ.
4: Mm.
3: Min fru är arbetsterapeut. Hon funderar på om det kan vara 3-4.
4: Mm.
3: För hon jobbar ju med det här på dagtid. Lite så. Sen har han ju en 21-årings livserfarenhet.
4: Mm.
3: Så det är inte så lätt att behandla någon som en 4-åring. Det skulle han bli förnärmad på om jag gjorde.
1: Mm.
3: Men 1+1 har vi klarat av med att vi klarar inte 1+2.
4: Mm.
3: Så där är det ju en utmaning att hur talar jag, hur kommunicerar jag med min egen son så att jag både lär känna honom och vi har ett socialt utbyte. Men hur ska jag kunna börja prata om han som inte syns?
4: Mm.
3: Jesus!
1: Mm.
4: Ja, vad har du kommit fram till något?
3: Lite!
4: Berätta!
3: Mm. Och där har då

0: prova det här och göra en gudstjänst som vi kallar för unika möten. Mm. Måndag till torsdag, fyra dagar i den midsommarveckan där. Och de är så grymma, då stänger de av hela Nyhem. Alla ljud, alla hoppborgar, all musik, allting. Det blir helt tyst på hela området.
1: Under veckan där?
0: Under veckan. Mm. Varje dag mellan 1 och 2 för vår skull.
2: Mm. Nu blir du tyst för du har varit där på Nyhem och tänker, det här har jag missat.
1: Ja,
2: du kanske tänker på att det var tyst.
1: Ja, men säkert. Men
0: det har inte varit alltid.
1: Spännande.
0: Ja. Till och med nya musik som är uppe i något som heter Stråkenhallen. Ja. Måste skruva av sina utehögtalare då.
1: Ja.
0: Och det här är en helt avgörande faktor när man är i tält med de här barnen. Där de bara känner, som har varit då ett ganska kompakt ljudintryck. Och helt plötsligt bara, nu behöver jag inte ägna all min energi på att sortera vad allt det här är. Utan nu kan jag hänga med i det som händer här.
2: Mm.
0: Där har vi då utvecklat en gudstjänst där barnen bygger gudstjänsten ihop med oss. Vi var ju beroende av det första gången, för hur gör man?
1: Ja.
0: Vi bad till Gud och vi bad den heliga ande om hans närvaro. Och vi hade ju ingen aning, vi bara byggde ihop med barnen detta. Och nu är det ett koncept som vi har prövat så många gånger så vi börjar tro på att vi har faktiskt något som funkar. Mm. Inte bara det att barnen kommer tillbaka och att de tar med sig, alltså anhöriga tar med sig fler familjer med liknande situation, utan även att vi har upplevt att barnen utvecklas på ett sånt sätt som en människa kan utvecklas i en vanlig gudstjänst. Att man lyfter händerna, att man sluter ögonen, att man börjar tala med honom som inte syns.
1: Ja.
0: För det har varit min jätteissue. Det är så abstrakt. Hur ska jag kunna säga till min son, det finns en till här, men han ser inte, han kommer bli livrädd. Men du vet, Jesus, han hedrar dem som kunde kanske ses som ringare delar och har någon form av egen connection, kompenserar kanske ett intellekt som är väldigt obesudlat.
1: Just det.
0: På gränsen till rent samvete.
2: Ja, ofiltrerat.
0: Ofiltrerat. Där kan han nog vara mycket närmare.
2: Mm.
0: De skäms inte för någonting.
2: Oh, wow.
0: Skäms inte. Adam och Eva skämdes när de följde sin.
2: Mm.
0: De här människorna har inget att skämmas för.
2: Nej.
0: Och där finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas.
2: Ja.
0: Vilket gör att det är vi som måste hänga med i det Gud gör med barnen.
1: Ja.
0: Och det kan ju för en del anhöriga vara lite jobbigt. De är vana vid att hålla sin, nu bara hittar jag på här, sin kanske son på 1,80 som står och gungar och gör ett ganska högt enformigt ljud. Att, var tyst nu liksom. För nu ska vi gå in i kyrkan. Nu finns det ledare som har förberett något. Du får inte störa och så vidare. Helt plötsligt så ser de ju hur vi, det är ljudet. Det är en profetia. Det här är ju Guds röst in.
2: Ja.
0: Och så kan någon annan ta över. Och då är det ju bibliskt. Då får ju den ta över sin profetia.
1: Mm.
0: Då anspelar jag till Pauli ordning där då i Korintherbrevet. Att alla har någonting att bidra med. Och hur man kan växelverka i sina ljud och sina uttryck.
2: Mm. Men där sätter du ord på någonting. Jag tänker att vi så lätt vill anpassa oss. Vi vill hitta en form. Och då blir det att vi gör om oss lite. Eller nu får vi... Nu får vi inte sticka ut, för vi ska ju till kyrkan.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och där är ju du på en jättespännande resa som jag tror att fler behöver vara en del av.
0: Jag är ju själv resande predikant och är ju i helt vanliga kyrkor majoriteten av min livstid.
2: Mm.
0: Men vi har ju haft med Lukas en hel del när han var yngre.
1: Mm.
0: Och så jag är ju en av dem som liksom önskar att han ska kunna funka normalt. Mm. Men ju äldre han har blivit så gör han inte det. Han finner det besynnerligt och han behöver processa intrycken och så vidare. Det är inte så att han har destruktivt beteende eller utåtagerande beteende som också finns, utan mer att han vill få falla in och bifalla med ett ljud och röra sig för att stänga ut det i alla intryck han får.
1: Mm.
0: Och det tar fullständigt uppmärksamheten.
1: Mm.
0: Jag har inget problem med det. Han är med varje söndag i min lilla församling. Men där är han så van, så där behöver han inte göra så.
2: Nej.
0: Där sitter han vid ett bord.
1: Ah,
0: och så bevakar han strängt det pappa säger.
1: Okay.
0: För det finns vissa ord han tycker jag inte ska uttala på en söndag. Och det är till exempel skola. Så i min församling älskar ju alla att säga, ska vi inte be för skolan eller så, eller liksom få sagt det ordet.

0: därför då reagerar ju Lukas med nej. Söndag. Och ja, men det är ett sätt för han att delta, men han har också andra mycket intressanta infall där jag blir så övertygad om att Guds ande leder honom. Han tar med sina personalen på en skola, tar han med till Svenska kyrkan en gång i veckan och går in där för att det finns ett altare och ställer sig bakom där och lägger en hand på en Jesusstaty och ger sig inte förrän de också lägger sin hand på statyn.
1: Wow.
0: Han för människor till Jesus och han vill att de ska bekänna honom.
2: Wow.
0: Kan man vara mer to the point? Och de skriver ju det här då i kontaktboken fram och tillbaka och sådär, va?
1: Jag tänker så mycket på när Jesus ändå lyfter fram barnen som våra förebilder.
2: Mm.
1: Och då, ja, men om man är som ett barn så har man lättare att ta till sig.
2: Ja,
1: det här är ett exempel på det ändå.
0: Ja, det är det. Och i det sammanhanget så säger Jesus någonting som blev liksom mitt startskott. Att jag måste börja göra det här på fler ställen än bara Nyhem.
1: Mm.
0: Hindrar de inte? Han blir vred på lärjungarna som sa, men stör inte. Han ska ha gudstjänst nu.
1: Mm.
0: Vi har en ordning här nu. Nu ska vi göra det här. Mm. Stör honom inte. Alltså tänk va, hur lärjungarna tänker att de till och med gör Gud en tjänst. Mm. Genom att hålla ordning och reda när Gud ska hålla gudstjänst.
2: Och det är ganska ofta Jesus pekar på barnen som våra förebilder.
1: Mm.
0: Det står att han tog upp dem i famnen.
2: Mm.
0: Han rörde vid dem. Mm. Han vill välsignade dem. De tre sakerna. De vill jag ska få hända i varenda liten landsby, varenda stad i Sverige. För de här människorna som har fått diagnosen NPF och IF.
1: Mm.
0: Att Jesus tar upp dem i famnen. Rör vi dem och välsignar dem.
1: Mm.
2: Oh, wow.
0: Och de finns ju då precis överallt. Mm. Det är 1 miljon människor som har fått diagnosen i Sverige, NPF. Och 110 000 IF.
2: Mm. Det är helt otrolig siffra som man själv inte riktigt reflekterat över.
0: Var tionde människa du behöver ha en diagnos.
2: Mm.
0: Och vet om det.
2: Och ändå när du säger det så har jag ändå gått och tänkt på hur vanligt det är.
0: Mm.
2: Men inte riktigt liksom ändå tänkt i fakta så.
0: Nej.
1: Men de 1 miljonen då, vad innefattar det?
0: Ja, det innefattar autism, spektrum. Där drar man nu in ADD och ADHD också, när man säger så. Men för att spesa ner det så ADHD, ADD, autism, Tourettes. Man är på väg att lägga in schizofreni i detta. Och det är ett hoppfullt tecken, för det betyder att man kan också bearbeta schizofreni utan, och inte bara genom medicinering. Nu är inte jag läkare så jag får inte ge mig ut och föreslå någonting. Men det finns jättespännande uppslag omkring att detta med neuropsykologiska funktionsnedsättningar har mycket med en oförmåga att kommunicera mellan höger och vänster hjärnhalva.
2: Mm.
0: Och det går att träna upp.
2: Mm.
0: Det finns grymma resultat i USA.
1: Mm.
0: 36 000 dokumenterade som nu kan fungera nästan helt utan nedsättning i samhället. Från att ha varit under stark synlig funktionsnedsättning i de här diagnoserna.
2: Mm.
0: Bara för att man tränar upp kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva. Kortfattat, höger hjärnhalva registrerar kraftfulla saker. Det kommer en människa, skriker höger hjärnhalva. Och vänster ska då svara, ja, men jag känner henne. Eller, jag vet vem han är. Jag vet hur det här kommer att avsluta. Lugna ner dig.
2: Mm.
0: Så det ska gå på en millisekund där.
1: Mm.
0: Men om det är dålig kommunikation så blir ju höger skriker, det kommer fortfarande en människa. Och vänster säger, så vad tänker du om det då? Och då måste du börja göra olika former av rörelser i din kropp för att avleda den stress och ångest som uppstår när vänster inte säger, det är lugnt.
2: Mm. Just det.
1: Mm.
0: Visst, det här är teorier, men jag har redan börjat praktisera det här på min son. Och han har, efter 21 år utan någon form för intresse med kommunikation, nu börjat göra tummen upp för att säga ja till oss.
2: Wow.
0: Han har aldrig velat säga ja.
2: Nej.
1: Mm.
0: Han har börjat intressera sig för verktygen som logopeden har kämpat med hela hans liv. Att trycka och svara på en iPad. Nu är plötsligt är det jätteintressant.
2: Mm.
0: För jag tar honom med till kiropraktik. Där han sensoriskt känner vänster och höger. Det är kiropraktik som justerar hans ryggrad. Men kiropraktorn är också engagerad med att han ska börja jobba lite mer diagonalt och inte som en passgångare, bara med högersidan eller bara vänstersidan.
2: Mm. Just det.
0: Det här är jättespännande. Mm.
2: Och hur, det här du beskriver då, som ni startat upp och du vill ut med, hur reagerar föräldrar när de kommer?
0: Ja, nu har vi inte gjort lanseringen från Sveriges kristna handikappförbund ännu i nationellt. Vi håller på att ladda, men Gud har redan gett mig 6 stycken medarbetare som är kunniga i det här och som jag skulle säga har en kallelse från Gud över sitt liv att göra det här. Och då är det 2 saker vi vill göra. Vi vill arrangera sådana här gudstjänster på vardagskvällar i kyrkor och vi vill hitta ideella ledare som kan gå in och hjälpa till och tränas av oss och bli de som driver det vidare när vi har instruerat dem. Och så vill vi skapa ett nätverk av människor som sysslar med det här i hela landet.
2: Mm.
0: I Kiruna har vi Maria Smeds. Hon är präst och hon kör funkiskonfa. Men hon vill börja med det här. I Skåne har vi Lina Stenström L. Som är NPF-coach och barn- och familjepastor i Pingstkyrkan i Hässleholm. Hon är redan igång med något som heter NPF-café. Mm. Där hon samlar anhöriga en gång i månaden. Där de får prata ur sig och dela erfarenheter och hitta stöd och tröst. Men också inspiration.
2: Jag tänker på er då som familj. Har det, nu när du berättar det låter livfullt. Men hur har det varit svårt som familj att ha? För ni har ju flera barn.
0: Ja.
2: Hur har det varit liksom?
0: Vi har en alltså Lukas som jag nämnde förut har ju sina funktionsnedsättningar. Och så har vi hans stora syster som är 24 år. Jobbar som skolpastor i Sävsjö. Hon har är på gång med en utredning om ADHD. Och hon har haft psykisk ohälsa sedan 12 års ålder.
2: Mm.
0: Och det är alltså svårt. Det är bara första uttrycket.
2: Mm.
0: Det har varit helvetiskt. Det har varit gräsligt. Vi har inte velat leva.
2: Mm.
0: Alla som är föräldrar kan förstå. Men även den som inte är förälder kan också kunna greppa det. Att sitta natt efter natt med en människa som vrider sig i ångest. Och som är den du är beredd att ge ditt liv för. Och älskar över allt annat. Och inte kunna göra någonting.
2: Nej.
0: Alltså du ropar till Gud och du ber och du fastar och du söker hjälp från alla möjliga håll och ångesten ger sig inte.
2: Nej.
0: 4 självmordsförsök och inlagd på psyk. Och, alltså det, jag skäms inte för mycket.
2: Nej.
0: Men just detta att min dotter under en viss period inte ville leva längre.
2: Mm.
0: Än idag kan jag känna av ett slag i min själ av skam.
2: Mm.
0: Ett misslyckande. Varför? Hur har jag kunnat ge henne så dåliga förutsättningar? Att hon inte älskar livet som hon gör. Hon älskar livet.
2: Mm.
0: Och har hittat verktyg. Eftersom hon behandlar sig själv som om hon har ADHD redan nu.
2: Mm.
0: Men nåde den som säger att ja, alla har viss diagnoser nu för tiden. Man vet inte vad man pratar om.
2: Nej, det vet man verkligen.
0: Det här är funktionsnedsättningar som Försäkringskassan ganska faktiskt i vissa fall ger lätt permanent sjukersättning för.
2: Mm.
0: För de börjar fatta att det är det som har brutit ryggraden.
2: Mm.
0: Så det är inte alls så att diagnoserna slängs och kastas med hur som helst av läkare. Mm. Det är väldigt stora genomgående utredningar.
2: Mm.
0: Och det kan till och med vara svårt att få diagnos. Men när det väl är gjord så ger det människor inte bara den psykologiska hjälpen. Aha, det finns alltså en biologisk förklaring.
2: Just det.
0: Till varför jag har det som jag har det. Jag är inte dum i huvudet. Det är inte fel på min själ.
2: Nej.
0: Mm. Och det här kan behandlas medicinalt. Eller som jag nämnde, till och med lite motion och andra saker.
2: Men när det var som du beskriver sådär svart, vad gjorde du och din fru då? Jag tänker, om det finns andra som lyssnar och befinner sig i den där ni var.
0: Ja. Det, jag vill så gärna vara transparent alltså. Och det här är utdraget över många år. Så det var inte bara, oj nu händer det och vi ska lösa det.
2: Så löste det sig.
0: Min fru har haft diskbråck som gjorde att hon knappt kunde gå, oerhört mycket ryggsmärtor. Hon lades in ett år på sjukhus 2015 här på Huddinge, varav nästan 3 månader var på intensiven.
2: Oj.
0: Hon har leukemi idag på grund av 34 operationer som gjordes under röntgenstrålning. Mm. 34 operationer. Det här har skett också mitt i hanterandet av psykisk ohälsa i familjen. Jag var sjukskriven 2011 till 2013 för utmattningsdepression. Jag medicinerade mycket och har gått till psykologer och så. Så jag skulle vilja säga att vi har fått hjälp av många faktorer.
2: Mm.
0: Våra föräldrar, vår tro på Gud, vår församling, den offentliga sektorn, mycket medicin. Det är 13 kirurger som har räddat livet på min hustru.
2: Ja.
0: Och jag bodde med henne på sjukhuset under långa tider för att de kunde inte försäkra ens ett dygns överlevnad. Så jag är så tacksam för att Gud har lagt ner kunskap om läkedom i naturen och hos människans förmåga att förstå och undersöka en kropp. Så det är en samlad bild av hur vi tar oss fram och tar oss igenom. Men jag gillar att du ställer frågan, för vi vill ju få kontakt också med känslan av uppgivenhet och allt det här. Alltså det där att folk tittar på oss som familj därför att vi har ett barn som låter och går annorlunda, det lär man sig att leva med. Det kan göra ont i början, och inte minst för Lukas storebror så var det lite jobbigt att gå på McDonald's ibland så, när han var yngre. Men så finns det en annan faktor i det hela som är, de flesta som har varit med om det känner till det, ett barn som lever i sin egen autonoma värld, det är därför det är autism, måste du hela tiden dra in. Hur mår du nu? Vad händer nu? Har du ont någonstans? Vad behöver du hjälp med nu? Vem är du? Och det gör att du älskar dem 7 gånger mer. Och när helt plötsligt blicken kommer där, handen på kinden, alltså det, ja, det finns ingen förstadspresent som är i närheten av det lilla sekunden när du har kontakt med ditt barn. Så man får ju någonting otroligt varmt och gott. Ett förtroende. Skulle någonting hända som stressar Lukas och gör han rädd. Det är inte så ofta, men skulle det hända, då ställer han sig närmare mig. Och det är det jag får av känslan av att min son älskar mig. Han kommer kanske aldrig säga det eller uttrycka det på något annat vis, men han går lite närmare mig. Och det blir så stort då. Så det bär oss också, skulle jag vilja säga. Det ger tillbaka av sammanhållning i familjen mellan oss och våra 3 barn. Jag kan nog inte helt formulera ett svar som jag vill på den här frågan. Hur känns det och hur är det? Därför att vi är mitt i det. Det håller på nu. Till exempelvis har vi vetskapen om att vår son har enligt statistiken inte så, han har levt halva sitt liv kanske. Sen kommer Alzheimer ofta slå till. Leukemi också ganska ofta på barn eller människor med Down syndrom. Och väldigt få av dem blir ju över 55-60 år. Så att det är också någonting att leva med. Aha, där finns en bortre gräns. Jag kommer nog kanske överleva min egen sons begravning och sådana tankar har ju många för andra sjukdomar, men det där är ett processande av sorg parallellt med glädjeämnen och sådär. Men vi hade en punkt, skulle jag vilja säga, där vi undrade om Gud fanns.
2: Jag tänkte precis ställa den frågan. Hur har du...
0: Vi blev så chockade att vi bägge två tänkte samma sak. Och det var samma dag då brevet kom hem till min hustru. Du har kronisk leukemi. Du har 15 år kvar att leva. Du får ta cellgifter resten av livet. Varje dag. Vi blev så förvånade. Det slog in efter allt vi sett och hört. Tänk om han bara är en bluff. Tänk om vi bara har gått på föräldrarnas och kyrkans tradition. För han hjälper ju inte till ett enda dugg. Det händer ju inget. det är nog ingen som har blivit helad av alla de vi har bett för. Nej. Och så vidare och så vidare. Där kom ett mörker in som jag inte bara vill beskylla liksom någon demon eller djävulen för, utan också det att vara människa.
2: Mm.
0: Att det är ett under när vi tror på Gud.
1: Ja.
0: Det är faktiskt övernaturligt.
2: Mm.
0: För i oss själva får vi inte till det.
2: Nej.
0: Det är en gåva.
1: Mm.
0: Och där tappade vi gåvan och det vi gjorde var, nej men hjälp, det här var en otrevlig tillvaro. Vi måste be till Gud. Så det varade någon minut skulle jag vilja säga.
2: Oh, wow. Mm.
0: Och det där har aldrig hänt igen.
2: Wow.
0: Varje söndag när jag leder gudstjänst så sneglar jag bort på min hustru. Så står hon med lyfta händer.
2: Mm.
0: Hon behöver inte göra det.
2: Nej.
0: Hon kan inte låta bli.
2: Nej.
0: Ja, hon är ett helgon i mitt liv. Men förlåt att jag skenar iväg. Det är så många aspekter som ni sa. Jag...
2: Du skenar inte iväg.
0: Det är ju liksom livet jag pratar om.
2: Ja, det är precis det jag ska säga. Du pratar om livet.
0: Ja. Jag sitter här med glasögon.
2: Ja.
0: Jag måste ta en brasol varje dag för jag är överviktig. Annars får jag magsår. Och så går vi in och ut i en burk som vi kallar för kyrka. Som ibland, utan att själv vilja det, skapar intrycket. Du kommer inte ha några problem om du bara.
1: Just det.
2: Exakt.
0: För han är stor, han är god, mm. han är mäktig.
2: Yep.
0: Och det är sant. Mm. Så är det.
2: Mm.
0: Men livserfarenheten är allt oftare Paulus erfarenhet. Vi är lurade, vi är bortglömda, vi är stenade, vi går i trasor, vi flyter omkring på en planka, vi är förföljda, ni har det bra men vi lider. Och så skriver han då i andra Korinthierbrevet att det finns en Gud som heter all trösts Gud.
2: Mm.
0: Och det här har vi med oss när vi nu har gjort den här tv-serien då som heter Hur funkar det?
1: Mm. Just det.
0: Har Gud tröstat dig?
2: Mm.
0: Och där intervjuar jag 18 personer med funktionsnedsättning som strålar med sina ansikten fastän de blev blinda mitt i livet, fastän de inte har armar och ben, fastän de har så mycket ADHD att, ja, en kille beskriver det, just nu när jag sitter här är det som jag har miljoner myror i hela kroppen, jag vill springa just nu. Men så strålar deras ansikten av att, men jag vet att min förlösare lever och jag vet att han är all trösts Gud.
2: Mm.
0: Och det är ett starkt vittnesbörd.
2: Det är otroligt starkt. Och jag tänker, om man kämpar med att få sitt barn till kyrkan, om man kämpar där hemma, hur ska vi göra? Hur ska vi liksom hjälpa vårt barn att få fatt på Gud?
0: Mm. Det handlar nog en hel del om att slappna av i vilan att Gud är mer på jakt efter barnet och är mer nära barnet än vad vi tänker.
2: Mm.
0: Men tar vi till exempel ADHD och inte intellektuell funktionsnedsättning, alltså en stress och en oro och en oförmåga att bearbeta intryck som skapar ångest, det driver ju gärna tonåringar till att söka tröst i andra saker.
2: Mm.
0: Det är ju inte för inte som en hög andel av dem som sitter på våra livstidsstraff också har de här diagnoserna, speciellt då kanske ADHD. Men den stressen och det drivet på insidan gör att man får dålig impulskontroll och kan hamna i dåliga sammanhang.
2: Mm.
0: För det blir en kick som dövar lite för stunden. Och att då vara förälder och se två saker ske, mitt barn har en diagnos och mitt barn springer in i fel sammanhang. Det är ju väldigt utmanande, för då är det ju inte bara att vila i Gud, då måste man ha med polis och skola och social och kanske rehab. Och det är så många faktorer som följer med att man upplever sig bara utdömd och förbannad och glömd av Gud liksom.
2: Mm.
0: Men det jag skulle ju rekommendera då, det är ju att få prata med andra som också har exakt samma situation.
2: Mm.
0: Dels för att det tröstar och det hjälper att prata.
2: Mm.
0: Det lärde jag mig efter 16 psykologi- och samtalsterapisamtal. Det här mår jag bra av.
2: Ja.
0: Jag tömmer mitt sinne. Jag är inte frustrerad längre. Jag är inte arg längre. Jag är inte i kramp. Jag slappnar av.
1: Mm.
0: Och det man lär sig framförallt- när man pratar med likasinnade är att- ja, okej, det här kan jag inte påverka.
2: Nej.
0: Men det här kanske jag kan göra något åt. Och det är fullt med finurliga ensamstående föräldrar där ute som har hittat så mycket lösningar.
2: Ja.
0: Och det vill jag fylla Sveriges kristna handikappsförbunds hemsida med. Som ungdomarna säger, hack.
2: Yep.
0: Alla hacktips. Hur man faktiskt lyckas bättre. Ta till exempel våra unika möten. Vet ni hur vi börjar dem?
2: Nej, berätta.
0: 6-7 ledare sitter utspridda i en sal eller i ett, som vi då gör på Nyhem, i ett tält. Med ungefär 3 meters mellanrum. Mm. Sitter på golvet. Varför sitter vi på golvet? Vi har ett lågaffektivt bemötande. Vi vill inte skapa massa känslor.
1: Mm.
0: Vi vill bara vara där.
2: Mm.
0: Vi hälsar inte på barnen. Vi kan nicka. Vi kan möta ögonen lite kort. Men sen tittar vi ner och visar. Jag har inte tänkt att kräva en massa interaktion av dig. Utan jag bara är här.
2: Mm.
0: Rummet har lite svag syntmusik. En såpbubblemaskin som måste ha låg decibel i sin fläkt. Och som då kastar upp lite såpbubblor som sakta faller ner. Det här har 2 syften. Barn med autism älskar att bara få vila blicken på den som sakta dalar ner. Och det får dem att varva ner. Barn med ADHD som är uppe i varv, de jagar bubblorna, de far runt. Och till slut så, efter en kvart, så känner de, ja, nu är jag här. Vad ska vi göra?
2: Mm.
0: Och då sker undret. Då har vi alltså en sån här händelse, man kan kalla det för en remsa med bilder, med aktiviteter vi ska gå igenom. Och så flyttar vi en röd fyrkant från aktivitet till aktivitet. Så att man lätt kan känna, nu har vi gjort det, nu slutar vi med det, nu börjar vi med det här. Och helt plötsligt sitter de här barnen tillsammans jämte olika ledare som de själva väljer att sitta jämte. Och man skrattar, man interagerar, man skojar, man har rytminstrument när man ska sjunga lovsång, för många av dem kanske inte sjunger. Och allt är, höll på att säga, en vanlig gudstjänst.
1: Mm.
0: Sen fortsätter vi med att ta dem in under en fallskärm. En stor, stor duk med ett hål i mitten. Och först rullar vi en boll runt för att hjälpa oss att kunna kontrollera den här fallskärmen. För då måste man ju samarbeta så att den går runt. Mm. Jag brukar tänka att det är liksom kollektkorgen. Och sen försöker vi då till och med träffa hålet i mitten. Och när vi gör det, då kommer nästa. Det är eftermötet. Då får den som vill gå in där och ställa sig där i mitten och sticka upp huvudet genom hålet. Och så ber vi andra för den personen.
2: Mm.
0: Välsigna, profetera, uttala Guds goda över den människan. Mm. Den personen, ja, då brukar ju anhöriga bryta ihop fullständigt.
2: Mm.
0: Barnet som tidigare var någon som störde det klassiska barn- och ungdomsarbetet står nu i mitten av en allas fokus och mottar förbön och profetier. Och går sen tillbaka och gör det själv gentemot andra.
2: Oh, wow.
0: Ja. Sen kör vi en sak som kallas för belöningsprincipen. Glass och Coca-Cola.
2: Lite kickar måste man ju ha också.
0: Ja, visst. Och känslan av att wow, jag fick något extra.
2: Jag klarade det.
0: Mm. Jag klarade det, precis. Och där finns också då papper och penna om man kan fylla i en bild omkring Jesus. Och då har vi kanske sagt någonting också om Jesus. Vi ställer mest frågor för att få barnens gensvar. Mm. Vem är Jesus? Och så får de berätta. Och det här gör vi exakt likadant år efter år, vecka efter vecka, dag efter dag. Det är väldigt krävande för en normal störd person att orka med det, och det är inte alla som gör det.
2: Nej.
0: Och inte minst den där kvarten, att ge det en sån fruktansvärt lång tid där det inte händer någonting. En del bryter ihop och säger, det här klarar inte jag. Men det är det som behövs.
2: Kan vi finnas med? Drömmen är ju på något vis, jag tänkte på det, man vill ju finnas med som en helhet.
0: Mm.
2: Kan man det?
0: Mm. Jag själv har lite svårt att se hur vi ska klara och fira gudstjänst tillsammans med de som har både NPF och IF.
2: Mm.
0: Och att det inte blir på bekostnad av endera gruppens upplevelse. Men jag vet många goda kollegor och vänner som vill ha gudstjänst med alla och inte bara för alla.
1: Mm.
0: Och det är väl en liten nyckel.
1: Mm.
0: Ska vi kunna ha människor med till exempelvis en gravare form för autism med en gudstjänst, så kan vi inte ha en monolog i 40 minuter eller 25-30 minuter från talarstolen. sätt och vi måste interagera och göra saker tillsammans.
2: Mm.
0: Och jag tror människorna som finns utanför kyrkan inte har så stort problem med det och kan tycka det vore väldigt intressant med den delaktighet det skapar. Medan hela arkitekturen, förlåt att jag kallade kyrka för burken, men hela arkitekturen och uppsättet och hur det är gjort inne i kyrkan är ju format av att det är en person som ska lära dig någonting. Du ska sitta tyst och lyssna. Du får sjunga med och sådana saker. Men sen kommer då piken när du ska lära dig någonting. För du kan inte. Det är egentligen så extremt kontraproduktivt så vi måste sluta med det här någon gång. För den helige ande ska enligt Jeremia bok undervisa oss allt vi behöver veta. Och Jesus förstärker det. Jag har gett er hjälparen. Ni kan allt. Ni har allt. Och så skapar vi en känsla av att du har mycket kvar att lära dig. Alltså. Jag kan det och jag ska berätta för dig. Jag är ju självförkunnare och håller på med det här. Men ibland när jag då är i Afrika när man ses under ett träd och sådär. Det är svårt att veta vem som är församlingsmedlem eller inte. Men de går ut och gör Guds goda gärningar bland sina bybor och människor. Och det är ett liv som pulserar dagligen, inte en timme på söndag. Därför så säger jag burken ibland. Jag är så tacksam för burken. Och när du frågar vad kan vi göra? Jag ser på det här som mission nu i Sverige. Att vi ska nå ut till människor med de här diagnoserna. De förtjänar och har rätt på att kunna få fira gudstjänst också.
2: Mm.
0: De ska också få uppleva ett socialt sammanhang där man är i Guds närvaro tillsammans. För det är så Gud har gjort det.
2: Mm.
0: Att vi upplever honom tillsammans. Och man kan göra det enskilt. Men tillsammans börjar kroppen vara i funktion på ett sätt som tar oss vidare. Och mission har alltid krävt förbön.
2: Mm.
0: Mission har alltid krävt kyrkans bekräftelse och stöd och utsändande. Och när jag säger stöd så vi skulle behöva ekonomiskt stöd till Sveriges kristna handikapp för att lansera det här. Vi har en mission, vi har en detaljerad strategi, vi har en budget och vi söker hos stiftelser och fonder nu, men har inte lyckats ännu. Så vi skulle behöva stöd. Det här kan vi hjälpas åt med. Det skulle starta mission i hela landet. De här 6 medarbetarna jag har hittat genom Guds hjälp, de bor utspridda över hela landet. Och det är så vackert så jag är så sugen på att komma igång. Men vi får invänta bekräftelsen, vi får invänta utsändandet, vi får invänta lite grann Kristi kropps välsignande hand över det här, så vi kan köra igång lite större skala. Så det är ett sätt vi kan vara med, men vi kommer ju behöva ideella ledare som känner att jag kanske kan satsa på det här istället för symötet eller någonting annat som jag gör i kyrkan. Jag vill vara med de här barnen och jag vill lära.
2: Jag sitter här och är så berörd så att jag bara... Men det man tänker riktigt är att man kan bara slås över trofasthet. Och att du har ett mod, skulle jag vilja beskriva det som. Ett mod att inte ge upp utan gå vidare i din kallelse, och det är otroligt inspirerande.
1: Ja, verkligen.
0: När jag var ung så tänkte jag, ska jag vara missionär då måste jag vara modig. Så jag drog iväg till ett land med dödsstraff på att berätta om Jesus och så. Och det var dödsstraff och med sig biblar. Jag liksom vill gardera mig att jag är modig. Och så undertryckte jag rädslorna fullständigt. Det gjorde mig till slut sjuk, som jag berättade, många år senare. Det var Albanien jag reste till. Och Gud gjorde otroliga under. Jag är så tacksam för att jag idag vet att den Jesus som är min Herre och frälsare och står vid vår sida hela tiden, han skrek rätt ut av ångest och rädsla innan han gjorde sin gärning på den här jorden. Han svettades blod. Och han avslutar sitt liv med ett panikskrik. Gud har gjort oss sådana att vi kan vara rädda. Det är faktiskt ett instrument i oss som hjälper oss. Och inte mitt stora problem som jag tänkte. Så jag omfamnar rädslan idag. Mm. Och jag säger bara, jag förstår att du kom på besök. Just det, ja. Det är någonting som är lite disharmoni här nu. När jag kastar mig huvudstupa in i detta. Och du vill att jag ska tänka igenom mera. Eller du vill att jag ska erkänna att det finns risker.
2: Mm.
0: Så rädsla är inte fel.
2: Mm. Nej.
0: Men det ska föra mig till att jag frågar Gud, kan du fylla mig med kärlek på det här området? För kärleken byter då plats med rädslan.
2: Mm.
0: Och så kan man gå vidare utan att behöva stå, alltså streta emot denna starka faktor i våra liv.
2: Mm.
0: Och jag vill ju bara säga det då, att det är en del som kännetecknar mig för att vara modig och så. Jag kan känna rädslor av att svika. Jag kan känna rädslor för att inte räcka till. Jag kan känna mycket rädsla för att misslyckas, att det blir fel och människor blir sårade och så vidare och så vidare. Och jag förstår idag att det är bra att jag känner så.
2: Mm.
0: För det hjälper mig att be Gud om mer kärlek.
1: Mm.
0: Till min omgivning, till honom och till mig själv.
2: Mm. Mm.
0: Jesus var bra på det.
2: Mm. Mm.
0: Mitt i rädslan så valde han kärleken också.
2: Mm. Ja, det är bra.
1: Jag tänker också på det du inledde med att prata om de svaga i församlingen. Så att säga. Just vi har ju pratat mycket om svaghet och att i svagheten så blir ju kommer styrkan fram och blir kraften som störst.
2: Mm.
1: Känns svårt att citera Bibeln här med en förkunnare framför sig. Men du kan nog citera bättre än vad jag kan.
0: Jag är elektriker.
1: Men...
2: och praktikant är
1: det ju. Ja, just det, precis.
0: Nej, men alltså, det här är ju en familjepodd och det kan ju finnas föräldrar som sitter och lyssnar och känner, men kom igen, ge mig tips så jag ska lösa det här nu konkret. Jag tror parallellt att någon kan hitta tröst och kraft i det vi har varit i beröring med under vårt samtal här om psykisk ohälsa hos, också hos andra.
2: Mm.
0: Inte bara just det, vårt barn, utan vi andra som kämpar på runt omkring. Att det är, sånt har vi.
1: Mm.
0: Så är det, och det är kroppens reaktion på det här är för tungt.
2: Mm. Jag orkar inte.
0: Och obesvarade böner. Mm. Varför griper du inte in? Du har ju hjälpt henne och honom, men varför inte oss?
2: Mm.
0: Alla dessa frågor. Vad har jag gjort för fel?
2: Mm.
0: Spekulationer om att djävulen till slut är starkare än Gud och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och allt resonemang om attacker och attacker och attacker och attacker. Alltså jag är mycket i Asien. Där är man inte så fokuserad på attacker, för man har levt under förföljelse och lidande. Det är standardnivå för en kristen.
2: Mm. Mm.
0: Om jag inte upplever att saker och ting blir kärvt i livet, nej, då är jag nog inte en brinnande kristen.
2: Mm.
0: Det saknas nog överlåtelse.
2: Mm.
0: Så resonerar mina kollegor i Asien.
2: Mm. Mm.
0: Och jag vill verkligen understryka att Gud är med i allt.
2: Mm.
0: Och så gör han under också.
2: Mm.
0: Och det är så fascinerande att räkna upp alla de goda sakerna han gör dagligen.
2: Mm.
0: Det kan vara små saker, men helt plötsligt är det ett hjärtfel som är botat och alla möjliga saker.
2: För du har ju varit med och fått se mycket under.
0: Ja, jättemycket. Flera tusentals under 34 år.
2: Mm.
0: Blinda, lama.
2: Exakt.
0: Ett dött barn. Ja visst, jag har sett väldigt mycket under.
2: Mm.
0: Men jag kan inte styra över det.
2: Nej.
0: Det är fortfarande Gud som gör det.
2: Och Albanien, det var ändå otroligt. Kan du inte bara berätta kort om det?
0: Ja, det var första gången som jag då började tänka, aha, det finns människor som på grund av oss andra undanhålls från att känna till vem Gud är.
2: Mm.
0: För vi går inte till dem.
2: Mm.
0: För det är farligt, eller de är nog inte intresserade och så vidare. Och det är ju samma driv när jag nu tänker, ska vi nå... Hur ska vi nå personer med NPF och IF?
1: Mm. Mm.
0: Att de undanhålls ju det så länge jag tänker att det inte går.
2: Mm.
0: Och jag var ju bara 18-19 år då när vi gjorde första resan ner till Albanien. Det var ju en kommunistgrupp som jag hängde på. Det var ateister då från Sverige. Och det var mirakulöst. Jag fick komma med där som ung kille. Men de tyckte det var fascinerande. Jag hade med mig biblar i Nya Testamenten i gitarren. Och...
1: De visste det, eller?
0: Nej, men det var jättekonstigt. Tyckte de att jag hade med mig gitarr. Jag hade lagt ett papplock över håret.
1: Så det,
0: ja. Jag tog upp gitarren och började spela i på gränsövergången och de skrattade och sa, åh, det var en dålig sångare och gitarr, för det lät inte så bra om den där gitarren framför med Bibeln. Gå in, sa de. Och jag kom in med dem. Och sen så gillade jag ut den första Nya Testamentet till polischefens son. Det visste ju inte jag. Dundertabbe kände jag ju. Och så har jag haft hela livet. Nej, nu gjorde jag ju fel. Nu gjorde jag bort mig. Stupigt, så får jag den känslan. Men med lite tid och lite distans och perspektiv. Oj, det blev ju miraklet som behövdes. Han tog för givet att nu får man ha biblar. Eftersom de delar ut biblar till mitt barn. Alla vet ju att jag är polischef här i Skodra.
2: Det är så
0: han vill att alla hans poliser skulle få varsin bibel av mig. Det hade jag ju inte nog till att dela ut. Men... Men då började ryktet gå senare, har vi förstått efteråt sen då i landet, att även södra poliskåren ville ha biblar, för de hörde att alla i norra har fått dem. Ja, det är det roliga med sådana där länder på Balkan.
2: Och sen kunde du ju läsa.
0: Ja, en natt var jag förtvivlad över att jag inte kunde förstå dem och bad Gud om att någon skulle kunna engelska. Och på morgonen kunde jag albanska när jag vaknade.
2: Det är så... Ibland kan vi... Ja, kan i alla fall.
0: Förlåt?
1: Kan du det fortfarande?
0: Ja, visst.
1: Ja.
2: Visst är det så att du kan den äldre versionen, förstod
0: jag? Ja, alltså det har gått 34 år sedan det här hände. Och till och med svenskan förändras lite. Men ett land som var så isolerat och sen öppnade sig upp för västvärlden och alltihopa. Tydligen har språket förändrats snabbare. Så de blir helt full i skratt när de hör mig prata. För jag är ju fastlåst i hur man pratade då. Och jag pratar en nordalbansk dialekt. Så jag kan... Liksom, typ om du hör en riktig skåning. Så låter det när jag pratar albanska. Så de blir helt full i skratt. Man måste ha bott där länge för att kunna låta så, känner de ju.
2: Är det så inspirerande?
0: Och jag börjar få svårt att läsa vad de skriver på Facebook och sådär, för språket förändras. De gör förkortningar och slang och sådär. Jag liksom, vad står det? Men när jag har skrivit tillbaka till albanerna, tala ordentligt, ni har fel grammatik, så här heter det, skriver jag till dem. Då skrattar de, ja, farfar pratade så.
2: Oh, wow. Rickard, det här är så mycket bra du har. Är det någonting du känner att du till sist vill... Du har sagt väldigt mycket.
0: Barn är en Guds gåva. För den som har barn och som är rädd och kämpar med trötthet och frågor, försök att tänk på det. Till syvende och sist är detta en gåva från Gud. Han har ett ansvar. Och han har ett syfte. Han har en tanke, han har en plan. Jag har byggt några barnhem. Jag jobbar ju i God Mission. Och evangelist i den organisationen. Och vi reser över hela världen. Vi möter ständigt situationer där barn inte tas emot som gåvor. Och att då få skapa... förutsättningar för att de får vara en gåva in i människors liv och situation, det är otroligt vackert. Men det är också något gudomligt i detta att engagera sig för andra barns situation. Så om man skulle ha det så att man hittills inte har kunnat få ett eget barn, det finns en hel skog av barn som människor inte vet hur de ska ta hand om i Sverige. Välkommen in. Du kan bli deras mamma och pappa. I din närvaro och din stöd. Filmer gör som det här. Hela tiden. Men vi tittar bara på det på TV. Forrest Gump, Rain Man och så vidare och så vidare. Filmer gör som att människor finns där som behöver vårt stöd. Men vad nära du har i trappuppgången eller grannhuset. Och det blir, om du har tålamod så blir det mycket, mycket väl mottaget.
2: Ja.
1: Fantastiskt. Vilket samtal, jag är helt golvad. Vad, det här tv-serien då, vad kan man ta del av den?
0: Ja, det är 5 program. fem avsnitt som heter under titeln Hur funkar det? Mm. Funk har de med funktionsnedsättning att göra. Man kan gå in på skrh.se och längst ner i botten så ser man en stor ikon. Hur funkar det? Mm. Och genom det får man tillgång till programmen.
1: Mm. Perfekt. Snyggt.
2: Men du, stort tack.
1: Ja, tack själv för att du kom hit. Och fantastiskt. Det var inspirerande att bara få sitta med dig här i rummet.
2: Ja, verkligen, Rickard. Vi säger...
0: Och till alla föräldrar som kanske lyssnar på det här, håll utkik efter annonsering Unika möten.
2: Mm. Mm. Men stort tack.
1: Ja, tack. Tack.
3: Ja, men wow, vilket samtal vi hade med honom.
4: Ja.
3: Barn är gåva.
4: Ja, men verkligen.
3: Det var ju ett samtal där vi både skrattade och grät, får man ju säga.
4: Mm. Det som jag sa till dig när vi gick därifrån, att jag var, och jag sa ju det till Rickard också, det är fascinerande att se honom när han berättar om det här tunga.
3: Precis, verkligen.
4: Han lyser.
3: Exakt.
4: Liksom. Det är ingenting man kan visa i en podd, men alltså på riktigt, det är otroligt.
3: Mm. Ja, men verkligen, jag tänkte några gånger under intervjun att det står ju i Bibeln att Gud utsätter oss inte för större prövningar än vad vi klarar av. Och ja, en del får klara av ganska mycket prövningar, men han var ju verkligen ett exempel på någon som har klarat av väldigt mycket och klarar av mycket och hålla sig vid gott mod överlag.
4: Ja, verkligen.
3: Och sprida glädje och energi.
4: Och hålla sig vid att fortfarande liksom drivas av exakt de drömmar han har och som Gud ger honom.
3: Mm.
4: Bra, helt enkelt. Men du, jag tror vi också säger bra nu. Det är inget roligt att spela in podd så här på andra sidan skärmen.
3: Nej.
4: Så vi ser fram emot att spela in podd igen hemma i studion. Det är bättre.
3: I samma rum. Det känns lite roligare.
4: Det känns faktiskt väldigt mycket roligare. Men däremot ska det bli väldigt kul att få respons på det här avsnittet, tycker jag.
3: Mm. Verkligen. Coolt.
4: Exakt. Hoppas att ni inte har storm imorgon. Och jag hoppas att vi, alla ni som lyssnar, att vi hörs och kanske ses snart, helt enkelt.
3: Verkligen. Ha det bra.
4: Så, ha det bra. Hej då.
3: Hej då.
5: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
6: Du har lyssnat till Fer och Föräldrapeppen den här torsdagen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18 mässa för fred i Sant Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen, som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sant Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45. Helgmåsringningen på Falbygden i Radio Sant Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sant Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika, och Radio Sant Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sant Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu, hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig? Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15-18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06

oktober klockan 18. Höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober. Morgonandakt i Radio Falköping utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19. Kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsänget som sjunger i kapellet i Källeryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläsare gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8 avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i 10 klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp

Detta är en andakt från Pingstkyrkan och jag heter Kiki Wallin. Den här sången, Underbar frid, säger så mycket för mig om att få vila i Guds famn. Vi har i våran församling en man som jag älskar att hälsa på. Frid och kraft hälsar han med. Och jag tar verkligen åt mig det. Tänk att bli hälsad med den frid som Bibeln talar om. Frid lämnar jag efter mig åt er, säger Jesus. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Detta står i Johannes 14 och 27. Idag är världen så full av oro, av krig, väderkaos och många olika väderkatastrofer. Det är utbrott av vulkaner, det är tromber och regnet öser ner på vissa ställen. Och då behöver vi ha frid inom oss. När världen känns så orolig. Kan vi ha det i en otrygg värld? Ja, om vi vilar i Guds famn. Bibeln är full av löften att Gud har omsorg om oss. Att vi kan vara trygga och ha frid. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Psalm 23 berättar för oss om Guds omsorg. Om oss som den gode herden. Jag läser den psalmen. Herren är min herde. Mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte dom, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Den psalmen säger så otroligt mycket om Guds omsorg om oss. Han är den gode herden och den gode herden tar hand om sina får och vissa lamm också förstås. Vi är ju inte får alla, en del är ju fortfarande lamm. Och ibland känner jag mig som ett lamm som far åt alla håll. Och så stannar jag upp och så känner jag, men hos Gud är jag trygg i alla väder oavsett vad som händer. Nu skulle jag vilja avsluta den här andakten med att läsa den prästerliga välsignelsen som det står som i överskrift i fjärde Mosebok 6, 24 och 26. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig
och ger dig sin frid. Och så är det. Lita på Herren, vila i honom och du ska uppleva frid. Nu ska vi höra Karl-Olof Hultby sjunga Frid, frid, underbar frid.

0: Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när du lyssnar. Det är torsdag, det är den 15 oktober redan. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett föräldrapeppen. Det är avsnitt 37.
1: Nej, men Hedvig har säkert gjort det här, så att de kan hjälpa mig sen.
2: Ja, då så. Okej.
1: I så fall.
2: Vad konstigt det här känns.
1: Verkligen.
2: Okej, då kör vi.
3: Står och gungar och gör ett ganska högt, enformigt ljud. Var tyst nu. Där finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas. Men vi hade en punkt där vi undrade om Gud fanns. Det har varit helvetiskt. Vi har inte velat leva. Barn är en Guds gåva. Han har en tanke, han har en plan.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro. Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Du är alltså helt på gröten där.
2: Ja, men verkligen. Bra där.
1: Hur mår du?
2: Jag mår bra. Det här känns lite så här relevant att vi frågar varandra.
1: Ja.
2: För just nu är vi faktiskt inte ens på samma plats.
1: Nej, exakt. Vi sitter och tittar på varandra på en skärm.
2: Ja,
1: ett hedligt covid-liknande videosamtal.
2: Exakt. Du är ju uppe i riksgränsen.
1: Precis. Längst norrut i Sverige. Och det är svindåligt väder här faktiskt. Vi har storm och hela berget har varit stängt. Och till och med vägen har varit avstängd i 2 dagar här.
2: Oj, oj, oj.
1: Så vi roar oss efter bästa förmåga. Men vi har haft väldigt kul i alla fall. Jag och Fred och Hedvig och Isak. Alltså vårt yngsta barn, vårt äldsta barn och vårt äldsta barns man.
2: Det lät lite så skönt krångligt, men det är inte så krångligt som man
1: jag
2: tror.
1: Jag mötte Lassi.
2: Ja, precis. Ja, det är härligt.
1: Hur känns det för dig då där hemma utan oss?
2: Ja, men det känns bra. Eller oj, så kanske man inte får svara. Man ska säga att det känns
1: man får det.
2: Men det känns bra, för jag är inne i ett bokskriveri. Så jag behöver verkligen få vara lite i en grotta.
1: Mm.
2: Då är det ganska bra att huset är tomt.
1: Precis.
2: Helt enkelt. Jag har en hund som går omkring mig här och skäller av och till och ser till att jag kommer ut. Så det är bra.
1: Mm.
2: Men annars är jag inne i ett sånt där riktigt förlösande skriveriflöde, helt enkelt.
1: Det är ju superbra ju.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
2: Vi hoppas att det blir ett bra resultat, helt enkelt.
1: Vi jobbar hårt.
2: Men
1: innan... Om det är så att det låter så här, som att du läspar nu, så gör du inte det. Det är nog Nej. Bara i så fall tekniken.
2: Låter det som... Men det var ju som när vi spelade in sist. Han tyckte ja, det var... att det lät...
1: Exakt, det var någon annan som vi hade med som tyckte att han läspade. Vi tyckte inte det, men ja, vi får se. Jag kanske lyckas lösa det sen i mixen, slutmixen.
2: Who knows? Men då kan man tänka så här, varför väntar ni inte då med att spela in när ni ses i hemma igen?
1: Bra pitch där alltså.
2: Hur?
1: Ja, varför gör vi inte det?
2: Därför att det känns som att den här podden behöver komma ut.
1: Verkligen. Vi har något extremt bra
2: Japp.
1: Att ge er.
2: Och det vi spelade in var ju, då satt vi ju inte så här, utan då sågs vi live tillsammans med Rickard, som han heter, som vi ska prata med idag.
1: Precis, Rickard Lundgren.
2: Vi kör. Och Rickard, han ska ju prata lite med oss om ja, men hur kan man göra när livet inte blir riktigt som man har tänkt sig i familjen?
1: Mm.
2: Har ju en del erfarenheter och tankar omkring det.
1: Otroligt mycket av upplevelser i det här. Spännande att se vad det här väcker för tankar hos er som lyssnar.
2: Vi kör.
1: Let's go.
2: Välkommen Rickard.
3: Tack så mycket.
1: Superkul att du ville ta dig tid och komma hit.
3: Oh, ja.
1: Vi sitter ju på en rätt speciell plats.
2: Ja, precis.
1: Så det är väl kul att... nämna att vi är Klara kyrka.
4: Och vi alla tre tror jag kan konstatera började med att bli oerhört berörda av att bara kliva in i kyrksalen och mötas av morgonens matutdelning.
3: Ja, bara den stunden var som en riktigt bra gudstjänst i en annan kyrka.
4: Eller hur?
5: Verkligen.
4: Så vi är ju så otroligt tacksamma att få sitta här i Klara kyrka. Ja.
5: Och överväldigade över det jobb som de gör här.
4: Ja. Mm. Men nu ska vi fokusera på dig, Rickard. Om du, hur skulle du vilja presentera dig själv?
3: Oj, men jag är en 53-årig man som är gift med Karin och bor i Katrineholm. Vi har tre barn och jag är uppvuxen i en pastorsfamilj. Så jag har bott i, är född i Stockholm och bott i Blekinge, Småland, Östergötland. Och sen har jag haft 8 år i Norge som inte går ur. så jag liksom leker med tanken att ja, hyggligt att vara här i detta land.
4: Ja, det är lite dubbel så. Det är bra. Ja, det är bra. Och du, om man ska beskriva, vi sa det, det är så mycket med dig, Rickard. Ibland om man ska sätta ord på den du är och allt du gör. Hur skulle du själv säga, vad gör du nu?
3: Jag brukar kalla mig för praktikant och det är inte för att leka ödmjuk, men det är just därför att jag ger mig hela tiden in i saker jag inte har gjort förut.
5: Spännande.
4: Det gillar vi.
3: Och då blir man ju en praktikant, det står ju bra liksom hela tiden, pryo som det heter på min tid.
5: Men du kanske är extremt bra på att vara praktikant då?
3: Ja, eller gör det extremt många gånger hela tiden. Ja, nej, jag skulle vilja beskriva mig som en som drivs av att ibland se möjligheter och vill gripa dem. Men det är ju ofta inom sektorn kyrka och mission och evangelisation. Mm. Så jag har besökt 50 länder i världen med evangelium. Jag är med i Ekumeniakyrkan och har grundat 30 församlingar i Sverige.
4: Wow. Exakt.
3: Och allt det ser jag som praktik och praktikant.
4: Ah.
3: Så.
5: Häftigt.
3: Sen är jag ju elektriker egentligen. Det är den där jag är. Det är den där jag är utbildad till.
5: Det är en bra grej att ha.
3: Det är det faktiskt.
4: Ja, det
5: ska man inte underskatta.
4: Ah. När jag hörde av mig till dig så blev jag så otroligt drabbad av hur du har dragit igång en satsning kan man ju säga med en programserie. Vill du berätta kort vad det är?
3: Ja, det finns ett förbund som heter Sveriges kristna handikappförbund. Det har funnits i 65 år. Det blev till för att man upplevde att i kyrkorna i Sverige, det finns ingen som gör någonting för att underlätta för människor med funktionsnedsättning. Så vi behöver åtminstone göra det möjligt för dem att kunna gå på gudstjänst. Vi pratar ramper, ledstänger, handikappvänlig eller handikappanpassad som man sa då, toalett och WC och hörselslinga, hiss och sådana saker.
5: Väldigt praktiska
3: väldigt praktiska saker.
5: Fysiska saker.
3: Mycket handlade om blind, döv, rullstol.
5: Just det.
3: Och ja, men det gjorde ju att många av de här människorna kom med i församlingslivet, påverkade tillbedjan, förkunnelse, teologi och tankar omkring att man kan också leva med funktionsnedsättning. Och det är ju många bitar omkring det som kyrkan behöver exponeras för.
4: Mm.
3: Det finns ett bibelord som någon skulle kunna säga, men Rickard, det handlar inte om det. Men jag tycker det är så fascinerande i 1 Korinthierbrevet 12. Det är ett bibelord som talar om tjänstegåvorna. Och sen skenar Gud, får vi säga, även det Paulus som författade, men det var ju Gud som talade genom honom, så skenar Gud iväg och börjar tala om de ringa delarna, de svaga delarna, de delarna man blygs för. Och det är ett lite märkligt resonemang, för det, vi brukar inte skämmas för profeter och apostlar och herdar och evangelister och lärare. Vilka är dessa ringa, svagare delar? Och att Gud skulle ge dem desto mer heder.
4: Mm.
3: Och så är konklusionen, utan svagare delar i församlingen så blir inte kroppen hel.
4: Mm.
3: Det är en oerhört radikal sanning.
4: Ja,
3: medan vi, och jag inte minst, ber för sjuka för att de ska bli botade så att vi fixar det som är svagt.
4: Mm.
3: Men det finns människor som lever med funktionsnedsättning.
5: Mm.
3: De kan bli botade, men generellt lever många med en funktionsnedsättning hela livet.
4: Mm.
3: Och vad ska då kyrkan vara för miljö? Och vad säger Guds ord om detta, att man finns med sin funktionsnedsättning i kyrkan?
4: Mm.
3: Jo, Guds ord säger att wow, nu behöver vi bli hela.
4: Mm.
3: Den är utmanande, den tanken.
5: Mm.
3: Och det kände jag att det skulle jag vilja lyfta och forska och jobba med och höra vad människor med funktionsnedsättning tänker på. Så när Sveriges Kristna Handikappförbund lät mig få en anställning förra året, 2022, i 25% för att modernisera, utvärdera och utveckla deras förbund.
4: Mm.
3: Vårt förbund vill jag säga nu. Så var det här en av bitarna som jag tog med mig, som jag har klurat på lite själv.
4: Mm.
3: Sen har jag också en son med Down syndrom, med intellektuell funktionsnedsättning och med autism.
4: Mm.
5: Mm.
3: Så jag har liksom tränat i 21 år tillsammans med honom. Hur har jag gudstjänst med dig?
4: Mm.
3: Han har inget språk. Psykologer säger att han nog har 4-5-årings IQ.
4: Mm.
3: Min fru är arbetsterapeut. Hon funderar på om det kan vara 3-4.
4: Mm.
3: För hon jobbar ju med det här på dagtid. Lite så. Sen har han ju en 21-årings livserfarenhet.
4: Mm.
3: Så det är inte så lätt att behandla honom som en 4-åring. Det skulle han bli förnärmad på om jag gjorde.
5: Mm.
3: Men 1+1 har vi klarat av med att vi klarar inte 1+2.
4: Mm.
3: Så där är det ju en utmaning att hur talar jag, hur kommunicerar jag med min egen son så att jag både lär känna honom och vi har ett socialt utbyte. Men hur ska jag kunna börja prata om han som inte syns?
4: Mm.
3: Jesus!
5: Mm.
4: Ja, alltså, wow. Vad har du kommit fram till, Mats?
3: Lite.
4: Berätta. Mm.
3: Och där har då Sveriges Handikappförbund gett mig förtroendet och ett go för att sätta upp gudstjänster för barn med särskilda behov. Det är ett lindrigt sätt att uttrycka det. Ska man gå in på facktermen så är det alltså NPF plus IF, neuropsykologisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Och gärna i kombo.
4: Mm.
3: Det är min sons situation. Och på Nyhemskonferensen som Pingströrelsen driver utanför
4: Mullsjö.
5: Mm.
3: Så har vi fått möjligheten i 8 år att prova det här och göra en gudstjänst som vi kallar för unika möten.
5: Mm.
3: Måndag till torsdag, 4 dagar i den midsommarveckan där. Och de är så grymma, då stänger de av hela Nyhem. Alla ljud, alla hoppborgar, all musik, allting. Det blir helt tyst på hela området.
5: Under veckan där?
3: Under veckan.
5: Mm.
3: Varje dag mellan 1 och 2 för vår skull.
5: Mm.
4: Och nu blir du tyst för du har varit där på Nyhem och tänker, det här har jag missat.
5: Ja,
4: du kanske tänker på att det var tyst.
5: Ja, men säkert.
3: Men det har inte varit alltid.
5: Spännande.
3: Ja. Till och med nya musik som är uppe i något som heter Stråkenhallen måste skruva av sina utehögtalare då.
5: Ja.
3: Och det här är en helt avgörande faktor när man är i tält med de här barnen. Där de bara känner, som har varit då ett ganska kompakt ljudintryck. Och helt plötsligt bara, nu behöver jag inte ägna all min energi på att sortera vad allt det här är. Utan nu kan jag hänga med i det som händer här.
4: Mm. Mm. Mm.
3: Där har vi då utvecklat en gudstjänst där barnen bygger gudstjänsten ihop med oss. Vi var ju beroende.

0: på ett sånt sätt som en människa kan utvecklas i en vanlig gudstjänst. Att man lyfter händerna, att man sluter ögonen, att man börjar tala med honom som inte syns. Ja. För det har varit min jätteissue. Det är så abstrakt! Hur ska jag kunna säga till min son, det finns en till här, men han ser inte, han kommer bli livrädd. Men du vet, Jesus, han hedrar dem som kunde kanske ses som ringare delar. Mm. Och har någon form av egen connection. Mm. Kompenserar kanske ett intellekt som är väldigt obesudlat.
1: Just det.
0: På gränsen till rent samvete.
2: Ja, ofiltrerat.
0: Ofiltrerat. Där kan han nog vara mycket närmare.
2: Mm.
0: De skäms inte för någonting.
2: Oh, wow.
0: Skäms inte. Adam och Eva skämdes när de föll i synd. De här människorna har inget att skämmas för.
2: Nej.
0: Och där finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas.
2: Ja.
0: Vilket gör att det är vi som måste hänga med i det Gud gör med barnen.
1: Ja.
0: Och det kan ju för en del anhöriga vara lite jobbigt. De är vana vid att hålla sin, nu bara hittar jag på här,
2: ja,
0: sin kanske son på 1,80 som står och gungar och gör ett ganska högt enformigt ljud. Var tyst nu liksom. Mm, för att nu ska vi gå in i kyrkan. Nu finns det ledare som har förberett något. Du får inte störa och så vidare. Helt plötsligt så ser de ju hur vi, aha, det är ljudet. Det är en profetia. Det här är ju Guds röst in.
2: Ja.
0: Och så kan någon annan ta över. Och då är det ju bibliskt. Då får ju den ta över.
2: Ja.
0: Sin profetia. Mm. Då anspelar jag till Paul i ordning där då i Korinthierbrevet. Att alla har någonting att bidra med. Och hur man kan växelverka i sina ljud och sina uttryck.
2: Mm. Men där sätter du ord på någonting. Jag tänker att vi så lätt vill anpassa oss. Vi vill hitta en form. Och då blir det att vi gör om oss lite. Eller nu får vi... Nu får vi inte sticka ut, för vi ska ju till kyrkan.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och där är ju du på en jättespännande resa som jag tror att fler behöver vara en del av.
0: Jag är ju själv resande predikant och är ju i helt vanliga kyrkor majoriteten av min livstid.
2: Mm.
0: Men vi har ju haft med Lukas en hel del när han var yngre.
1: Mm.
0: Och så jag är ju en av dem som liksom önskar att han ska kunna funka normalt. Mm. Men ju äldre han har blivit så gör han inte det. Han finner det besynnerligt och han behöver processa intrycken och så vidare. Det är inte så att han har destruktivt beteende eller utåtagerande beteende som också finns, utan mer att han vill få falla in och bifalla med ett ljud och röra sig för att stänga ut i alla intryck han får.
1: Mm.
0: Och det tar fullständigt uppmärksamheten. Mm. Jag har inget problem med det. Han är med varje söndag i min lilla församling. Men där är han så van, så där behöver han inte göra så.
2: Nej.
0: Där sitter han vid ett bord.
1: Ah,
0: så och så det... bevakar han strängt det pappa säger.
1: Okay.
0: För det finns vissa ord han tycker jag inte ska uttala på en söndag. Och det är till exempel skola. Så i min församling älskar ju alla att säga, ska vi inte be för skolan eller så, eller liksom få sagt det ordet. Mm. För då reagerar ju Lukas med nej. Söndag. Och ja, men det är ju ett sätt för han att delta, men han har också andra mycket intressanta infall där jag blir så övertygad om att Guds ande leder honom. Han tar med sina personalen på en skola, tar han med till Svenska kyrkan en gång i veckan och går in där för att det finns ett altare och ställer sig bakom där och lägger en hand på en Jesusstaty och ger sig inte förrän de också lägger sin hand på statyn.
1: Wow. Wow.
0: Han för människor till Jesus och han vill att de ska bekänna honom.
2: Wow. Det är
0: kan man vara
2: mer
0: to the point? Och de skriver ju det här då i kontaktboken fram och tillbaka och sådär, va?
1: Jag tänker så mycket på när Jesus ändå lyfter fram barnen som våra förebilder.
2: Mm.
1: Och då, ja, men om man är som ett barn så har man lättare att ta till sig.
2: Mm.
1: Det här är ett exempel på det ändå.
0: Ja, det är det. Och i det sammanhanget så säger Jesus någonting som blev liksom mitt startskott. Att jag måste börja göra det här på fler ställen än bara Nyhem.
1: Mm.
0: Hindra dem inte. Han blir vred på lärjungarna som sa, men stör inte. Han ska ha gudstjänst nu.
1: Mm.
0: Vi har en ordning här nu. Nu ska vi göra det här. Stör honom inte. Alltså tänk va, hur lärjungarna tänker att de till och med gör Gud en tjänst. Mm. Genom att hålla ordning och reda när Gud ska hålla Guds tjänst.
2: Och det är ganska ofta Jesus pekar på barnen som våra förebilder.
1: Mm.
0: Det står att han tog upp dem i famnen.
2: Mm.

0: rörde vid dem. Mm. Han vill singa dem. De tre sakerna. De vill jag ska få hända i varenda liten landsby, varenda stad i Sverige. För de här människorna som har fått diagnosen NPF och IF. Mm. Att Jesus tar upp dem i famnen, rör vid dem och välsignar dem.
1: Mm. Oh, wow.
0: Och de finns ju då precis överallt. Mm. Det är 1 miljon människor som har fått diagnosen i Sverige NPF och 110 000 IF.
1: Det är helt otrolig siffra som man själv inte riktigt reflekterat över.
0: Var tionde människa du behöver ha en diagnos.
1: Mm.
0: Och vet om det.
1: Och ändå när du säger det så har jag ändå gått och tänkt på hur vanligt det är.
0: Mm.
1: Men inte riktigt liksom ändå tänkt det i fakta så.
0: Nej.
2: Men de 1 miljonen då, vad innefattar det?
0: Ja, det innefattar autism, spektrum. Där drar man nu in ADD och ADHD också, om man säger så. Men för att spesa ner det så, ADHD, ADD, autism, Tourette's. Man är på väg att lägga in schizofreni i detta. Och det är ett hoppfullt tecken, för det betyder att man kan också bearbeta schizofreni utan... Och inte bara genom medicinering. Nu är inte jag läkare så jag får inte ge mig ut och föreslå någonting. Men det finns jättespännande uppslag omkring att detta med neuropsykologiska funktionsnedsättningar har mycket med en oförmåga att kommunicera mellan höger och vänster hjärnhalva.
1: Mm.
0: Och det går att träna upp. Det finns grymma resultat i USA. 36 000 dokumenterade som nu kan fungera nästan helt utan nedsättning i samhället. Från att ha varit under stark synlig funktionsnedsättning i de här diagnoserna. Bara för att man tränar upp kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva. Kortfattat, höger hjärnhalva registrerar kraftfulla saker. Det kommer en människa, skriker höger hjärnhalva. Och vänster ska då svara, ja men jag känner henne. Eller, jag vet vem han är. Jag vet hur det här kommer att avsluta. Lugna ner dig.
1: Mm.
0: Så det ska gå på en millisekund det där.
2: Mm.
0: Men om det är dålig kommunikation så blir ju höger skriker, det kommer fortfarande en människa. Och vänster säger, så vad tänker du om det då? Och då måste du börja göra olika former av rörelser i din kropp för att avleda den stress och ångest som uppstår när vänster inte säger, det är lugnt.
1: Just det.
0: Visst, det här är teorier, men jag har redan börjat praktisera det här på min son. Och han har efter 21 år utan någon form för intresse med kommunikation nu börjat göra tummen upp för att säga ja till oss.
1: Wow.
0: Han har aldrig velat säga ja.
1: Nej.
0: Han har börjat intressera sig för verktygen som logopeden har kämpat med hela hans liv. Att trycka och svara på en iPad. Nu helt plötsligt är det jätteintressant. För jag tar honom med till kiropraktik. Där han sensoriskt känner vänster och höger. Det är kiropraktik som justerar hans ryggrad. Men kiropraktorn är också engagerad med att han ska börja jobba lite mer diagonalt. Och inte som en passgångare bara med högersidan eller bara vänstersidan.
1: Mm. Just det.
0: Det här är jättespännande.
1: Och hur, det här du beskriver då, som ni startat upp och du vill ut med. Hur reagerar föräldrar när de kommer?
0: Ja, nu har vi inte gjort lanseringen från Sveriges kristna handikappförbund ännu i nationellt. Vi håller på att ladda, men Gud har redan gett mig 6 stycken medarbetare som är kunniga i det här. Och som, ja, men skulle jag säga, har en kallelse från Gud över sitt liv att göra det här. Och då är det 2 saker vi vill göra. Vi vill arrangera sådana här gudstjänster på vardagskvällar i kyrkor. Och vi vill hitta ideella ledare som kan gå in och hjälpa till och tränas av oss. Och bli de som driver det vidare när vi har instruerat dem. Och så vill vi skapa ett nätverk av människor som sysslar med det här i hela landet.
1: Mm.
0: I Kiruna har vi Maria Smeds. Hon är präst och hon kör funkiskomfa. Men hon vill börja med det här. I Skåne har vi Lina Stenström L. Som är NPF-coach och barn- och familjepastor i Pingstkyrkan i Hässleholm. Hon är redan igång med något som heter NPF-café. Mm. Där hon samlar anhöriga en gång i månaden. Där de får prata ur sig och dela erfarenheter. Och hitta stöd och tröst. Men också inspiration.
1: Jag tänker på er då som familj. Har det, nu när du berättar det låter livfullt. Men hur har det varit svårt som familj att ha? För ni har ju flera barn.
0: Ja.
1: Hur har det varit liksom?
0: Vi har en alltså Lukas som jag nämnde förut har ju sina funktionsnedsättningar. Och så har vi hans stora syster som är 24 år, jobbar som skolpastor i Sävsjö. Hon har är på gång med en utredning om ADHD och hon har haft psykisk ohälsa sedan 12 års ålder.
1: Mm.
0: Och det är alltså svårt, det är bara första uttrycket.
1: Mm.
0: Det har varit helvetiskt. Det har varit gräsligt, vi har inte velat leva.
1: Mm.
0: Alla som är föräldrar kan förstå, men även den som inte är förälder kan nog också kunna greppa det att sitta natt efter natt med en människa som vrider sig i ångest och som är den du är beredd att ge ditt liv för och älskar över allt annat. Och inte kunna göra någonting.
1: Nej.
0: Alltså du ropar till Gud och du ber och du fastar och du söker hjälp från alla möjliga håll och ångesten ger sig inte.
1: Nej.
0: 4 självmordsförsök och inlagd på psyk och alltså det, jag skäms inte för mycket.
1: Nej.
0: Men just detta att min dotter under en viss period inte ville leva längre.
1: Mm.
0: Än idag kan jag känna av ett slag i min själ av skam.
1: Mm.
0: Ett misslyckande. Varför? Hur har jag kunnat ge henne så dåliga förutsättningar? Att hon inte älskar livet som hon gör. Hon älskar livet.
1: Mm.
0: Och har hittat verktyg eftersom hon behandlar sig själv som om hon har ADHD redan nu.
1: Mm.
0: Men nåde den som säger att ja, alla har viss diagnoser nu för tiden.
1: Mm.
0: Man vet inte vad man pratar om.
1: Nej, men det vet man verkligen.
0: Det här är funktionsnedsättningar som Försäkringskassan ganska faktiskt i vissa fall ger lätt permanent sjukersättning för.
1: Mm.
0: För de börjar fatta att det är det som har brutit ryggraden.
1: Mm.
0: Så det är inte alls så att diagnoserna slängs och kastas med hur som helst. Nej. Av läkare.
2: Mm.
0: Det är väldigt stora genomgående utredningar.
1: Mm.
0: Och det kan till och med vara svårt att få diagnos. Men när det väl är gjord så ger det människor inte bara den psykologiska hjälpen. Aha, det finns alltså en biologisk förklaring.
1: Just det.
0: Till varför jag har det som jag har det. Jag är inte dum i huvudet, det är inte fel på min själ.
1: Nej.
2: Mm.
0: Och det här kan behandlas medicinalt eller som jag nämnde till och med lite motion och andra saker.
1: Men när det var som du beskriver sådär svart, vad gjorde du och din fru då? Jag tänker om det finns andra som lyssnar och befinner sig i den där ni var.
0: Ja. Det, jag vill så gärna vara transparent alltså och det här är utdraget över många år. Så det var inte bara, oj nu händer det och vi ska lösa
1: så
0: det här.
1: Det sig.
0: Min fru har haft diskbråck som gjorde att hon knappt kunde gå, oerhört mycket ryggsmärtor. Hon las in ett år på sjukhus 2015 här på Huddinge, varav nästan 3 månader var på intensiven.
1: Oj.
0: Hon har leukemi idag på grund av 34 operationer som gjordes under röntgenstrålning. Mm. 34 operationer. Det här har skett också mitt i hanterandet av psykisk ohälsa i familjen. Jag var sjukskriven 2011 till 2013 för utmattningsdepression.
1: Mm.
0: Jag medicinerade mycket och har gått till psykologer och så. Så jag skulle vilja säga att vi har fått hjälp av många faktorer.
1: Mm.
0: Våra föräldrar, vår tro på Gud, vår församling, den offentliga sektorn, mycket medicin. Det är 13 kirurger som har räddat livet på min hustru.
1: Ja.
0: Mm. Och jag bodde med henne på sjukhuset under långa tider för att de kunde inte försäkra ens ett dygns överlevnad.
1: Oh,
0: ja. Mm. Så jag är så tacksam för att Gud har lagt ner kunskap om läkedom i naturen och hos människans förmåga att förstå och undersöka en kropp. Så det är en samlad bild av hur vi tar oss fram och tar oss igenom. Men jag gillar att du ställer frågan, för vi vill ju få kontakt också med känslan av uppgivenhet och allt det här. Det där att folk tittar på oss som familj, därför att vi har ett barn som låter och går annorlunda. Det lär man sig att leva med. Det kan göra ont i början. Och inte minst för Lukas storebror så var det lite jobbigt att gå på McDonald's ibland. Så, när han var yngre. Så finns det en annan faktor i det hela som är... De flesta som har varit med om det känner till det. Ett barn som lever i sin egen autonoma värld, det är därför det är autism. Måste du hela tiden dra in.
1: Mm.
0: Hur mår du nu? Vad händer nu? Har du ont någonstans? Vad behöver du hjälp med nu? Vem är du?
1: Mm.
0: Och det gör att du älskar dem. Sju gånger mer. Och när helt plötsligt blicken kommer där.
1: Mm.
0: Handen på kinden. Alltså det, ja, det finns ingen förstadspresent som är i närheten av det lilla sekunden. När du har kontakt med ditt barn.
2: Mm.
0: Så... Man får ju någonting otroligt varmt och gott. Ett förtroende. Skulle någonting hända som stressar Lukas och gör han rädd. Mm. Det är inte så ofta, men skulle det hända. Då ställer han sig närmare mig.
1: Mm.
0: Och det är det jag får av känsla av att min son älskar mig. Han kommer kanske aldrig säga det. Eller uttrycka det på något annat vis. Men han går lite närmare mig.
2: Mm.
0: Och det blir så stort då.
1: Mm.
0: Så det bär oss också, skulle jag vilja säga. Det ger tillbaka av sammanhållning i familjen. Mellan oss och våra tre barn. Jag kan nog inte helt formulera ett svar som jag vill på den här frågan. Hur känns det och hur är det? Därför att vi är mitt i det.
1: Mm.
0: Det håller på nu.
1: Ja.
0: Mm. Till exempel så har vi vetskapen om att vår son... har enligt statistiken inte så... Han har levt halva sitt liv kanske.
1: Mm.
0: Sen kommer Alzheimer ofta slå till. Leukemi också ganska ofta på barn eller människor med Down syndrom.
1: Mm.
0: Och väldigt få av dem blir ju över 55-60 år. Så att det är också någonting att leva med. Aha, där finns en bortre gräns. Jag kommer nog kanske överleva... min egen sons begravning och sådana tankar har ju många för andra sjukdomar, men det där är ett processande av sorg parallellt med glädjeämnen och sådär. Men vi hade en punkt, skulle jag vilja säga, där vi undrade om Gud fanns.
1: Jag tänkte precis ställa den frågan.
0: Mm.
1: Hur har du...
0: Vi blev så chockade att vi bägge två tänkte samma sak.
1: Mm.
0: Och det var samma dag då brevet kom hem till min hustru. Du har kronisk leukemi.
1: Mm.
0: Du har 15 år kvar att leva. Du får ta cellgifter resten av livet. Varje dag.
1: Mm.
0: Vi blev så förvånade att det slog in efter allt vi sett och hört.
1: Ja.
0: Tänk om han bara är en bluff.
2: Mm.
1: Ja.
0: Tänk om vi bara har gått på föräldrarnas och kyrkans tradition.
1: Mm.
0: För han hjälper ju inte till ett enda dugg.
1: Mm.
0: Det händer ju inget.
2: Mm.
0: Det är nog ingen som har blivit helad av alla de vi har bett för.
1: Nej.
0: Och så vidare och så vidare. Där kom ett mörker in. Som jag inte bara vill beskylla liksom någon demon eller djävulen för. Utan också det att vara människa.
1: Mm.
0: Att det är ett under när vi tror på Gud.
2: Ja.
0: Det är faktiskt övernaturligt.
1: Mm.
0: För i oss själva får vi inte till det.
1: Nej.
0: Det är en gåva.
2: Mm.
0: Och där tappade vi gåvan och det vi gjorde var, nej men hjälp, det här var en otrevlig tillvaro. Vi måste be till Gud. Så det varade någon minut, skulle jag vilja säga.
1: Oh, wow. Mm.
0: Och det där har aldrig hänt igen.
1: Wow.
0: Varje söndag när jag leder gudstjänst så sneglar jag bort på min hustru. Så står hon med lyfta händer.
1: Mm.
0: Hon behöver inte göra det.
1: Nej.
0: Hon kan inte låta bli.
1: Nej.
0: Ja, hon är ett helgon i mitt liv. Men förlåt att jag skenar iväg. Det är så många aspekter som ni sa.
1: Du skenar inte iväg.
0: Det är ju liksom livet jag pratar om.
1: Ja, det är precis det jag ska säga. Du pratar om livet.
0: Ja. Jag sitter här med glasögon.
1: Ja.
0: Jag måste ta min brasol varje dag för jag är överviktig. Annars får jag magsår. Och så går vi in och ut i en burk som vi kallar för kyrka. Som ibland, utan att själv vilja det, skapar intrycket. Du kommer inte ha några problem om du bara.
2: Just det.
1: Exakt.
0: För han är stor, han är god, han är mäktig.
1: Ja.
0: Och det är sant. Mm. Så är det.
1: Mm.
0: Men livserfarenheten är allt oftare Paulus erfarenhet. Vi är lurade, vi är bortglömda, vi är stenade, vi går i trasor, vi flyter omkring på en planka, vi är förföljda, ni har det bra men vi lider. Och så skriver han då i andra Korinthierbrevet att det finns en Gud som heter all trösts Gud.
1: Mm.
0: Och det här har vi med oss när vi nu har gjort den här tv-serien då som heter Hur funkar det?
2: Mm. Just det.
0: Har Gud tröstat dig? Mm. Och där intervjuar jag 18 personer med funktionsnedsättning som strålar med sina ansikten fastän de blev blinda mitt i livet, fastän de inte har armar och ben, fastän de har så mycket ADHD att, ja, en kille beskriver det, just nu när jag sitter här är det som jag har miljoner myror i hela kroppen, jag vill springa just nu. Men så strålar deras ansikten av att, men jag vet att min förlösare lever och jag vet att han är all trösts Gud. Och det är ett starkt vittnesbörd.
1: Det är otroligt starkt. Och jag tänker, om man då, om man kämpar med att få sitt barn till kyrkan, om man kämpar där hemma, hur ska vi göra? Hur ska vi liksom hjälpa vårt barn att få fatt på Gud?
0: Mm. Det handlar nog en hel del om att slappna av i vilan att Gud är mer på jakt efter barnet och är mer nära barnet än vad vi tänker. Men tar vi till exempelvis ADHD och inte intellektuell funktionsnedsättning, alltså en stress och en oro och en oförmåga att bearbeta intryck som skapar ångest, det driver ju gärna tonåringar till att söka tröst i andra saker. Det är ju inte för inte som en hög andel av dem som sitter på våra livstidsstraff också har de här diagnoserna, speciellt då kanske ADHD. Men den stressen och det drivet på insidan gör att man får dålig impulskontroll och kan hamna i dåliga sammanhang. För det blir en kick som dövar lite för stunden. Och att då vara förälder och se två saker ske, mitt barn har en diagnos och mitt barn springer in i fel sammanhang, det är ju väldigt utmanande, för då är det ju inte bara att vila i Gud, då måste man ha med polis och skola och social och kanske rehab och det är så många faktorer som följer med att man upplever sig bara utdömd och förbannad och glömd av Gud liksom. Men det jag skulle ju rekommendera då, det är att få prata med andra som också har exakt samma situation. Dels för att det tröstar och det hjälper att prata. Det lärde jag mig efter 16 psykologi- och samtalsterapisamtal. Det här mår jag bra av.
1: Ja.
0: Jag tömmer mitt sinne. Jag är inte frustrerad längre. Jag är inte arg längre. Jag är inte i kramp. Jag slappnar av. Och det man lär sig framförallt när man pratar med likasinnade är att, ja, okej, det här kan jag inte påverka.
1: Nej.
0: Men det här och det här kanske jag kan göra någonting åt. Och det är fullt med finurliga ensamstående föräldrar där ute som har hittat så mycket lösningar.
1: Ja.
0: Och det vill jag fylla Sveriges kristna handikappsförbunds hemsida med. Som ungdomarna säger, hack.
1: Ja.
0: Alla hacktips. Ja. Hur man faktiskt lyckas bättre. Ta till exempel våra unika möten. Vet ni hur vi började dem?
1: Nej, berätta.
0: 6-7 ledare sitter utspridda i en sal eller i ett, som vi då gör på Nyhem, med ett tält. Med ungefär 3 meters mellanrum. Sitter på golvet. Varför sitter vi på golvet? För vi har ett lågaffektivt bemötande. Vi vill inte skapa massa känslor. Vi vill bara vara där. Vi hälsar inte på barnen. Vi kan nicka. Vi kan möta ögonen lite kort. Men sen tittar vi ner och visar. Jag har inte tänkt att kräva en massa interaktion av dig. Utan jag bara är här. Rummet har lite svag syntmusik. En såpbubblemaskin som måste ha låg decibel i sin fläkt och som då kastar upp lite såpbubblor som sakta faller ner. Det här har två syften. Barn med autism älskar att bara få vila blicken på den som sakta dalar ner. Och det får dem att varva ner. Barn med ADHD som är uppe i varv, de jagar bubblorna, de far runt. Och till slut så, efter en kvart, så känner de, ja, nu är jag här. Vad ska vi göra? Och då sker undret. Då har vi alltså en sån här händelse man kan kalla det för en remsa med bilder, med aktiviteter vi ska gå igenom. Och så flyttar vi en röd fyrkant från aktivitet till aktivitet. Så att man lätt kan känna, nu har vi gjort det, nu slutar vi med det, nu börjar vi med det här. Och helt plötsligt sitter de här barnen tillsammans jämte olika ledare som de själva väljer att sitta jämte. Och man skrattar, man interagerar, man skojar, man har rytminstrument när man ska sjunga lovsång, för många av dem kanske inte sjunger. Och allt är, höll på att säga, en vanlig gudstjänst.
2: Mm.
0: Sen fortsätter vi med att ta dem in under en fallskärm. En stor, stor duk med ett hål i mitten. Och först rullar vi en boll runt för att hjälpa oss att kunna kontrollera den här fallskärmen. För då måste man ju samarbeta så att den går runt. Mm. Jag brukar tänka att det är liksom collect-korgen. Och sen försöker vi då till och med träffa hålet i mitten. Och när vi gör det, då kommer nästa. Det är eftermötet. Då får den som vill gå in där och ställa sig där i mitten och sticka upp huvudet genom hålet. Så ber vi andra för den personen.
1: Mm.
0: Välsigna, profetera, uttala Guds goda över den människan. Mm. Den personen, ja, då brukar ju anhöriga bryta ihop fullständigt.
1: Mm.
0: Barnet som tidigare var någon som störde det klassiska barn- och ungdomsarbetet står nu i mitten av en allas fokus och mottar förbön och profetier. Och går sen tillbaka och gör det själv gentemot andra.
1: Oh, wow.
0: Ja. Sen kör vi en sak som kallas för belöningsprincipen. Glass och Coca-Cola.
1: Lite kickar måste man ju ha också.
0: Ja, visst. Och känslan av att wow, jag fick något extra.
1: Jag klarade det.
0: Mm. Jag klarade det, precis. Och där finns också då papper och penna om man kan fylla i en bild omkring Jesus. Och då har vi kanske sagt någonting också om Jesus. Vi ställer mest frågor för att få barnens gensvar. Mm. Vem är Jesus? Och så de berätta. Och det här gör vi exakt likadant år efter år, vecka efter vecka, dag efter dag. Det är väldigt krävande för en normal störd person att orka med det, och det är inte alla som gör det.
1: Nej.
0: Och inte minst den där kvarten, att ge det en sån fruktansvärt lång tid där det inte händer någonting. En del bryter ihop och säger, det här klarar inte jag.
1: Nej.
0: Men det är det som behövs.
1: Kan vi finnas med? Drömmen är ju på något vis, jag tänkte på det, man vill ju finnas med som en helhet.
0: Mm.
1: Kan man det?
0: Mm. Jag själv har lite svårt att se hur vi ska klara och fira gudstjänst tillsammans med de som har både NPF och IF.
1: Mm.
0: Och att det inte blir på bekostnad av endera gruppens upplevelse. Men jag vet många goda kollegor och vänner som vill ha gudstjänst med alla och inte bara för alla.
2: Mm.
0: Och det är väl en liten nyckel.
2: Mm.
0: Ska vi kunna ha människor med till exempelvis en gravare form för autism med en gudstjänst, så kan vi inte ha en monolog i 40 minuter eller 25-30 minuter från talarstolen. Utan vi måste interagera och göra saker tillsammans.
1: Mm.
0: Och jag tror människorna som finns utanför kyrkan inte har så stort problem med det och kan tycka det vore väldigt intressant med den delaktighet det skapar. Medan hela arkitekturen, förlåt att jag kallade kyrka för burken, men hela arkitekturen och uppsättet och hur det är gjort inne i kyrkan är ju format av att det är en person som ska lära dig någonting. Du ska sitta tyst och lyssna. Du får sjunga med. Och sådana saker, men sen kommer då piken när du ska lära dig någonting, för du kan inte. Men det är egentligen så extremt kontraproduktivt så vi måste sluta med det här någon gång. För den helige ande ska enligt Jeremia bok undervisa oss allt vi behöver veta. Och Jesus förstärker det. Jag har gett er hjälparen, ni kan allt, ni har allt. Och så skapar vi en känsla av att du har mycket kvar att lära dig. Alltså. Jag kan det och jag ska berätta för dig. Mm. Jag är ju självförkunnare och håller på med det här. Men ibland när jag då är i Afrika, när man ses under ett träd och sådär. Det är svårt att veta vem som är församlingsmedlem eller inte. Men de går ut och gör Guds goda gärningar bland sina bybor och människor, och det är ett liv som pulserar dagligen, inte en timme på söndag. Därför så säger jag burken ibland. Jag är så tacksam för burken. Och när du frågar vad kan vi göra, jag ser på det här som mission nu i Sverige. Mm. Att vi ska nå ut till människor med de här diagnoserna. De förtjänar och har rätt på att kunna få fira gudstjänst också. Mm. De ska också få uppleva ett socialt sammanhang där man är i Guds närvaro tillsammans. För det är så Gud har gjort det. Mm. Att vi upplever honom tillsammans. Och man kan göra det enskilt. Men tillsammans börjar kroppen vara i funktion på ett sätt som tar oss vidare. Och mission har alltid krävt förbön.
1: Mm.
0: Mission har alltid krävt kyrkans bekräftelse. Och stöd. Och utsändande.
1: Mm.
0: Och när jag säger stöd så... Ja, vi skulle behöva ekonomiskt stöd till Sveriges kristna handikapp för att lansera det här.
1: Mm.
0: Vi har en vision, vi har en detaljerad strategi, vi har en budget. Och vi söker hos stiftelser och fonder nu, men har inte lyckats ännu.
2: Mm.
0: Så vi skulle behöva stöd. Det här kan vi hjälpas åt med.
1: Mm.
0: Det skulle starta mission i hela landet.
1: Mm.
0: De här 6 medarbetarna jag har hittat genom Guds hjälp, de bor utspridda över hela landet.
1: Mm.
0: Och det är så vackert. Så jag är så sugen på att komma igång. Men vi får invänta bekräftelsen. Vi får invänta utsändandet. Vi får invänta lite grann Kristi kropps välsignande hand över det här.
1: Mm.
0: Så vi kan köra igång lite större skala. Så det är ett sätt vi kan vara med. Men vi kommer ju behöva ideella ledare som känner att jag kanske kan satsa på det här istället för symötet. Eller... någonting annat som jag gör i kyrkan. Jag vill vara med de här barnen.
1: Mm.
0: Och jag vill lära.
1: Jag sitter här och är så berörd. Så att jag bara, men det man tänker inte det är att man kan bara slås över trofasthet. Och att du har ett mod, skulle jag vilja beskriva det som.
2: Mm.
1: Ett mod att inte ge upp utan gå vidare i din kallelse, och det är otroligt inspirerande.
2: Ja, verkligen.
0: När jag var ung så tänkte jag, ska jag vara missionär då måste jag vara modig.
1: Mm.
0: Så jag drog iväg till ett land med dödsstraff på att berätta om Jesus och så. Och det var dödsstraff och med sig biblar. Jag liksom vill gardera mig att jag är modig.
1: Mm.
0: Och så undertryckte jag rädslorna fullständigt. Det gjorde mig till slut sjuk, som jag berättade, många år senare. Det var Albanien jag reste till. Och Gud gjorde otroliga under. Jag är så tacksam för att jag idag vet att den Jesus som är min Herre och frälsare och står vid vår sida hela tiden. Han skrek rätt ut av ångest och rädsla innan han gjorde sin gärning på den här jorden.
1: Mm.
0: Han svettades blod och han avslutade sitt liv med ett panikskrik.
1: Mm.
0: Gud har gjort oss sådana att vi kan vara rädda.
1: Mm.
0: Det är faktiskt ett instrument i oss som hjälper oss.
1: Mm.
0: Och inte mitt stora problem som jag tänkte. Så jag omfamnar rädslan idag.
1: Mm.
0: Och jag säger bara, jag förstår att du kom på besök. Just det, ja. Det är någonting som är lite disharmoni här nu. När jag kastar mig huvudstupa in i detta. Och du vill att jag ska tänka igenom mera. Eller du vill att jag ska... erkänna att det finns risker.
1: Mm.
0: Så rädsla är inte fel.
2: Mm.
1: Nej.
0: Men det ska föra mig till att jag frågar Gud, kan du fylla mig med kärlek på det här området? För kärleken byter då plats med rädslan.
1: Mm.
0: Och så kan man gå vidare utan att behöva stå, alltså streta emot denna starka faktor i våra liv.
1: Mm.
0: Och jag vill ju bara säga det då, att det är en del som kännetecknar mig för att vara modig och så. Jag kan känna rädslor av att svika. Jag kan känna rädslor för att inte räcka till. Jag kan känna mycket rädsla för att misslyckas, att det blir fel och människor blir sårade och så vidare och så vidare. Och jag förstår idag att det är bra att jag känner så.
1: Mm.
0: För det hjälper mig att be Gud om mer kärlek.
2: Mm.
0: Till min omgivning, till honom och till mig själv.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Jesus var bra på det.
1: Mm. Mm.
0: Mitt i rädslan så valde han kärleken också.
1: Mm. Ja, det är bra.
2: Jag tänker också på det du inledde med att prata om de svaga i församlingen. Så att säga. Just vi har ju pratat mycket om svaghet och att i svagheten så blir ju, kommer styrkan fram och blir kraften som störst.
1: Mm.
2: känns svårt att citera Bibeln här med en förkunnare framför sig. Men du kan nog citera bättre än vad jag kan.
0: Jag är elektriker.
1: Och praktikant är ju så.
2: Ja, just det, precis.
0: Nej, men alltså, det här är en familjepodd och det kan ju finnas föräldrar som sitter och lyssnar och känner, men kom igen, ge mig tips, jag ska lösa det här nu konkret. Jag tror parallellt att någon kan hitta tröst och kraft i det vi har varit i beröring med under vårt samtal här om psykisk ohälsa också hos andra.
1: Mm.
0: Inte bara just det, vårt barn, utan vi andra som kämpar på runt omkring. Att det är, sånt har vi.
2: Mm.
0: Så är det, och det är kroppens reaktion på det här är för tungt.
1: Mm. Jag orkar inte.
0: Och obesvarade böner. Mm. Varför griper du inte in? Du har ju hjälpt henne och honom, men varför inte oss?
1: Mm.
0: Alla dessa frågor. Vad har jag gjort för fel?
1: Mm.
0: Spekulationer om att djävulen till slut är starkare än Gud och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och allt resonemang om attacker och attacker och attacker och attacker. Alltså jag är mycket i Asien. Där är man inte så fokuserad på attacker, för man har levt under förföljelse och lidande. Det är standardnivå för en kristen.
1: Mm. Mm.
0: Om jag inte upplever att saker och ting blir kärvt i livet, nej, då är jag nog inte en brinnande kristen.
2: Mm.
0: Det saknas nog överlåtelse.
1: Mm.
0: Så resonerar mina kollegor i Asien.
1: Mm. Mm.
0: Och jag vill verkligen understryka att Gud är med i allt.
1: Mm.
0: Och så gör han under också.
1: Mm.
0: Och det är så fascinerande att räkna upp alla de goda sakerna han gör dagligen.
1: Mm.
0: Det kan vara små saker, men helt plötsligt är det ett hjärtfel som är botat och alla möjliga saker.
1: För du har ju varit med och fått se mycket under.
0: Ja, jättemycket. Flera tusentals under 34 år.
1: Mm.
0: Blinda, lama.
1: Exakt.
0: Ett dött barn. Ja visst, jag har sett väldigt mycket under.
1: Mm.
0: Men jag kan inte styra över det.
1: Nej.
0: Det är fortfarande Gud som gör det.
1: Och Albanien, det var ändå otroligt. Kan du inte bara berätta kort om det?
0: Ja, det var första gången som jag då började tänka, aha, det finns människor som på grund av oss andra undanhålls från att känna till vem Gud är.
1: Mm.
0: För vi går inte till dem.
1: Mm.
0: För det är farligt, eller de är nog inte intresserade och så vidare. Och det är ju samma driv när jag nu tänker, ska vi nå, hur ska vi nå personer med NPF och IF?
2: Mm. Mm.
0: Att de undanhålls ju det så länge jag tänker att det inte går.
1: Mm.
0: Och jag var ju bara 18-19 år då när vi gjorde första resan ner till Albanien. Det var ju en kommunistgrupp som jag hängde på. Med ateister då från Sverige. Och det var mirakulöst. Jag fick komma med där som ung kille. Men de tyckte det var fascinerande. Jag hade med biblar i Nya Testamenten i gitarren. Och
2: de visste det eller?
0: Nej, men det var jättekonstigt. Tyckte de att jag hade med mig gitarr. Jag hade lagt ett papplock över håret.
2: Så det, ja.
0: Jag tog upp gitarren och började spela i på gränsövergången. Och de skrattade och sa, det var en dålig sångare och gitarr. För det lät inte så bra om den där gitarren. Ja. Den var full med biblar. Gå in, sa de.
2: Hmm.
0: Och jag kom in med dem.
2: Mm.
0: Och sen så gillar jag ut den första Nya Testamentet till polischefens son. Det visste ju inte jag. Dundertabbe kände jag. Och så har jag haft hela livet. Nej, nu gjorde jag ju fel. Nu gjorde jag bort mig. Stupigt, så får jag en känsla. Men med lite tid och lite distans och perspektiv. Oj, det blev ju miraklet som behövdes.
1: Mm.
0: För han tog för givet att nu får man ha biblar. Eftersom de delar ut biblar till mitt barn. Alla vet ju att jag är polischef här i Skodra.
1: Det
0: så han ville att alla hans poliser skulle få varsin bibel om mig. Det hade jag ju inte nog till att dela ut. Men, men då började ryktet gå senare, och vi förstått efteråt sen då i landet, att även södra poliskåren ville ha biblar. För de hörde att alla i norra har fått dem. Ja, det är det roliga med sådana där länder på Balkan.
1: Och sen kunde du ju läsa.
0: Ja, en natt. Och jag förtvivlade över att jag inte kunde förstå dem och bad Gud om att någon skulle kunna engelska. Och på morgonen kunde jag albanska när jag vaknade.
1: Det är så. Ibland kan vi... Jag kan i alla fall...
0: Förlåt?
2: Kan du det fortfarande?
0: Ja, visst.
2: Ja.
1: Visst är det så att du kan den äldre versionen, förstod du?
0: Ja, alltså det har gått 34 år sedan det här hände.
2: Mm.
0: Och till och med svenskan förändras lite.
1: Mm.
0: Men ett land som var så isolerat och sen öppnade sig upp för västvärlden och alltihopa. Tydligen har språket förändrats snabbare. Så de blir helt full i skratt när de hör mig prata. För jag är ju fastlåst i hur man pratade då. Och jag pratar en nordalbansk dialekt. Mm. Så jag kan väl... Liksom, typ om du hör en riktig skåning. Mm. Så låter det när jag pratar albanska. Så de blir helt full i skratt. Mm. Man måste ha bott där länge för att kunna låta så, känner de ju.
1: Är det så inspirerande?
0: Och jag börjar få svårt att läsa vad de skriver på Facebook och sådär. För språket förändras. De gör förkortningar och slang och sådär. Jag liksom, vad står det? Men när jag har skrivit tillbaka till albanerna. Tala ordentligt. Ni har fel grammatik, så här heter det. Skriver jag till dem. Då skrattar de. Ja, ja, farfar pratade så.
1: Oh, wow. Rickard, det här är så mycket bra du har.
2: Mm.
1: Är det någonting du känner att du till sist vill... Du har sagt väldigt mycket.
2: Mm.
0: Barn är en Guds gåva.
2: Mm.
0: För den som har barn... Och som är rädd och kämpar med trötthet och frågor. Försök och tänk på det. Till syvende och sist är detta en gåva från Gud.
1: Mm.
2: Mm.
0: Han har ett ansvar. Och han har ett syfte. Han har en tanke, han har en plan. Jag har byggt några barnhem. Jag jobbar ju i God Mission.
1: Mm.
0: Och evangelist i den organisationen. Och vi reser över hela världen. Vi möter ständigt situationer där barn inte tas emot som gåvor.
1: Mm.
0: Och att då få skapa förutsättningar för att de får vara en gåva in i människors liv och situation, det är otroligt vackert.
1: Mm.
0: Men det är också något gudomligt i detta att engagera sig för andra barns situation.
1: Mm.
0: Så om man skulle ha det så att man hittills inte har kunnat få ett eget barn... Det finns en hel skog av barn som människor inte vet hur de ska ta hand om i Sverige.
1: Mm.
0: Välkommen in.
2: Mm.
0: Du kan bli deras mamma och pappa.
1: Mm.
0: Wow. I din närvaro och din stöd. Filmer gör som det här.
1: Mm.
0: Hela tiden.
1: Mm.
0: Men vi tittar bara på det på TV. Forrest Gump, Rain Man och så vidare och så vidare. Mm. Filmer gör som att människor...
1: Tack, Kevin.
0: Finns där som behöver vårt stöd.
2: Mm.
0: Men oh, vad nära du har i trappuppgången. Eller grannhuset.
2: Mm.
0: Och det blir... Om du har tålamod så blir det mycket, mycket väl mottaget.
1: Mm. Mm. Ja.
2: Fantastiskt. Vilket samtal. Jag är helt golvad. Vad det här tv-serien då? Vad kan man ta del av den?
0: Ja, det är 5 program. 5 avsnitt som heter under titeln Hur funkar det?
2: Mm.
0: Funk har de med funktionsnedsättning att göra. Man kan gå in på skrh.se och längst ner i botten så ser man en stor ikon Hur funkar det?
2: Mm.
0: Och genom det får man tillgång till programmen.
1: Mm.
2: Perfekt. Snyggt.
1: Men du, stort tack.
2: Ja, tack själva. För att du kom hit.
1: Och...
2: Fantastiskt. Det var inspirerande att bara få sitta med dig här i rummet.
1: Ja, verkligen, Rickard. Säger...
0: Och till alla föräldrar som kanske lyssnar på det här, håll utkik efter annonsering Unika möten.
1: Mm. Men stort tack.
2: Ja, tack. Tack.
3: Ja, men wow, vilket samtal vi hade med honom.
4: Ja.
3: Barn är gåva.
4: Ja, men verkligen.
3: Det var ju ett samtal där vi både skrattade och grät, får man ju säga.
4: Mm. Det som jag sa till dig när vi gick därifrån, att jag var, och jag sa ju det till Rickard också, det är fascinerande att se honom när han berättar om det här tunga.
3: Precis, verkligen.
4: Han lyser.
3: Exakt.
4: Liksom, det är ingenting man kan visa i en podd, men alltså på riktigt, det är otroligt.
3: Mm. Nej, men verkligen, jag tänkte några gånger under intervjun att... Det står ju i Bibeln att Gud utsätter oss inte för större prövningar än vad vi klarar av. Och ja, en del får klara av ganska mycket prövningar. Men han var ju verkligen ett exempel på någon som har klarat av väldigt mycket och klarar av mycket och hålla sig vid gott mod överlag.
4: Ja, verkligen.
3: Och sprida glädje och energi.
4: Och hålla sig vid att fortfarande liksom drivas av de drömmar han har och som Gud ger honom.
3: Mm.
4: Bra, helt enkelt. Men du, jag tror vi också säger bra nu. Det är inget roligt att spela in podd så här på andra sidan skärmen.
3: Nej.
4: Så vi ser fram emot att spela in podd igen hemma i studion. Det är bättre.
3: I samma rum. Det känns lite roligare.
4: Det känns faktiskt väldigt mycket roligare. Men däremot ska det bli väldigt kul att få respons på det här avsnittet, tycker jag.
3: Mm, verkligen. Coolt.
4: Exakt. Hoppas att ni inte har storm imorgon. Och jag hoppas att vi, alla ni som lyssnar, att vi hörs och kanske ses snart, helt enkelt.
3: Verkligen. Ha det bra.
4: Så, ha det bra. Hej då.
3: Hej då.
5: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
6: Har du lyssnat till Fer och Föräldrapeppen den här torsdagen?

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18, mässa för fred i Sant Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen, som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sant Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45. Helgmåsringningen på Falbygden i Radio Sant Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sant Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika, och Radio Sant Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sant Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord, kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10 och 2:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch klockan mellan klockan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15-18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00 närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06, 08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18, höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober, morgonandakt i Radio Falköping, utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19, kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8.
avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i tionde klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Ax

Gia Hultmans föräldrahem var präglad av luthersk fromhet. Och när Essex fick en svensk kyrka blev familjen flitiga kyrkobesökare. Några lutherska präster ville att föräldrarna skulle sända den begåvade pojken till Augustana läroverk för att han skulle bli präst. Och då man frågade honom själv om saken sa han nej. Han måste först bli frälst, och det blev han snart. I det primitiva missionshuset i Fremont, och så här är hans vittnesbörd.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er idag. Och idag blir det faktiskt, ja det blir lite annorlunda. För jag ska inte börja med en marsch. Och sen ska ni faktiskt få en liten uppgift idag. För all musik jag kommer att spela, det har en röd tråd. Och det är den där röda tråden som ni ska försöka att hitta. Och jag kommer att tala om det sen, så ni behöver inte

det här var musik av Bach. Jesu Gleitmeine från det. Och vi har ju den i våran svenska psalmbok. Och ibland när jag tänker på Bach, så många kantater han har skrivit, men han var ju anställd hos en stor furste. Men ibland får fundera jag, om han inte hade varit det, vad hade det blivit då? Hade det blivit ännu mera eller ännu fler? Eller vad ska man ska säga? Ja, men han har gjort mycket fin musik i alla fall. Men efter det här så blir det lite andra takter.

Ja, det här kom österifrån kan man säga. Och det var ungerska danser och det var utan Brahms. Och efter det så ska det bli lite kammarmusik.

Ja, det här kan man nästan säga var musik för ett särskilt tillfälle. För det var brudkören från Lohengrin och det är Wagner som är mästare till den. Och vi fortsätter här och det blir ett välkänt stycke nu.

här vallarna går utav händel. Och sen som sagt, ja, vi ska fortsätta med ytterligare ett vackert stycke.

Det här stycket tycker jag är väldigt vackert och det är väldigt omtyckt också. Och det var ju utan Gluck och det var Dans i de saliga sängder. Ja, den är vacker. Men vi ska fortsätta här, det blir operadags kan man säga.

Ja, det här var som sagt var ett välkänt stycke också. Ni hörde väl vem det var som sjöng. Det var ju naturligtvis Jussi. Och det var ju från Marta. Och det var Fredrik från Frodal som var mästare till den. Och efter det så ska det komma en liten sång.

Det här var Andy Sonne och det var Schubert. Han har ju gjort många visor så att det här var ju en av dem. Men vi ska väl fortsätta här och jag har faktiskt fått in en marsch här i alla fall. Det är konstigt men att det får gå.

Brudbar Jean Wennesson. Och jag satt just och funderade här. Jag undrar hur många som använder den här idag som ingångsmark. Men när de är yngre då blir det lite moderna tongångar kanske. Och efter Brudbar så ska vi ha en violinkonsert.

violinkonsert utav Bruch. Och jag tror, jag säger nästan att det här är nog min älsklingskonsert, för jag tycker den är så vacker. Och så avslutas här med pianomusik. Och det blir Månskenssonaten utav Beethoven. Och den här röda tråden då, vad var det då? Jo, jag trodde att ni har gissat det, för det var Tyskland. All musik var utav tyska kompositörer. Så var det med det. Men jag får tacka för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: mig.
1: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8 Kippis.

Men du stod och svart, och jag minns inte om jag hann fria. Under lapptäcket kom

Och när brandkåren kom fick vi vändas isär. För på den tiden då var man kär.

Om någon skulle fråga mig, varför Barbro? Varför envisas du för? Kan du inte avstå ifrån det här? Då svarar jag som Marlene Dietrich sa. It's not that I shouldn't, and it's not that I wouldn't, and you know it's not that I couldn't. It's simply because I am the craziest girl in town. Så varför är ni här? Varför sitter ni här? Ni som kan ha varit hemma och titta på tv efter skönt. Ni behöver inte svara. It's not that you shouldn't, and it's not that you wouldn't, and I know it's not that you couldn't. It's simply because you are the craziest people in town. Och ni är så välkomna hit. Ni är där nere och vi är här. Så varför står jag och pratar för? Jag misstror dem som tror på det där. Att äga eller ägas. Mitt själsliv det liknar ungefär ett spelbord i Las Vegas. För jag tar en chans på vinst och förlust. Och hoppas på tur i nöd och i lust. Och för det mesta så går jag på en nit och så

Och enligt varje from journalist så är människan så rutten. Tänk varenda en så är de moralist, precis som gena och som drutten. Ja, förlåt mig om jag säger uff, men jag har min egen kurs. För måste känslorna värderas på

pengar och att pengar skulle hjälpa ur och skur. Ja, det tror väl bara dårar. Ja, allt det där, det är nog sant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus? För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst är jag vacker, men det gör sig inte fel.

Det är lugnare på hemmet.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag!

Känner igen uttrycket där? Bara som får han som flåskål. Måste jag berätta. Det var en gubbe där hemma som kallar flåskål. Och han skulle gifta sig, hade varit ungkar i 30 år. Och så skulle han gifta sig, var det sånt jädra stort kalas. Han hade, får den här gubben. Och tredje dagen, det var sånt rejält bröllop. Tredje dagen så började han bli less på folke och stoj och stimme. Han var ju inte van vid det där. Så han gick ut och satt sig i fårkätten och tittade på får. Och så sa han, ja, ge får och ge vetta oss sitt. Jo, den där konsumaffären som vi hade, det hjälpte ju inte ändå, utan de la ju ner. Det började med att de först hade sådana här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pyttipanna och de hade skurit ner personalen, det var därför de kunde ha så billigt. Nå! Han, jag måste berätta, han är loffar dit. Han eloffade ju dit, vet ni, och skulle köpa då. De skulle ha någon, skulle ha någon blodpals. Han hade köpt en sån här blodflaska och så någon lever och något annat kött som de skulle ha där. Och det var ju extra pris då. Och så kom han hem med sparkarna. Han var på vintern där. Och så sparkade det. Och så i Larssons backen. Så kom en Hellgrens pojk från grannbyn och körde med sån här silverblå metallic Amazon. Och fort så förbaskat så är snitt ut i gubben och han flög in i snön. Och blodflaska gick sönder och rann för skjortan. Och pojken ut och... Åh, oh, herregud, hur det gick, hur det gick. Ja, sa gubben, blond må då vara, men ni finner inte åt levra, sa.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tio i 12. Programmet som sänder varje vardag i ur och skur. Välkomna hit, kära lyssnare, till programmet. Och idag är det den 15 oktober och vi gratulerar Hedvig och Hillevi på namnsdag. Ni får höra Perra Ljungberg om en stund. Han ska filosofera över saker som... Ja, allmänna saker egentligen, och musik och så vidare. Ni hör Perras om en stund här i 10 i 12. Och information också såklart, vi brukar ha med något sådant. Och framförallt så brukar vi ha med om våran hemsida och vad som finns där. Gå gärna in och titta på våran hemsida. Ser ni en ganska häftig bild med Gunnar Kronenberg som sitter vid en mikrofon och har hörlurar på sig och med en bakgrund med massa historiska figurer och varför berättar jag det här då? Jo, för att det handlar om Gunnars historiska hörna såklart. Och ni kan lyssna på det senaste programmet av Gunnars historiska hörna nu på vår hemsida, den här podden. Och då är Olle och Senius med också. Och de pratar om Nazityskland och ja, de får med en salig blandning av historiska händelser i det här programmet Gunnars historiska hörna. Lyssna på det på våran hemsida. Och det finns mycket mer där också ni kan titta på och lyssna till och läsa och så vidare och så vidare. Ja, det var våran hemsida det. Och på Falköpings kommuns sida läser jag om ny mandatperiod. Så formas kommunens politiska organisation efter valet. Och då står det så här där. Efter valet i september 2026 inleds en ny mandatperiod i Falköpings kommun. Nya politiska företrädare ska utses till kommunstyrelsen, nämnderna och flera andra kommunala organ. Arbetet sker stegvis under hösten 2026 och början av 2027. Och här får du en överblick över vad som händer. Och här står det massor med olika datum som är viktiga. Och ja, jag tycker själv ni kan gå in och kolla på den här listan om ni har möjlighet och se vad som gäller där. Sen står det också om nytt kök och ny matsal som byggs vid Vartofta skolan. Och de nya lokalerna byggs då i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Så om ett år ungefär så ska de vara klara. Ja, och så en liten tidsplan på det där också såklart. Finns med där också. Nästa vecka, då gör vi lite reklam för det här nu också. Då är det regionfullmäktige igen. Och på tisdag är det dags. Det var ju inte länge sedan sist, tycker man. Men nu är det, om man nu får säga så, den riktiga regionfullmäktige. Efter valet och så vidare. Så det är på tisdag. Och 9:30. Börjar regionfullmäktige och innan det så är det ju en sån här inför regionfullmäktige som då brukar vara med lite inför snack helt enkelt. Och det blir nog en kortare, vad det verkar som, en kortare regionfullmäktige också, så att 10-12 det startar vi 12-tiden ungefär och sen så är det, verkar det inte som om det blir någonting efter det. Så det blir en kortare fullmäktige ifrån Vänersborg på tisdag. Så där, med det sagt då mina vänner, så ska vi ha lite musik innan Perra Ljungberg kommer in i eten här. Och She's So Good, det här är Wahlströms.

0: Hej och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Jag har lite fantasilöst kanske, men det var det bästa jag kunde komma på just då och där. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg, och hur som helst så är det himla kul om ni vill hänga med mig en stund framöver. Vad ska vi ha idag i programmet då? Ja, det blir lite konstiga starter på program. Det blir lite snickesnack, gamla goa låtar, och det slutar med lite humor kanske, vem vet. Ni är hjärtligt välkomna hit. Hur som helst, jag har ju fått äran en del gånger att göra sommarprogram både i P4 Skaraborg och i Radio Falköping. Och det finns ju en liten oskriven regel så där, man startar ett sommarprogram med att presentera sig, vem man är och vad man har för intressen eller så där lite grann vad man tycker är bra och så där. 2004 så fick jag och min kompis Nisse möjlighet att göra ett sommarprogram i P4 Skaraborg. Och eftersom vi var unga, wild and crazy, vi var i 50-årsåldern och då är man ju riktigt galen, så skojar vi ju till det direkt förstås. Så när radiolyssnarna slog på radion den här morgonen i juli 2004, då kunde det låta så här.
1: Hej, Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall heter vi. Vi är två musikanter från Falköping.
2: Vi tänkte att vi skulle göra ett seriöst sommarprogram, men det gick inte.
1: Vi tänkte berätta om lite barndomsminnen, men vi kom på det att vi minns inte så mycket. Vi var för små helt enkelt.
2: Då tänkte vi att eftersom vi är musikanter båda två, kanske vi kunde berätta om hur vi lärde oss att spela en gång i tiden, men vi har aldrig lärt oss att spela, vi bara kunde det.
1: Då tänkte vi berätta om alla våra resor som vi har gjort.
2: Jag har varit hemma hela tiden.
1: Ja, och jag med. Fast hemma hos mig då.
2: Och några intressanta personer har jag aldrig mött några intressanta personer.
1: Så vad får vi göra istället? Jo, vi får hitta på. Vi ger oss upp på en flygande matta.
2: Men vi har med oss två kompisar. En heter Aladdin och en är vår reporter på jorden och heter Skopet Heimersson. Vi sticker nu då.
1: Ja,
2: hej.
1: Hej.
0: Och sedan ägnade vi hela programmet åt att flyga omkring på Aladdins flygande matta över hela världen. Precis som Kalifornienbandet Steppenwolf gjorde 1968. Nu hade väl de killarna kanske tuggat i sig lite upplyftande substanser innan deras matta lyfte. Men vadå? Vi hänger väl med om en liten sväng. Steppenwolf, Magic Carpet Ride från 1968.

Ja, kära lyssnare, där ni nu är med om är en tur med bandet Steppenwolf på deras flygande matta. Och just nu så har man hamnat i en slags looping. Så kan det gå när piloten käkar LSD på frukostmackan. Men håll i hatten, snart så är vi på spåret igen.

Kalifornien bandet Steppenwolf där från 1968, och bandet var väl mest känt för sin låt Born to be Wild som fanns med i kultfilmen Easy Rider. Ja, var landar de någonstans, Steppenwolf då? Ja, vem vet? Lisa Ekdahl kanske vet.

Vem vet med Lisa Ekdahl från 1994, en låt som hon själv hade totat ihop både text och musik. Kanske tycker ni att det är lite spretigt det här programmet, jag vet inte. Jag tänkte på det, men när man nu som jag har levt drygt i 70 år och tänker tillbaka på mitt liv så är det väl lite spretigt det mesta egentligen. När man tänker tillbaka, man har hamnat både här och där och gjort både bra och dumma saker och ja. Min favoritpoet, falköpingsskalden John Jun Lidholm, han uttrycker det där så fint i en dikt som heter Stundra växlar, tycker jag. Ibland så är det ju sådär jättegött och härligt att leva, ibland så är det bara skit med alltihop. Och så skriver Jun så här: stundumtars är mänska glar och tillfreds med hela världa. Stundumtars är det som har som en tunger block vähärda. Och så avslutar han hela den där dikten med: stundumtars är bara gött, blomsterdöft och fugelkvitter. Stundumtars är inte nött och en sitter där en sitter.

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. En låt som spelades in bara 3 dagar innan Otis omkom i en flygolycka 1967. Och då fanns det 3 killar som hade skrivit en låt som de så gärna ville att Otis skulle sjunga. Men de hann aldrig spela upp den för honom innan han gick bort. Vad var det för killar då? Jo, men det var 3 killar som föddes i på Isle of Man utanför engelska kusten. Isle of Man, ni vet den där ön där man kör speedway på vägarna där så här visslar om det. Där kan man, om ni besöker Isle of Man, kan ni se en staty av de här 3 killarna där. De hette, det var familjen Gibb och de hette Barry, Robin, Morris, Gibb. Och som band kallar de sig för The Bee Gees. Vad var det för en låt då som de hade skrivit som de ville ge till Otis Redding? Ja, de fick spela in den själva och det blev ju inte så tokigt det heller förstås.

To Love Somebody med The Bee Gees, en av många, många, många hits som de där grabbarna hade på 60, 70 och ända in på 80-talet. Ja, men vi hoppar tillbaks till 60-talet. Ni vet ju att det är där jag trivs bäst musikaliskt sett i alla fall. Vad hände då på 60-talet? Kom det några nya idéer i musiklivet? Ja, visst gjorde det här det. Alltså humor, det är kul, är det någon som har sagt. Och en kille som förde in humorn, finurligheten och ordfixandet i den svenska musikbranschen på 60-talet. Ja, men det var ju Robban. Honom var jag svårt förtjust i, som Leif GW skulle ha sagt. Jag var svårt förtjust i Robban Broberg.

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: hej då.
1: Robert Karl-Oskar Broberg, jag måste hejda mig. Robban som började i början på 60-talet och ville spela skiffel. Skiffel var en slags musik, lite countryaktig, som var populär då. Och han hade kompisar som hade en skiffelgrupp, men han fick inte vara med. Då satte han in en annons i tidningen, boka Robbans skiffelband, och fick massor av bokningar. Och så ringde han sina kompisar och sa: jag har bokningar men inget skiffelband. Ni har ett skiffelband men inga bokningar. Så fick jag vara med. Så sägs det att det gick till i alla fall. Vad vet jag, vad vet jag. I början på 60-talet så kom det en film som hette Zorba. Kommer ni ihåg den? Där man fick lära sig dansa Zorba också. Det där blev ju en fluga. Den här grekiska folkmusiken spreds över världen. Och så var det ju några grabbar i England som fick för sig att där måste vi haka på och göra någonting av. De hade en väldigt kort låttitel till sin egen lilla Zorba-grej. Den heter Bandit. Å andra sidan så tog den en halv förmiddag i radion och presenterade bandet. Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Snacka om kort och finurligt bandnamn, eller hur? 8 oktober 1966 kom de in på 10 i topp med sin lilla Zorba-låt.

0: herregud, jag försökte dansa Zorba till detta. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, och det gick ju fort som attan på slutet. Och då kom det upp en sån här skylt på min dataskärm där stod varning, utropstecken. Tänk på lårbenshalsen, utropstecken. Oh, tack för den varningen, den behövde jag. Ja, men vi ska väl vi kan ta en liten återblick till det där sommarprogrammet som Nisse och jag gjorde i P4 Skaraborg 2004. Det var en tid när namnlagarna hade börjat luckras upp lite här i Sverige. Det var lättare och lättare att byta namn, och det där var vi tvungna att skoja med lite. Kanske kunde man byta personnummer också och bli lite yngre. Så här lät det.
1: Skattemyndigheten, god middag.
2: Och goddag, detta är Svenne Trilsk.
1: Det är inte någon mening med att ni säger något just nu. Detta är en automatisk telefonsparare. Just nu är det många som ringer. Vill ni något, tryck 1. Vad vill du då? Vad vill du då?
2: Ja, det gällde mitt personnummer.
1: 56 09 18 46 63.
2: Det är inte mitt personnummer.
1: Nähä, och vad vill ni då?
2: Jag vill ändra mitt personnummer.
1: Vad var det för fel på det numret ni fick alldeles nyss?
2: Jag vill ha ett yngre nummer.
1: Än vad då?
2: Än mitt riktiga nummer. Jag vill helt enkelt ändra mitt personnummer så jag blir yngre än vad jag är.
1: Nej, det går inte.
2: Varför inte det?
1: Då måste du ha beslut från skattemyndigheten.
2: Men du säger ju att det inte går. Du avslår alltså min begäran här och nu.
1: Ja.
2: Då kan jag överklaga det beslutet.
1: Ja, självklart.
2: Var kan jag överklaga det beslutet?
1: Bra hos mig här då.
2: Då överklagar jag det nu då. När kan jag få besked?
1: Ja, det kan ta flera år.
2: Och under överklagningstiden kan jag alltså använda vilket personnummer jag vill.
1: Ja, det går bra.
2: Ja, tack då.
0: Ja. Nej, yngre blir man inte. Nu tar vi och slappnar av lite tillsammans, gosar lite, slänger av oss dojerna och lutar oss tillbaka och tar det coolt. Här kommer Pavel, ta av dig skorna. Tack för att ni har hängt med. Hej!

Per Ljungberg och musik och lite snack också. Tack så mycket Perra för detta. Jag hoppas att det blir fler såna här Perras eller någon annan form av program till inslag till Radio Falköping och till 10 i 12. Ja, då får ni ha det så bra nu. Och hoppas att ni är med imorgon. Imorgon är det fredag, mina vänner. Och då är jag tillbaka igen här i etern. Var med då. För här och nu, tack och hej.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka.

fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18, mässa för fred i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika 19:00 och samtalen börjar sen då 19:15. Fredagen den 16 oktober 14:00. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. 19:00 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober 11:00. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka och det är Falbygdens manskör. 17:45. Helgmålsringningen på Falbygden i Radio Sankt Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, 10:00, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. 15:00 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. 17:00, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober 14:00, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober 08:30, pilgrimskyrka, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57. Där vi samlas 12:00 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober 18:00 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober 12:00, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, 10:00, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. 15:00, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. 18:00 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober 19:00 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu: hur kan vi förhålla oss till

till upprustning, konflikter och krig. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15 till 18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00 närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06.08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 09.30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18, höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober, morgonandakt i Radio Falköping utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19, kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsgänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11, gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8 avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i 10 klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

rolig. Att vara rolig kräver i första hand att densamme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig grundsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Havnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram Fjäsan Pullerutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vadstena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. Fru Salomonsson, du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsborden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. Den lille parven, vad ska jag ta dig i? Fru Salomonsson, ta dig i mössan. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag hade här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida
att man lämpligen tillsätter en tiotal extra äggvitor. Pajen blir härigenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Den sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.

seglar ibland och lånar av skogsmoder solen. Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans på stranden på grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans skydd mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens besvär i din koj, jag viskar med våg som längs

Ja, man kan ju indela livet på många andra sätt. I den här lilla showen så har vi försökt indela livet på... Har ni också indelat livet nu? Har ni kommit överens? Ska ni gifta er? Med varandra? Det var trevligt. Är det ett lidande? Nej. Ett ilande? Ja, just det, mellan bord. Vi ska ställa oss här borta så vi inte stör. Ja. Det, gör vi inte det, då ställer vi oss där nere. Vi kanske kan komma till er allihopa. Vi gör showen där. Ja, där ser du hur lätt det är. Vi inviterade. Nåväl. Om vi indelar då livet till exempel i små sådana här kärleksstationer, då hittar vi en hel del. Vi hittar ju då Albin och Pia, vi hittar det engelska parket. Så finns det mellan Uppsala och Sala, finns det någon publik därifrån? Uppsala och Sala. Där finns en liten festplats, vad heter den? Vittingeparken, va? Och på den, i Östervåla också. Är ni från Vendel? Nej. Är det fröken Lavendel själv? Jag försöker. En applåd till dem, de är lite talträngda. Ja, ni har haft ett hälsike att komma hit, va? Var det sånt där elavbrott? Ja, konstigt, ja. Korna, de är inte självmjölkande pris, nej. Nej, okej, vi får hålla oss väl med bönderna om det blir flera elavbrott. Nu är väldigt tid, så ska vi titta lite grann. På 50-talet så var det lite bondsk prägel ur de här små dansbanorna, va? Och man åkte inte taxi dit som ni har gjort här ikväll, utan man fick cykla. Och det var inga cyklar, såna här racercyklar, utan det var såna här ballongcyklar med rostiga kedjor. De lät ungefär så här. Och så det gällde att ligga fort ut i spåret så att man kunde hitta de där små flickorna som var liksom näpna och gick runt dansbanan. Och så var det lite uppförslut och så fick man ta i. Och sen blev det nedförslöpad. Då såg man dem i chaletter och handväskor. Och

donne beaucoup pour mes vélos et pas pop pop pop pop pop. Så sa vi ta en sväng till parken och titta, slantar har jag så nog så vi hittar. Och något sköj vi kan dela på en citronil och kasta bil. För se i Vittig i parken är det dans ikväll, och de har skaffat hit en stadskapell. Och svänger det gör det, det vet jag, jag har hört dem förut. Men klockan ett är det slut.

Nu följer kvällens enda seriösa nummer. Då gäller det att för dem som verkligen följer med vill, alltså som verkligen följer med vill, måste.

hennes blickar mig äga. Mitt hjärta får brand. En dröm om kärlek som aldrig blev sann. För att olka från Volga.

Vackert är det i Paris. Tänk på Etoile, tjusigt och betagande, bråkigt vid Les Halles. Köpenhamn en dag i maj lockar liksom vin.

som jag vårdar mycket ömt. Berlin bevarar vad jag befarar. För tidens nya stämmor kan så lätt bli glömt. En vrå i hjärtat har jag.

att för vår frihet får vi betala ständigt samma höga pris. Ännu många stora hus i ruiner står. Gränsen mellan öst och väst är ett öppet sår. Full av folk är varje kväll Kodams trottoar. Men bakom fasaderna, där finns kriget kvar. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Vad är väl alla marmormonument och alla kransar med band och fransar och minneslågor som man här och var har tänt. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Där lever minnet på ett annat vis. Så många visste att allt det miste, det fick betala alla samma höga pris. Frankfurt är en nybyggd stad, grevet Su und von, och hans alte kamrat gör sig bred i bann. Obergruppen führer stolt klampar åter fram. Glömt är krigsförräderit,

av deras spår. Kring Hitlers bunkrar blott ogräs prunkar. De spåren kan ej döljas av en nytänd vår. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Ett ord som inte finns där är repris. Det är blott en gång, ja, endast en gång som man betalar samma höga pris.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trommis och sångare i Nackdela.
1: Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, was kiss me pretty, was hold my hand, bovine, eyes acute.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18, mässa för fred i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen, som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45, helgmålsringningen på Falbygden i Radio Sankt Olof, sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika. Och Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord, kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57, där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15 till 18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00 närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06.08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18, höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober, morgonandakt i Radio Falköping utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19, kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsgänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8
avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i 10 klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

var man dum i sin tru. Ja, så åkte man ut. Det var ingenting särskilt med det. Det var lustiga

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tio i 12. Programmet som sänder varje vardag i ur och skur. Välkomna hit, kära lyssnare, till programmet. Och idag är det den 15 oktober och vi gratulerar Hedvig och Hillevi på namnsdag. Ni får höra Perra Ljungberg om en stund. Han ska filosofera över saker som... ja, allmänna saker egentligen, och musik och så vidare. Ni hör Perras om en stund här i 10 i 12. Och information också såklart. Vi brukar ha med något sådant. Och framförallt så brukar vi ha med om våran hemsida och vad som finns där. Gå gärna in och titta på våran hemsida. Ser ni en ganska häftig bild med Gunnar Kronenberg som sitter vid en mikrofon och har hörlurar på sig och med en bakgrund med massa historiska figurer och varför berättar jag det här då? Jo, för att det handlar om Gunnars historiska hörna såklart. Och ni kan lyssna på det senaste programmet av Gunnars historiska hörna nu på vår hemsida, den här podden. Och då är Olle och Senius med också. Och de pratar om Nazityskland och ja, de får med en salig blandning av historiska händelser i det här programmet Gunnars historiska hörna. Lyssna på det på våran hemsida. Och det finns mycket mer där också ni kan titta på och lyssna till och läsa och så vidare och så vidare. Ja, det var våran hemsida det. Och på Falköpings kommuns sida läser jag om ny mandatperiod. Så formas kommunens politiska organisation efter valet. Och då står det så här där. Efter valet i september 2026 inleds en ny mandatperiod i Falköpings kommun. Nya politiska företrädare ska utses till kommunstyrelsen, nämnderna och flera andra kommunala organ. Arbetet sker stegvis under hösten 2026 och början av 2027. Och här får du en överblick över vad som händer. Och här står det massor med olika datum som är viktiga. Och ja, jag tycker själv ni kan gå in och kolla på den här listan om ni har möjlighet och se vad som gäller där. Sen står det också om nytt kök och ny matsal som byggs vid Vartofta skolan. Och de nya lokalerna byggs då i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Så om ett år ungefär så ska de vara klara. Ja, och så en liten tidsplan på det där också såklart. Finns med där också. Nästa vecka, då gör vi lite reklam för det här nu också. Då är det regionfullmäktige igen. Och på tisdag är det dags. Det var ju inte länge sedan sist, tycker man. Men nu är det, om man nu får säga så, den riktiga regionfullmäktige. Efter valet och så vidare. Så det är på tisdag. Och 9:30. Börjar regionfullmäktige och innan det så är det ju en sån här inför regionfullmäktige som då brukar vara med lite införsnack helt enkelt. Och det blir nog en kortare, vad det verkar som, en kortare regionfullmäktige också, så att 10-12 det startar vi 12-tiden ungefär och sen så är det, verkar det inte som om det blir någonting efter det här. Så det blir en kortare fullmäktige ifrån Vänersborg på tisdag. Så där, med det sagt då mina vänner, så ska vi ha lite musik innan Perra Ljungberg kommer in i eten här. Och She's So Good, det här är Wahlströms.

0: Hej och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Jag har lite fantasilöst kanske, men det var det bästa jag kunde komma på just då och där. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg, och hur som helst så är det himla kul om ni vill hänga med mig en stund framöver. Vad ska vi ha idag i programmet då? Ja, det blir lite konstiga starter på program. Det blir lite snickesnack, gamla goa låtar, och det slutar med lite humor kanske, vem vet. Ni är hjärtligt välkomna hit. Hur som helst, jag har ju fått äran en del gånger att göra sommarprogram både i P4 Skaraborg och i Radio Falköping. Och det finns ju en liten oskriven regel så där, man startar ett sommarprogram med att presentera sig, vem man är och vad man har för intressen eller så där lite grann vad man tycker är bra och så där. 2004 så fick jag och min kompis Nisse möjlighet att göra ett sommarprogram i P4 Skaraborg. Och eftersom vi var unga, wild and crazy, vi var i 50-årsåldern och då är man ju riktigt galen, så skojar vi ju till det direkt förstås. Så när radiolyssnarna slog på radion den här morgonen i juli 2004, då kunde det låta så här.
1: Hej, Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall heter vi. Vi är två musikanter från Falköping.
2: Vi tänkte att vi skulle göra ett seriöst sommarprogram, men det gick inte.
1: Vi tänkte berätta om lite barndomsminnen, men vi kom på det att vi minns inte så mycket. Vi var för små helt enkelt.
2: Då tänkte vi att eftersom vi är musikanter båda två, kanske vi kunde berätta om hur vi lärde oss att spela en gång i tiden, men vi har aldrig lärt oss att spela, vi bara kunde det.
1: Då tänkte vi berätta om alla våra resor som vi har gjort.
2: Jag har varit hemma hela tiden.
1: Ja, och jag med. Fast hemma hos mig då.
2: Och några intressanta personer har jag aldrig mött några intressanta personer.
1: Så vad får vi göra istället? Jo, vi får hitta på. Vi ger oss upp på en flygande matta.
2: Men vi har med oss två kompisar. En heter Aladdin och en är vår reporter på jorden och heter Skopet Heimersson. Vi sticker nu då.
1: Ja,
2: ja, hej.
1: Hej.
0: Och sedan ägnade vi hela programmet åt att flyga omkring på Aladdins flygande matta över hela världen. Precis som Kalifornienbandet Steppenwolf gjorde 1968. Nu hade väl de killarna kanske tuggat i sig lite upplyftande substanser innan deras matta lyfte. Men vadå? Vi hänger väl med dem en liten sväng. Steppenwolf, Magic Carpet Ride från 1968.

Ja, kära lyssnare, där ni nu är med om är en tur med bandet Steppin' Wolf på deras flygande matta. Och just nu så har man hamnat i en slags looping. Så kan det gå när piloten käkar LSD på frukostmackan. Men håll i hatten, snart så är vi på spåret igen.

Kalifornienbandet Steppenwolf där från 1968. Och bandet var väl mest känt för sin låt Born to be Wild, som fanns med i kultfilmen Easy Rider. Ja, var landar de någonstans, Steppenwolf då? Ja, vem vet? Lisa Ekdahl kanske vet.

Vem vet med Lisa Ekdahl från 1994, en låt som hon själv hade totat ihop både text och musik. Kanske tycker ni att det är lite spretigt det här programmet, jag vet inte. Jag tänkte på det, men när man nu som jag har levt drygt i 70 år och tänker tillbaka på mitt liv så är det väl lite spretigt det mesta egentligen. När man tänker tillbaka, man har hamnat både här och där och gjort både bra och dumma saker och ja. Min favoritpoet, falköpingsskalden John Jun Lidholm, han uttrycker det där så fint i en dikt som heter Stundra växlar, tycker jag. Ibland så är det ju sådär jättegött och härligt att leva. Ibland så är det bara skit med alltihop. Och så skriver Jun så här: stundumtars är mänska glar och tillfreds med hela världen. Stundumtars är det som har som en tunger block vid härda. Och så avslutar han hela den där dikten med: stundumtars är bara gött, blomsterdöft och fugelkvitter. Stundumtars är inte nött och en sitter där en sitter.

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. En låt som spelades in bara 3 dagar innan Otis omkom i en flygolycka 1967. Och då fanns det 3 killar som hade skrivit en låt som de så gärna ville att Otis skulle sjunga. Men de hann aldrig spela upp den för honom innan han gick bort. Vad var det för killar då? Jo, men det var 3 killar som föddes i på Isle of Man utanför engelska kusten. Isle of Man, ni vet den där ön där man kör speedway på vägarna där så här visslar om det. Där kan man, om ni besöker Isle of Man, kan ni se en staty av de här 3 killarna där. Det var familjen Gibb och de hette Barry, Robin, Morris, Gibb. Och som band kallar de sig för The Bee Gees. Vad var det för en låt då som de hade skrivit som de ville ge till Otis Redding? Ja, de fick spela in den själva och det blev ju inte så tokigt det heller förstås.

0: To Love Somebody med The Bee Gees, en av många hits som de där grabbarna hade på 60, 70 och ända in på 80-talet. Men vi hoppar tillbaks till 60-talet. Ni vet ju att det är där jag trivs bäst musikaliskt sett i alla fall. Vad hände då på 60-talet? Kom det några nya idéer i musiklivet? Ja, visst gjorde det det. Alltså humor, det är kul, är det någon som har sagt. Och en kille som förde in humorn, finurligheten och ordfixandet i den svenska musikbranschen på 60-talet. Ja, men det var ju Robban. Honom var jag svårt förtjust i, som Leif GW skulle ha sagt. Jag var svårt förtjust i Robban Broberg.
1: Yep.

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: Då.
1: Robert Karl-Oskar Broberg, jag måste hejda mig. Robban som började i början på 60-talet och ville spela skiffel. Skiffel var en slags musik, lite countryaktig, som var populär då. Och han hade kompisar som hade en skiffelgrupp, men han fick inte vara med. Då satte han in en annons i tidningen, boka Robbans skiffelband, och fick massor av bokningar. Och så ringde han sina kompisar och sa: jag har bokningar men inget skiffelband. Ni har ett skiffelband men inga bokningar. Så fick jag vara med. Så sägs det att det gick till i alla fall. Vad vet jag. I början på 60-talet så kom det en film som hette Zorba. Kommer ni ihåg den? Där man fick lära sig dansa Zorba också. Det där blev ju en fluga. Den här grekiska folkmusiken spreds över världen. Och så var det ju några grabbar i England som fick för sig att där måste vi haka på och göra någonting av. De hade en väldigt kort låttitel till sin egen lilla Zorba-grej. Den heter Bandit. Å andra sidan så tog den en halv förmiddag i radion och presenterade bandet. Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Snacka om kort och finurligt bandnamn, eller hur? 8 oktober 1966 kom de in på 10 i topp med sin lilla Zorba.

0: Herregud, jag försökte dansa Zorba till detta. Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Titch. Och det gick ju fort som attan på slutet. Och då kom det upp en sån här skylt på min dataskärm där stod varning, utropstecken. Tänk på lårbenshalsen, utropstecken. Tack för den varningen, den behövde jag. Ja, men vi ska väl vi kan ta en liten återblick till det där sommarprogrammet som Nisse och jag gjorde i P4 Skaraborg 2004. Det var en tid när namnlagarna hade börjat luckras upp lite här i Sverige. Det var lättare och lättare att byta namn. Och det där var vi tvungna att skoja med lite. Kanske kunde man byta personnummer också och bli lite yngre. Så här lät det.
1: Skattemyndigheten, god middag.
2: Och god dag, detta är Svenne Trilsk.
1: Det är inte någon mening med att vi säger något just nu. Detta är en automatisk telefonsparare. Just nu är det många som ringer. Vill ni något, tryck en. Vad vill du då?
2: Ja, det gällde mitt personnummer.
1: 56 09 18 46 63.
2: Det är inte mitt personnummer.
1: Nej, och vad vill du då?
2: Jag vill ändra mitt personnummer.
1: Vad var det för fel på det numret ni fick alldeles nyss?
2: Jag vill ha ett yngre nummer.
1: Än vad då?
2: Än mitt riktiga nummer. Jag vill helt enkelt ändra mitt personnummer så jag blir yngre än vad jag är.
1: Nej, det går inte.
2: Varför inte det?
1: Då måste du ha beslut från skattemyndigheten.
2: Men du säger ju att det inte går. Du avslår alltså min begäran här och nu.
1: Ja.
2: Då kan jag överklaga det beslutet.
1: Ja, självklart.
2: Var kan jag överklaga det beslutet?
1: Bra hos mig här då.
2: Då överklagar jag det nu då. När kan jag få besked?
1: Ja, det kan ta flera år.
2: Och under överklagningstiden kan jag alltså använda vilket personnummer jag vill?
1: Ja, det går bra.
2: Ja, tack då.
0: Nej, yngre blir man inte. Nu tar vi och slappnar av lite tillsammans, gosar lite, slänger av oss dojerna och lutar oss tillbaka och tar det coolt. Här kommer Povel, ta av dig skorna. Tack för att ni har hängt med. Hej!

Per Ljungberg och musik och lite snack också. Tack så mycket Perra för detta. Jag hoppas att det blir fler såna här Perras eller någon annan form av program till inslag till Radio Falköping och till 10 i 12. Ja, då får ni ha det så bra nu. Och hoppas att ni är med imorgon. Imorgon är det fredag, mina vänner. Och då är jag tillbaka igen här i etern. Var med då. För här och nu, tack och hej.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föremål.

0: föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Och de ger kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bönden.

Och sen så spötta jag ut i djungeln snuset och sjungde håle fiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

dricker vin, han skrattar glatt. Men brännvinstörstig och besatt och kvalfylld i sin kärleksnatt. Här sotar Nordanå. Kvalfylld i sin kärleksnatt, här sotar Nordan om. Men han som sjöng om blodig slag och jord.

idol och tjurig stångare med hästhorn i sin sång. En stolt och tjurig stångare med hästhorn i sin sång. Han var en hästens musikant.

gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när du lyssnar. Det är torsdag, det är den 15 oktober redan. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett föräldrapeppen. Det är avsnitt 37.
1: Nej, men Hedvig har säkert gjort det här, så att de kan hjälpa mig sen.
2: Ja, då så. Okej.
1: I så fall.
2: Vad konstigt det här känns.
1: Verkligen.
2: Okej, då kör vi.
3: Står och gungar och gör ett ganska högt enformigt ljud. Var tyst nu. Det finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas. Men vi hade en punkt där vi undrade om Gud fanns. Det har varit helvetiskt. Vi har inte velat leva. Barn är en Guds gåva. Han har en tanke, han har en plan.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro. Och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Exakt.
1: Det var helt på gröten där.
2: Ja, men verkligen. Bra där.
1: Hur mår du?
2: Jag mår bra. Det här känns lite så här relevant att vi frågar varandra.
1: Ja.
2: För just nu är vi faktiskt inte ens på samma plats.
1: Nej, ja, exakt. Vi sitter och tittar på varandra på en skärm.
2: Ja,
1: covid-liknande videosamtal.
2: Exakt. Du är ju uppe i riksgränsen.
1: Precis. Längst norrut i Sverige. Och det är svindåligt väder här faktiskt. Vi har storm och hela berget har varit stängt. Och till och med vägen har varit avstängd i 2 dagar här.
2: Oj, oj, oj.
1: Så vi roar oss efter bästa förmåga. Men vi har haft väldigt kul i alla fall. Jag och Fred och Hedvig och Isak. Alltså vårt yngsta barn, vårt äldsta barn och vårt äldsta barns man.
2: Det är lite så skönt krångligt, men det är inte så krångligt som man
1: jag
2: tror.
1: Jag mötte Lassie.
2: Ja, precis. Ja, det är härligt.
1: Hur känns det för dig då där hemma utan oss?
2: Ja, men det känns bra. Eller oj, så kanske man inte får svara. Man skulle säga att det känns
1: man får det.
2: Men det känns bra, för jag är inne i ett bokskriveri. Så jag behöver verkligen få vara lite i en grotta.
1: Mm.
2: Då är det ganska bra att huset är tomt.
1: Precis.
2: Helt enkelt. Jag har en hund som går omkring mig här och skäller av och till och ser till att jag kommer ut. Så det är ju bra.
1: Mm.
2: Men annars är jag inne i ett sånt där riktigt förlösande skriveriflöde, helt enkelt.
1: Det är ju superbra ju.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
2: Vi hoppas att det blir ett bra resultat, helt enkelt.
1: Vi jobbar hårt.
2: Men innan...
1: Om det är så att det låter så här, som att du läspar nu, så gör du inte det. Det är nog bara i så fall tekniken.
2: Låter som... Men det var ju som när vi spelade in sist. Han tyckte att det var...
1: Exakt, det var någon annan som vi hade med som tyckte att han läste på det. Vi tyckte inte det, men ja, vi får se. Jag kanske lyckas lösa det sen i mixen, slutmixen.
2: Who knows? Men då kan man tänka så här, varför väntar ni inte då med att spela in när ni ses i hemma igen? I
1: bra pitch där alltså.
2: Hur?
1: Ja, varför gör vi inte det?
2: Därför att det känns som att den här podden behöver komma ut.
1: Verkligen. Vi har något extremt bra att ge er.
2: Och det vi spelade in var ju, då satt vi ju inte så här, utan då sågs vi live tillsammans med Rickard, som han heter, som vi ska prata med idag.
1: Precis, Rickard Lundgren.
2: Vi kör. Och Rickard, han ska ju prata lite med oss om hur kan man göra när livet inte blir riktigt som man har tänkt sig i familjen.
1: Mm.
2: Jag har ju en del erfarenheter och tankar omkring det.
1: Otroligt mycket av upplevelser i det här. Spännande att se vad det här väcker för tankar hos er som lyssnar.
2: Vi kör.
1: Let's go.
2: Välkommen Rickard.
4: Tack så mycket.
1: Superkul att du ville ta dig tid och komma hit.
4: Ja.
1: Vi sitter ju på en rätt speciell plats.
2: Ja, precis.
1: Det är väl kul att... nämna att vi är Klara kyrka.
4: Och vi alla tre tror jag kan konstatera började med att bli oerhört berörda av att bara kliva in i kyrksalen och mötas av morgonens matutdelning.
3: Ja, bara den stunden var som en riktigt bra gudstjänst i en annan kyrka.
4: Eller hur?
5: Verkligen.
4: Så vi är ju så otroligt tacksamma att få sitta här i Klara kyrka. Ja.
1: Och överväldigade över det jobb som de gör här.
4: Ja. Mm. Men nu ska vi fokusera på dig, Rickard. Om du, hur skulle du vilja presentera dig själv?
3: Oj, ja, men jag är en 53-årig man som är gift med Karin och bor i Katrineholm. Vi har tre barn och jag är uppvuxen i en pastorsfamilj. Så jag har bott i, är född i Stockholm och bott i Blekinge, Småland, Östergötland. Och sen har jag haft 8 år i Norge som inte går ur. så jag liksom leker med tanken att ja, hygglig att vara här i detta land.
4: Ja, det är lite dubbelt så. Det är bra. Ja, det är bra. Och du, om man ska beskriva, vi sa det, det är så mycket med dig, Rickard. Ibland om man ska sätta ord på den du är och allt du gör. Hur skulle du själv säga, vad gör du nu?
3: Ja, jag brukar kalla mig för praktikant och det är inte för att leka ödmjuk, men det är just därför att jag ger mig hela tiden in i saker jag inte har gjort förut.
1: Mm. Spännande.
4: Det gillar vi.
3: Ja, och då blir man ju en praktikant, det står ju bra liksom hela tiden, prio som det heter på min tid.
1: Men du kanske är extremt bra på att vara praktikant då?
3: Ja, eller gör det extremt många gånger hela tiden. Ja, nej, jag skulle vilja beskriva mig som en som drivs av att ibland se möjligheter och vill gripa dem. Men det är ju ofta inom sektorn kyrka och mission och evangelisation. Mm. Så jag har besökt 50 länder i världen med evangelium. Jag är med i Ekumenikyrkan och har grundat 30 församlingar i Sverige.
4: Wow. Wow. Exakt.
3: Och allt det ser jag som praktik och praktikant.
4: Ah.
3: Så.
1: Häftigt.
3: Sen är jag ju elektriker egentligen. Det är den där jag är. Det är den där jag är utbildad till.
1: Det är en bra grej att ha.
3: Man, det är det faktiskt.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ska man inte underskatta.
4: Ah. Vi, när jag hörde av mig till dig så blev jag så otroligt drabbad av hur du har dragit igång en satsning kan man ju säga med en programserie. Vill du berätta kort vad det är?
3: Ja, det finns ett förbund som heter Sveriges kristna handikappförbund. Det har funnits i 65 år. Det blev till för att man upplevde att i kyrkorna i Sverige, det finns ingen som gör någonting för att underlätta för människor med funktionsnedsättning. Så vi behöver åtminstone göra det möjligt för dem att kunna gå på gudstjänst. Vi pratar ramper. Mm. Ledstänger, handikappvänlig eller handikappanpassad som man sa då, toalett och WC och hörselslinga, hiss och sådana saker.
1: Väldigt praktiska
3: saker.
1: Fysiska saker.
3: Mycket handlade om blind, döv, rullstol.
1: Mm. Just det. Mm.
3: Och ja, men det gjorde ju att många av de här människorna kom med i församlingslivet, påverkade tillbedjan, förkunnelse, teologi och tankar omkring att man kan också leva med funktionsnedsättning. Och det är ju många bitar omkring det som kyrkan behöver exponeras för.
4: Mm.
3: Det finns ett bibelord som någon skulle kunna säga, men Rickard, det handlar inte om det. Men jag tycker det är så fascinerande i 1 Korintherbrevet 12. Det är ett bibelord som talar om tjänstegåvorna. Och sen skenar Gud, får vi säga, även det Paulus som författade, men det var ju Gud som talade genom honom, så skenar Gud iväg och börjar tala om de ringa delarna, de svaga delarna, de delarna man blygs för. Och det är ett lite märkligt resonemang, för det, vi brukar inte skämmas för profeter och apostlar och herdar och evangelister och lärare. Vilka är dessa ringa, svagare delar? Och att Gud skulle ge dem desto mer heder.
4: Mm.
3: Och så är konklusionen, utan svagare delar i församlingen så blir inte kroppen hel.
4: Mm.
3: Det är en oerhört radikal sanning.
4: Ja.
3: Medan vi, och jag inte minst, ber för sjuka för att de ska bli botade så att vi fixar det som är svagt.
4: Mm.
3: Men det finns människor som lever med funktionsnedsättning. De kan bli botade, men generellt lever många med en funktionsnedsättning hela livet. Och vad ska då kyrkan vara för miljö? Och vad säger Guds ord om detta, att man finns med sin funktionsnedsättning i kyrkan? Jo, Guds ord säger att wow, nu behöver vi bli hela. Den är utmanande, den tanken. Och det kände jag att det skulle jag vilja lyfta och forska och jobba med och höra vad människor med funktionsnedsättning tänker på. Så när Sveriges Kristna Handikappförbund lät mig få en anställning förra året, 2022, i 25% för att modernisera, utvärdera och utveckla deras förbund, vårt förbund vill jag säga nu, så var det här en av bitarna som jag tog med mig, som jag har klurat på lite själv. Sen har jag också en son med Down syndrom, med intellektuell funktionsnedsättning och med autism. Så jag har liksom tränat i 21 år tillsammans med honom. Hur har jag gudstjänst med dig? Han har inget språk. Psykologer säger att han nog har 4-5-årings IQ. Min fru är arbetsterapeut. Hon funderar på om det kan vara 3-4. För hon jobbar ju med det här på dagtid och lite så. Sen har han ju en 21-årings livserfarenhet. Så det är inte så lätt att behandla någon som en 4-åring. Det skulle han bli förnärvad på om jag gjorde. Men 1+1 har vi klarat av med att vi klarar inte 1+2. Så där är det ju en utmaning att hur talar jag, hur kommunicerar jag med min egen son så att jag både lär känna honom och vi har ett socialt utbyte. Men hur ska jag kunna börja prata om han som inte syns? Jesus.
4: Vad har du kommit fram till något?
3: Lite.
4: Berätta.
3: Och där har då Sveriges Handikappförbund gett mig förtroendet och ett go för att sätta upp gudstjänster för barn med särskilda behov. Det är ett lindrigt sätt att uttrycka det. Ska man gå in på facktermen så är det alltså NPF plus IF, neuropsykologisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Och gärna i kombo. Det är min sons situation. Och på Nyhemskonferensen som Pingströrelsen driver utanför Mullsjö. Så har vi fått möjligheten i 8 år att prova det här och göra en gudstjänst som vi kallar för unika möten. Måndag till torsdag, 4 dagar i den midsommarveckan där. Och de är så grymma, då stänger de av hela Nyhem. Alla ljud, alla hoppborgar, all musik, allting. Det blir helt tyst på hela området.
1: Under veckan där.
3: Under veckan. Varje dag mellan 1 och 2 för vår skull.
4: Nu blir du tyst för du har varit där på Nyhem och tänker, det här har jag missat. Du kanske tänker på att det var tyst.
1: Ja, säkert.
3: Det har inte varit alltid.
1: Spännande.
3: Till och med nya musik som är uppe i något som heter Stråkenhallen måste skruva av sina utehögtalare då. Och det här är en helt avgörande faktor när man är i tält med de här barnen. Där de bara känner, som har varit då ett ganska kompakt ljudintryck. Och helt plötsligt bara, nu behöver jag inte ägna all min energi på att sortera vad allt det här är. Utan nu kan jag hänga med i det som händer här. Där har vi då utvecklat en gudstjänst där barnen bygger gudstjänsten ihop med oss. Vi var ju beroende av det första gången, för hur gör man? Vi bad till Gud och vi bad den helige ande om hans närvaro. Och vi hade ju ingen aning, vi bara byggde ihop med barnen detta. Och nu är det ett koncept som vi har prövat så många gånger så vi börjar tro på att vi har faktiskt något som funkar. Inte bara det att barnen kommer tillbaka och att de tar med sig, alltså anhöriga tar med sig fler familjer med liknande situation, utan även att vi har upplevt att barnen utvecklas på ett sånt sätt som en människa kan utvecklas i en vanlig gudstjänst. Att man lyfter händerna, att man sluter ögonen, att man börjar tala med honom som inte syns. För det har varit min jätteissue. Det är så abstrakt. Hur ska jag kunna säga till min son, det finns en till här, men han ser inte, han kommer bli livrädd. Men du vet, Jesus, han hedrar dem som kunde kanske ses som ringare delar och har någon form av egen connection, kompenserar kanske ett intellekt som är väldigt obesudlat.
1: Mm. Mm. Just det.
3: På gränsen till rent samvete.
4: Ja, mm. Ofiltrerat.
3: Ofiltrerat. Där kan han nog vara mycket närmare.
4: Mm.
3: De skäms inte för någonting.
4: Oh, wow.
3: Skäms inte. Adam och Eva skämdes när de följde
1: mm.
3: sin.
1: Mm.
3: De här människorna har inget att skämmas för.
4: Nej.
3: Och där finns en närhet mellan Gud och dem som vi andra borde avundas.
4: Ja.
3: Vilket gör att det är vi som måste hänga med i det Gud gör med barnen.
1: Ja.
3: Och det kan ju för en del anhöriga vara lite jobbigt. De är vana vid att hålla sin, nu bara hittar jag på här,
4: ja.
3: Sin kanske son på 1,80 som står och gungar och gör ett ganska högt enformigt ljud. Att, var tyst nu liksom. Mm, för att nu ska vi gå in i kyrkan. Nu finns det ledare som har förberett något. Du får inte störa och så vidare. Helt plötsligt så ser de ju hur vi, aha, det är ljudet. Det är en profetia. Det här är ju Guds röst in.
4: Ja.
3: Och så kan någon annan ta över och då är det ju bibliskt. Då får ju den ta över sin profetia.
1: Mm.
3: Då anspelar jag till Pauli ordning där då i Korintherbrevet. Att alla har någonting att bidra med och hur man kan växelverka i sina ljud och sina uttryck.
1: Mm.
4: Men där sätter du ord på någonting. Jag tänker att vi så lätt vill anpassa oss. Vi vill hitta en form och då blir det att vi gör om oss lite eller nu får vi inte sticka ut för vi ska ju till kyrkan.
3: Ja.
1: Mm.
4: Och där är ju du på en jättespännande resa som jag tror att fler behöver vara en del av.
3: Jag är ju själv resande predikant och är ju i helt vanliga kyrkor majoriteten av min livstid.
4: Mm.
3: Men vi har ju haft med Lukas en hel del när han var yngre.
1: Mm.
3: Och så jag är ju en av dem som liksom önskar att han ska kunna funka normalt.
4: Mm.
3: Men ju äldre han har blivit så gör han ju inte det. Han finner det besynnerligt och han behöver processa intrycken och så vidare. Det är inte så att han har destruktivt beteende eller utåtagerande beteende som också finns. Utan mer att han vill få falla in och bifalla med ett ljud och röra sig för att stänga ut det i alla intryck han får.
4: Mm.
3: Och det tar fullständigt uppmärksamheten.
1: Mm.
3: Jag har inget problem med det. Han är med varje söndag i min lilla församling.
4: Mm.
3: Men där är han så van så där behöver han inte göra så.
4: Nej.
3: Där sitter han vid ett bord.
1: Aha,
3: och så bevakar han strängt det pappa säger.
1: Okay.
3: För det finns vissa ord han tycker jag inte ska uttala på en söndag. Och det är till exempelvis skola. Så i min församling älskar ju alla att säga, ska vi inte be för skolan eller så, eller liksom få sagt det ordet, för då reagerar ju Lukas med nej. Söndag. Och ja, men det är ju ett sätt för han att delta, men han har också andra mycket intressanta infall där jag blir så övertygad om att Guds ande leder honom. Han tar med sina personalen på hans skola, tar han med till Svenska kyrkan en gång i veckan och går in där för att det finns ett altare och ställer sig bakom där och lägger en hand på en Jesusstaty och ger sig inte förrän de också lägger sin hand på statyn.
1: Wow, wow.
3: Han för människor till Jesus och han vill att de ska bekänna honom.
4: Wow. Det
3: kan man vara mer to the point. Och de skriver ju det här då i kontaktboken fram och tillbaka och sådär va.
1: Jag tänker så mycket på när Jesus ändå lyfter fram barnen som våra förebilder.
4: Mm.
1: Och då, ja, men om man är som ett barn så har man lättare att ta till sig.
4: Mm. Ja,
1: det här är ett exempel på det ändå.
3: Ja, det är det. Och i det sammanhanget så säger Jesus någonting som blev liksom mitt startskott. Att jag måste börja göra det här på fler ställen än bara Nyhem.
1: Mm.
3: Hindrar de inte. Han blir vred på lärjungarna som sa, men stör inte. Han ska ha gudstjänst nu.
1: Mm.
3: Vi har en ordning här nu. Nu ska vi göra det här. Stör honom inte. Alltså tänk va, hur lärjungarna tänker att de till och med gör Gud en tjänst genom att hålla ordning och reda när Gud ska hålla Guds tjänst.
4: Och det är ganska ofta Jesus pekar på barnen som våra förebilder.
1: Mm.
3: Det står att han tog upp dem i famnen.
4: Mm.
3: Han rörde vid dem. Mm. Han välsignade dem. De tre sakerna. De vill jag ska få hända i varenda liten landsby, varenda stad i Sverige. För de här människorna som har fått diagnosen NPF och IF.
1: Mm.
3: Att Jesus tar upp dem i famnen, rör vid dem och välsignar dem.
1: Mm.
4: Oh, wow.
3: Och de finns ju då precis överallt.
4: Mm.
3: Det är 1 miljon människor som har fått diagnosen i Sverige NPF. Och 110 000 IF.
4: Mm. Det är helt otrolig siffra som man själv inte riktigt reflekterat över.
5: Var tionde människa du behöver ha en diagnos. Och vet om det.
4: Och ändå när du säger det så har jag ändå gått och tänkt på hur vanligt det är. Mm. Men inte riktigt liksom ändå tänkt det i fakta så.
5: Nej.
1: Men de 1 miljonen då, vad innefattar det?
5: Ja, det innefattar autism, spektrum. Där drar man nu in ADD och ADHD också, när man säger så. Men för att spesa ner det så ADHD, ADD, autism, Tourettes. Man är på väg att lägga in schizofreni i detta. Och det är ett hoppfullt tecken, för det betyder att man kan också bearbeta schizofreni utan, och inte bara genom medicinering. Nu är inte jag läkare, så jag får inte ge mig ut och föreslå någonting, men det finns jättespännande uppslag omkring att detta med neuropsykologiska funktionsnedsättningar har mycket med en oförmåga att kommunicera mellan höger och vänster hjärnhalva. Och det går att träna upp. Det finns grymma resultat i USA. 36 000 dokumenterade som nu kan fungera nästan helt utan nedsättning i samhället. Från att ha varit under stark synlig funktionsnedsättning i de här diagnoserna. Bara för att man tränar upp kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva. Kortfattat, höger hjärnhalva registrerar kraftfulla saker. Det kommer en människa, skriker höger hjärnhalva. Och vänster ska då svara, ja, men jag känner henne. Eller, jag vet vem han är. Jag vet hur det här kommer att avsluta. Lugna ner dig. Så det ska gå på en millisekund där. Men om det är dålig kommunikation så blir ju höger skriker, det kommer fortfarande en människa. Och vänster säger, så vad tänker du om det då? Och då måste du börja göra olika former av rörelser i din kropp för att avleda den stress och ångest som uppstår när vänster inte säger, det är lugnt.
4: Just det.
5: Visst, det här är teorier, men jag har redan börjat praktisera det här på min son. Och han har, efter 21 år, utan någon form

0: är också engagerad med att han ska börja jobba lite mer diagonalt och inte som en passgångare bara med högersidan eller bara vänstersidan.
1: Mm. Just det. Mm.
0: Det här är jättespännande. Mm.
1: Och hur, det här du beskriver då, som ni startat upp och du vill ut med, hur reagerar föräldrar när de kommer?
0: Ja, nu har vi inte gjort lanseringen från Sveriges Kristna Handikappförbund ännu i nationellt. Vi håller på att ladda, men Gud har redan gett mig 6 stycken medarbetare som är kunniga i det här. Mm. Och som, ja, men skulle jag säga, har en kallelse från Gud över sitt liv att göra det här. Mm. Och då är det 2 saker vi vill göra. Vi vill arrangera sådana här gudstjänster på vardagskvällar i kyrkor. Och vi vill hitta ideella ledare som kan gå in och hjälpa till och tränas av oss. Och bli de som driver det vidare när vi har instruerat dem. Och så vill vi skapa ett nätverk av människor som sysslar med det här i hela landet. Mm. I Kiruna har vi Maria Smeds. Hon är präst och hon kör funkiskonfa. Men hon vill börja med det här. I Skåne har vi Lina Stenström L. Som är NPF-coach och barn- och familjepastor i Pingstkyrkan i Hässleholm. Hon är redan igång med något som heter NPF-café. Mm. Där hon samlar anhöriga en gång i månaden. Där de får prata ur sig och dela erfarenheter. Och hitta stöd och tröst. Men också inspiration.
1: Jag tänker på er då som familj. Har det, nu när du berättar det låter livfullt. Men hur har det varit svårt som familj att ha? För ni har ju flera barn.
0: Ja.
1: Hur har det varit liksom?
0: Vi har en alltså Lukas som jag nämnde förut har ju sina funktionsnedsättningar. Och så har vi hans stora syster som är 24 år. Jobbar som skolpastor i Sävsjö. Hon har är på gång med en utredning om ADHD. Och hon har haft psykisk ohälsa sedan 12 års ålder. Mm. Och det är alltså svårt. Det är bara första uttrycket. Mm. Det har varit helvetiskt. Det har varit gräsligt. Vi har inte velat leva. Mm. Alla som är föräldrar kan förstå. Men även den som inte är förälder kan också kunna greppa det. Att sitta natt efter natt med en människa som vrider sig i ångest. Och som är den du är beredd att ge ditt liv för och älskar över allt annat. Och inte kunna göra någonting.
1: Nej.
0: Alltså du ropar till Gud och du ber och du fastar och du söker hjälp från alla möjliga håll och ångesten ger sig inte.
1: Nej.
0: 4 självmordsförsök och inlagd på psyk och alltså det, jag skäms inte för mycket.
1: Nej.
0: Men just detta att min dotter under en viss period inte ville leva längre. Mm. Än idag kan jag känna av ett slag i min själ av skam.
1: Mm.
0: Ett misslyckande. Varför? Hur har jag kunnat ge henne så dåliga förutsättningar? Att hon inte älskar livet som hon gör. Hon älskar livet.
1: Mm.
0: Och har hittat verktyg. Eftersom hon behandlar sig själv som om hon har ADHD redan nu.
1: Mm.
0: Men nådde den som säger att ja, alla har visst diagnoser nu för tiden. Man vet inte vad man pratar om.
1: Nej, det vet man verkligen.
0: Det här är funktionsnedsättningar som Försäkringskassan ganska faktiskt i vissa fall ger lätt permanent sjukersättning för.
1: Mm.
0: För de börjar fatta att det här är som har brutit ryggraden.
1: Mm.
0: Så det är inte alls så att diagnoserna slängs och kastas med hur som helst av läkare. Mm. Det är väldigt stora genomgående utredningar.
1: Mm.
0: Och det kan till och med vara svårt att få diagnos. Men när det väl är gjord så ger det människor inte bara den psykologiska hjälpen. Aha, det finns alltså en biologisk förklaring.
1: Just det.
0: Till varför jag har det som jag har det. Jag är inte dum i huvudet. Det är inte fel på min själ.
1: Nej.
0: Mm. Och det här kan behandlas medicinalt. Eller som jag nämnde. Till och med lite motion och andra saker.
1: Men när det var som du beskriver sådär svart, vad gjorde du och din fru då? Jag tänker, om det finns andra som lyssnar och befinner sig i den där ni var.
0: Ja. Det, jag vill så gärna vara transparent alltså. Och det här är utdraget över många år. Så det var inte bara, oj nu händer det och vi ska lösa
1: så
0: löste
1: det här. Sig.
0: Min fru har haft diskbråck som gjorde att hon knappt kunde gå, oerhört mycket ryggsmärtor. Hon lades in ett år på sjukhus 2005.

0: 13 här på Huddinge, varav nästan 3 månader var på intensiven.
1: Oj.
0: Hon har leukemi idag på grund av 34 operationer som gjordes under röntgenstrålning. Mm. 34 ja. Operationer. Det här har skett också mitt i hanterandet av psykisk ohälsa i familjen. Jag var sjukskriven 2011 till 2013 för utmattningsdepression.
1: Mm.
0: Jag medicinerade mycket och har gått till psykologer och så. Så jag skulle vilja säga att vi har fått hjälp av många faktorer.
1: Mm.
0: Våra föräldrar, vår tro på Gud, vår församling, den offentliga sektorn, mycket medicin. Det är 13 kirurger som har räddat livet på min hustru.
1: Ja.
0: Mm. Och jag bodde med henne på sjukhuset under långa tider för att de kunde inte försäkra ens ett dygns överlevnad.
1: Oh,
0: yeah. Så jag är så tacksam för att Gud har lagt ner kunskap om läkedom i naturen och hos människans förmåga att förstå och undersöka en kropp. Så det är en samlad bild av hur vi tar oss fram och tar oss igenom. Men jag gillar att du ställer frågan, för vi vill ju få kontakt också med känslan av uppgivenhet och allt det här. Alltså det där att folk tittar på oss som familj därför att vi har ett barn som låter och går annorlunda, det lär man sig att leva med.
1: Mm.
0: Det kan göra ont i början, och inte minst för Lukas storebror så var det lite jobbigt att gå på McDonald's ibland så när han var yngre. Så finns det en annan faktor i det hela som är, de flesta som har varit med om det känner till det. Ett barn som lever i sin egen autonoma värld, det är därför det är autism, måste du hela tiden dra in.
1: Mm.
0: Hur mår du nu? Vad händer nu? Har du ont någonstans? Vad behöver du hjälp med nu? Vem är du?
1: Mm.
0: Och det gör att du älskar dem 7 gånger mer. Och när helt plötsligt blicken kommer där, handen på kinden, alltså det, ja, det finns ingen förstadspresent som är i närheten av den lilla sekunden när du har kontakt med ditt barn.
2: Mm.
0: Så man får ju någonting otroligt varmt och gott. Ett förtroende. Skulle någonting hända som stressar Lukas och gör han rädd. Mm. Det är inte så ofta, men skulle det hända, då ställer han sig närmare mig.
1: Mm.
0: Och det är det jag får av känslan av att min son älskar mig. Han kommer kanske aldrig säga det eller uttrycka det på något annat vis, men han går lite närmare mig.
2: Mm.
0: Och det blir så stort då.
1: Mm.
0: Så det bär oss också, skulle jag vilja säga. Det ger tillbaka av sammanhållning i familjen mellan oss och våra 3 barn. Jag kan nog inte helt formulera ett svar som jag vill på den här frågan. Hur känns det och hur är det? Därför att vi är mitt i det.
1: Mm.
0: Det håller på nu.
1: Ja.
0: Till exempel så har vi vetskapen om att vår son har enligt statistiken inte så, han har levt halva sitt liv kanske.
1: Mm.
0: Sen kommer Alzheimer ofta slå till. Leukemi också ganska ofta på barn eller människor med Down syndrom.
1: Mm.
0: Och väldigt få av dem blir ju över 55-60 år. Så att det är också någonting att leva med. Aha, där finns en bortre gräns. Jag kommer nog kanske överleva min egen sons begravning och sådana tankar har ju många för andra sjukdomar, men det där är ett processande av sorg parallellt med glädjeämnen och sådär. Men vi hade en punkt, skulle jag vilja säga, där vi undrade om Gud fanns.
1: Jag tänkte precis ställa den frågan.
0: Mm.
1: Hur har du...
0: Vi blev så chockade att vi bägge två tänkte samma sak.
1: Mm.
0: Och det var samma dag då brevet kom hem till min hustru. Du har kronisk leukemi.
1: Mm.
0: Du har 15 år kvar att leva. Du får ta cellgifter resten av livet. Varje dag.
1: Mm.
0: Vi blev så förvånade. Det slog in efter allt vi sett och hört.
1: Ja.
0: Tänk om han bara är en bluff.
1: Mm.
0: Tänk om vi bara har gått på föräldrarnas och kyrkans tradition.
1: Mm.
0: För han hjälper ju inte till ett enda dugg.
1: Mm.
0: Det händer ju inget.
2: Mm.
0: Det är nog ingen som har blivit helad av alla de vi har bett för.
1: Nej.
0: Och så vidare och så vidare. där kom ett mörker in som jag inte bara vill beskylla liksom någon demon eller djävulen för, utan också det att vara människa.
1: Mm.
0: Att det är ett under när vi tror på Gud.
2: Ja.
0: Det är faktiskt övernaturligt.
1: Mm.
0: För i oss själva får vi inte till det.
1: Nej.
0: Det är en gåva.
2: Mm.
0: Och där tappade vi gåvan och det vi gjorde var, nej men hjälp, det här var en otrevlig tillvaro. Vi måste be till Gud. Så det varade någon minut skulle jag vilja säga.
1: Oh, wow. Mm.
0: Och det där har aldrig hänt igen.
1: Wow.
0: Varje söndag när jag leder gudstjänst så sneglar jag bort på min hustru. Så står hon med lyfta händer.
1: Mm.
0: Hon behöver inte göra det.
1: Nej.
0: Hon kan inte låta bli.
1: Nej.
0: Ja, hon är ett helgon i mitt liv. Men förlåt att jag skenar iväg. Det är så många aspekter som ni sa.
1: Du skenar inte iväg.
0: Det är ju liksom livet jag pratar om.
1: Ja, det är precis det jag ska säga. Du pratar om livet.
0: Ja. Jag sitter här med glasögon.
1: Ja.
0: Jag måste ta min brasol varje dag för jag är överviktig. Annars får jag magsår. Och så går vi in och ut i en burk som vi kallar för kyrka. Som ibland, utan att själv vilja det, skapar intrycket. Du kommer inte ha några problem om du bara.
2: Just det.
1: Exakt.
0: För han är stor, han är god, mm. han är mäktig.
1: Japp.
0: Och det är sant. Mm. Så är det.
1: Mm.
0: Men livserfarenheten är allt oftare Paulus erfarenhet. Vi är lurade, vi är bortglömda, vi är stenade, vi går i trasor, vi flyter omkring på en planka, vi är förföljda, ni har det bra men vi lider. Och så skriver han då i andra Korinthierbrevet att det finns en Gud som heter all trösts Gud.
1: Mm.
0: Och det här har vi med oss när vi nu har gjort den här tv-serien då som heter Hur funkar det?
2: Mm. Just det.
0: Har Gud tröstat dig?
1: Mm.
0: Och där intervjuar jag 18 personer med funktionsnedsättning som strålar med sina ansikten fastän de blev blinda mitt i livet. Fastän de inte har armar och ben. Fastän de har så mycket ADHD att, ja, en kille beskriver det. Just nu när jag sitter här är det som jag har miljoner myror i hela kroppen. Jag vill springa just nu. Men så strålar deras ansikten av att, men jag vet att min förlösare lever. Och jag vet att han är all trösts Gud.
1: Mm.
0: Och det är ett starkt vittnesbörd.
1: Det är otroligt starkt. Och jag tänker, om man kämpar med att få sitt barn till kyrkan, om man kämpar där hemma, hur ska vi göra? Hur ska vi liksom hjälpa vårt barn att få fatt på Gud?
0: Mm. Det handlar nog en hel del om att slappna av i vilan att Gud är mer på jakt efter barnet och är mer nära barnet än vad vi tänker.
1: Mm.
0: Men tar vi till exempelvis ADHD och inte intellektuell funktionsnedsättning, alltså en stress och en oro och en oförmåga att bearbeta intryck som skapar ångest, det driver ju gärna tonåringar till att söka tröst i andra saker.
1: Mm.
0: Det är ju inte för inte som en hög andel av dem som sitter på våra livstidsstraff också har de här diagnoserna, speciellt då kanske ADHD. Men den stressen och det drivet på insidan gör att man får dålig impulskontroll och kan hamna i dåliga sammanhang.
1: Mm.
0: För det blir en kick som dövar lite för stunden. Och att då vara förälder och se två saker ske, mitt barn har en diagnos och mitt barn springer in i fel sammanhang. Det är ju väldigt utmanande, för då är det ju inte bara att vila i Gud, då måste man ha med polis och skola och social och kanske rehab. Och det är så många faktorer som följer med att man upplever sig bara utdömd och förbannad och glömd av Gud liksom.
1: Mm.
0: Men det jag skulle ju rekommendera då, det är ju att få prata med andra som också har exakt samma situation.
1: Mm.
0: Dels för att det tröstar och det hjälper att prata.
1: Mm.
0: Det lärde jag mig efter 16 psykologi- och samtalsterapisamtal. Det här mår jag bra av.
1: Ja.
0: Jag tömmer mitt sinne. Jag är inte frustrerad längre. Jag är inte arg längre. Jag är inte i kramp. Jag slappnar av.
2: Mm.
0: Och det man lär sig framförallt- när man pratar med likasinnade är att- ja, okej, det här kan jag inte påverka.
1: Nej.
0: Men det här och det här kanske jag kan göra något åt. Och det är fullt med finurliga- ensamstående föräldrar där ute- som har hittat så mycket lösningar-
1: ja.
0: Och det vill jag fylla Sveriges kristna handikappsförbunds hemsida med. Som ungdomarna säger, hack.
1: Ja,
0: alla hacktips. Hur man faktiskt lyckas bättre. Ta till exempel våra unika möten. Vet ni hur vi börjar dem?
1: Nej, berätta.
0: 6-7 ledare sitter utspridda i en sal eller i ett, som vi då gör på Nyhem, i ett tält. Med ungefär 3 meters mellanrum. Sitter på golvet. Varför sitter vi på golvet? Vi har ett lågaffektivt bemötande. Vi vill inte skapa massa känslor. Vi vill bara vara där. Vi hälsar inte på barnen. Vi kan nicka. Vi kan möta ögonen lite kort. Men sen tittar vi ner och visar. Jag har inte tänkt att kräva en massa interaktion av dig. Utan jag bara är här. Rummet har lite svag syntmusik. En såpbubblemaskin som måste ha låg decibel i sin fläkt. Och som då kastar upp lite såpbubblor som sakta faller ner. Det här har 2 syften. Barn med autism älskar att bara få vila blicken på den som sakta dalar ner. Och det får dem att varva ner. Barn med ADHD som är uppe i varv, de jagar bubblorna, de far runt. Och till slut så, efter en kvart, så känner de, ja, nu är jag här. Vad ska vi göra? Och då sker undret. Då har vi alltså en sån här händelse, man kan kalla det för en remsa med bilder, med aktiviteter vi ska gå igenom. Och så flyttar vi en röd fyrkant från aktivitet till aktivitet. Så att man lätt kan känna, nu har vi gjort det, nu slutar vi med det, nu börjar vi med det här. Och helt plötsligt sitter de här barnen tillsammans jämte olika ledare som de själva väljer att sitta jämte. Och man skrattar, man interagerar, man skojar, man har rytminstrument när man ska sjunga lovsång, för många av dem kanske inte sjunger. Och allt är, höll på att säga, en vanlig gudstjänst. Sen fortsätter vi med att ta dem in under en fallskärm. En stor, stor duk med ett hål i mitten. Och först rullar vi en boll runt för att hjälpa oss att kunna kontrollera den här fallskärmen. För då måste man ju samarbeta så att den går runt. Jag brukar tänka att det är liksom kollektkorgen. Och sen försöker vi då till och med träffa hålet i mitten. Och när vi gör det, då kommer nästa. Det är eftermötet. Då får den som vill gå in där och ställa sig där i mitten och sticka upp huvudet genom hålet. Och så ber vi andra för den personen. Välsigna, profetera, uttala Guds goda över den människan. Den personen, ja, då brukar ju anhöriga bryta ihop fullständigt. Barnet som tidigare var någon som störde det klassiska barn- och ungdomsarbetet står nu i mitten av en allas fokus och mottar förbön och profetier. Och går sen tillbaka och gör det själv gentemot andra. Ja. Sen kör vi en sak som kallas för belöningsprincipen. Glass och Coca-Cola.
1: Lite kicker, ja, måste man ju ha också.
0: Ja, visst. Och känslan av att wow, jag fick något extra.
1: Jag klarade det.
0: Och jag klarade det, precis. Och där finns också då papper och penna, om man kan fylla i en bild omkring Jesus. Och då har vi kanske sagt någonting också om Jesus. Vi ställer mest frågor för att få barnens gensvar. Vem är Jesus? Och så får de berätta. Och det här gör vi exakt likadant år efter år, vecka efter vecka, dag efter dag. Det är väldigt krävande för en normal störd person att orka med det, och det är inte alla som gör det. Nej. Och inte minst den där kvarten, att ge det en sån fruktansvärt lång tid där det inte händer någonting. En del bryter ihop och säger, det här klarar inte jag.
1: Nej.
0: Men det är det som behövs.
1: Hur kan vi finnas med? Drömmen är ju på något vis, jag tänkte på det, man vill ju finnas med som en helhet. Kan man det?
0: Jag själv har lite svårt att se hur vi ska klara och fira gudstjänst tillsammans med de som har både NPF och IF. Och att det inte blir på bekostnad av ändra gruppens upplevelse. Men jag vet många goda kollegor och vänner som vill ha gudstjänst med alla och inte bara för alla. Och det är väl en liten nyckel. Ska vi kunna ha människor med till exempelvis en gravare form för autism med en gudstjänst, så kan vi inte ha en monolog i 40 minuter eller 25-30 minuter från talarstolen. Utan vi måste interagera och göra saker tillsammans. Och Jag tror människorna som finns utanför kyrkan inte har så stort problem med det. Och kan tycka det vore väldigt intressant med den delaktighet det skapar. Medan hela arkitekturen, förlåt att jag kallade kyrka för burken, men hela arkitekturen och uppsättet och hur det är gjort inne i kyrkan är ju format av att det är en person som ska lära dig någonting. Du ska sitta tyst och lyssna. Du får sjunga med och sådana saker. Men sen kommer då piken när du ska lära dig någonting. För du kan inte. Det är egentligen så extremt kontraproduktivt så vi måste sluta med det här någon gång. För den helige ande ska enligt Jeremia bok undervisa oss allt vi behöver veta. Och Jesus förstärker det. Jag har gett er hjälparen. Ni kan allt. Ni har allt. Och så skapar vi en känsla av att du har mycket kvar att lära. Alltså. Jag kan det och jag ska berätta för dig. Jag är ju självförkunnare och håller på med det här. Men ibland när jag då är i Afrika när man ses under ett träd och sådär. Det är svårt att veta vem som är församlingsmedlem eller inte. Men de går ut och gör Guds goda gärningar bland sina bybor och människor. Och det är ett liv som pulserar dagligen, inte en timme på söndag. Därför så säger jag burken ibland. Jag är så tacksam för burken. Och när du frågar vad kan vi göra? Jag ser på det här som mission nu i Sverige. Att vi ska nå ut till människor med de här diagnoserna. De förtjänar och har rätt på att kunna få fira gudstjänst också. De ska också få uppleva ett socialt sammanhang där man är i Guds närvaro tillsammans. För det är ju så Gud har gjort det. Att vi upplever honom tillsammans. Och man kan göra det enskilt. Men tillsammans börjar kroppen vara i funktion på ett sätt som tar oss vidare. Och mission har alltid krävt förbön. Mission har alltid krävt kyrkans bekräftelse och stöd och utsändande. Och när jag säger stöd så, ja, vi skulle behöva ekonomiskt stöd till Sveriges kristna handikapp för att lansera det här. Vi har en vision, vi har en detaljerad strategi, vi har en budget och vi söker hos stiftelser och fonder nu, men har inte lyckats ännu. Så vi skulle behöva stöd. Det här kan vi hjälpas åt med. Det skulle starta mission i hela landet. De här 6 medarbetarna jag har hittat genom Guds hjälp, de bor utspridda över hela landet. Och det är så vackert så jag är så sugen på att komma igång. Men vi får invänta bekräftelsen, vi får invänta utsändandet, vi får invänta lite grann Kristi kropps välsignande hand över det här. Så vi kan köra igång lite större skala. Så det är ett sätt vi kan vara med, men vi kommer ju behöva ideella ledare som känner att jag kanske kan satsa på det här istället för symötet eller någonting annat som jag gör i kyrkan. Jag vill vara med de här barnen och jag vill lära.
1: Jag sitter här och är så berörd så att jag bara, men det man tänker riktigt är ju att man kan bara slås över trofasthet. Och att du har ett mod, skulle jag vilja beskriva det som. Ett mod att inte ge upp utan gå vidare i din kallelse, och det är otroligt inspirerande.
2: Ja, verkligen.
0: När jag var ung så tänkte jag, ska jag vara missionär då måste jag vara modig. Så jag drog iväg till ett land med dödsstraff på att berätta om Jesus och så. Och det var dödsstraff och med sig biblar. Det liksom vill gardera mig att jag är modig. Och så undertryckte jag rädslorna fullständigt. Det gjorde mig till slut sjuk, som jag berättade många år senare. Det var Albanien jag reste till. Och Gud gjorde otroliga under. Jag är så tacksam för att jag idag vet att den Jesus som är min Herre och frälsare och står vid vår sida hela tiden, han skrek rätt ut av ångest och rädsla innan han gjorde sin gärning på den här jorden. Han svettades blod. Och han avslutar sitt liv med ett panikskrik. Gud har gjort oss sådana att vi kan vara rädda. Det är faktiskt ett instrument i oss som hjälper oss. Och inte mitt stora problem som jag tänkte. Så jag omfamnar rädslan idag. Mm. Och jag säger bara, ah, jag förstår att du kom på besök. Just det, ja. Det är någonting som är lite disharmoni här nu. När jag kastar mig huvudstupa in i detta. Och du vill att jag ska tänka igenom mera. Eller du vill att jag ska erkänna att ah, det finns risker.
1: Mm.
0: Så rädsla är inte fel.
1: Mm. Nej.
0: Men det ska föra mig till att jag frågar Gud, kan du fylla mig med kärlek på det här området? För kärleken byter då plats med rädslan.
1: Mm.
0: Och så kan man gå vidare utan att behöva stå, alltså streta emot denna starka faktor i våra liv.
2: Mm.
0: Och jag vill ju bara säga det då, att det är en del som kännetecknar mig för att vara modig och så. Jag kan känna rädslor av att svika. Jag kan känna rädslor för att inte räcka till. Jag kan känna mycket rädsla för att misslyckas, att det blir fel och människor blir sårade och så vidare och så vidare. Och jag förstår idag att det är bra att jag känner så.
1: Mm.
0: För det hjälper mig att be Gud om mer kärlek.
2: Mm.
0: Till min omgivning, till honom och till mig själv.
1: Mm. Mm.
0: Jesus var bra på det.
1: Mm.
0: Mitt i rädslan så valde han kärleken också.
1: Mm. Ja, det är bra.
2: Jag tänker också på det du inledde med att prata om de svaga i församlingen. Så att säga. Just vi har ju pratat mycket om svaghet och att i svagheten så blir ju kommer styrkan fram och blir kraften som störst.
1: Mm.
2: Det känns svårt att citera Bibeln här med en förkunnare framför sig. Men du kan nog citera bättre än vad jag kan.
0: Jag är elektriker.
1: Och praktikant är ju så.
2: Ja, just det, precis.
0: Nej, men alltså, det här är ju en familjepodd och det kan ju finnas föräldrar som sitter och lyssnar och känner, men kom igen, ge mig tips jag ska lösa det här nu konkret. Jag tror parallellt att någon kan hitta tröst och kraft i det vi har varit i beröring med under vårt samtal här om psykisk ohälsa också hos andra.
1: Mm.
0: Inte bara just det, vårt barn, utan vi andra som kämpar på runt omkring. Att det är, sånt har vi.
2: Mm.
0: Så är det, och det är kroppens reaktion på det här är för tungt.
1: Mm. Jag orkar inte.
0: Och obesvarade böner. Mm. Varför griper du inte in? Du har ju hjälpt henne och honom, men varför inte oss?
1: Mm.
0: Alla dessa frågor. Vad har jag gjort för fel?
1: Mm.
0: Spekulationer om att djävulen till slut är starkare än Gud och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och allt resonemang om attacker och attacker och attacker och attacker. Alltså jag är mycket i Asien. Där är man inte så fokuserad på attacker, för man har levt under förföljelse och lidande. Det är standardnivå för en kristen.
1: Mm. Mm.
0: Om jag inte upplever att saker och ting blir kärvt i livet, nej, då är jag nog inte en brinnande kristen.
2: Mm.
0: Det saknas nog överlåtelse.
1: Mm.
0: Så resonerar mina kollegor i Asien.
1: Mm. Mm.
0: Och jag vill verkligen understryka att Gud är med i allt.
1: Mm.
0: Och så gör han under också.
1: Mm.
0: Och det är så fascinerande att räkna upp alla de goda sakerna han gör dagligen.
1: Mm.
0: Det kan vara små saker, men helt plötsligt är det ett hjärtfel som är botat och alla möjliga saker.
1: För du har ju varit med och fått se mycket under.
0: Ja, jättemycket. Flera tusentals under 34 år.
1: Mm.
0: Blinda, lama,
1: exakt.
0: Ett dött barn. Ja visst, jag har sett väldigt mycket under.
1: Mm.
0: Men jag kan inte styra över det.
1: Nej.
0: Det är fortfarande Gud som gör det.
1: Och Albanien, det var ändå otroligt. Kan du inte bara berätta kort om det?
0: Ja, det var första gången som jag då började tänka, aha, det finns människor som på grund av oss andra undanhålls från att känna till vem Gud är.
1: Mm.
0: För vi går inte till dem.
1: Mm.
0: För det är farligt, eller de är nog inte intresserade och så vidare. Och det är ju samma driv när jag nu tänker, ska vi nå, hur ska vi nå personer med NPF och IF?
2: Mm. Mm.
0: Att de undanhålls ju det så länge jag tänker att det inte går.
1: Mm.
0: Och jag var ju bara 18-19 år då när vi gjorde första resan ner till Albanien. Vi, det var ju en kommunistgrupp som jag hängde på. Med ateister då från Sverige. Och det var mirakulöst. Jag fick komma med där som ung kille. Men de tyckte det var fascinerande. Jag hade med mig biblar i Nya Testamenten i gitarren. Och
2: de visste det, eller?
0: Nej, men det var jättekonstigt. Tyckte de att jag hade med mig gitarr. Jag hade lagt ett papplock över hålet. Ja. Jag tog upp gitarren och började spela i på gränsövergången och de skrattade och sa åh, det var en dålig sångare och gitarr för det lät inte så bra om den där gitarren ja. Den full med bibeln. Gå in, sa de. Och jag kom in med dem. Och sen så gillar jag ut den första Nya Testamentet till polischefens son. Det visste ju inte jag. Dundertabbe kände jag. Och så har jag haft hela livet. Nej, nu gjorde jag ju fel. Nu gjorde jag bort mig. Stupighet, så får jag den känslan. Men med lite tid och lite distans och perspektiv. Oj, det blev ju miraklet som behövdes. För han tog för givet att nu får man ha biblar. Eftersom de delar ut biblar till mitt barn. Alla vet ju att jag är polischef här i Skodra.
1: Så
0: han ville att alla hans poliser skulle få varsin bibel av mig. Det hade jag ju inte nog till att dela ut. Men då började ryktet gå senare, har vi förstått efteråt sen då i landet, att även södra poliskåren ville ha biblar. För de hörde att alla i norra har fått dem. Ja, det är det roliga med sådana där länder på Balkan.
1: Och sen kunde du ju läsa.
0: Ja, en natt. Och jag förtvivlade över att jag inte kunde förstå dem och bad Gud om att någon skulle kunna engelska. Och på morgonen kunde jag albanska när jag vaknade.
1: Det är så. Ibland kan vi... Jag kan i alla fall...
0: Förlåt?
2: Kan du det fortfarande?
0: Ja, visst.
2: Ja.
1: Visst är det så att du kan den äldre versionen, förstod
0: jag? Ja, alltså det har gått 34 år sedan det här hände. Och till och med svenskan förändras lite. Men ett land som var så isolerat och sen öppnade sig upp för västvärlden och alltihopa. Tydligen har språket förändrats snabbare. Så de blir helt full i skratt när de hör mig prata. För jag är ju fastlåst i hur man pratade då. Och jag pratar en nordalbansk dialekt. Så jag kan väl... Liksom, typ om du hör en riktig skåning. Så låter det när jag pratar albanska. Så de blir helt full i skratt. Man måste ha bott där länge för att kunna låta så, känner de ju.
1: Det är så inspirerande.
0: Och jag börjar få svårt att läsa vad de skriver på Facebook och sådär, för språket förändras. De gör förkortningar och slang och sådär. Jag liksom, vad står det? Men när jag har skrivit tillbaka till albanerna, tala ordentligt, ni har fel grammatik, så här heter det, skriver jag till dem. Då skrattar de, ja, farfar pratade så.
1: Oh, wow. Rickard, det här är så mycket bra du har. Är det någonting du känner att du till sist vill... Du har sagt väldigt mycket.
0: Barn är en Guds gåva. För den som har barn och som är rädd och kämpar med trötthet och frågor, försök och tänk på det. Till syvende och sist är detta en gåva från Gud. Han har ett ansvar. Och han har ett syfte. Han har en tanke, han har en plan. Jag har byggt några barnhem. Jag jobbar ju i God Mission. Och evangelist i den organisationen. Och vi reser över hela världen. Vi möter ständigt situationer där barn inte tas emot som gåvor. Och att då få skapa förutsättningar för att de får vara en gåva in i människors liv och situation, det är otroligt vackert. Men det är också något gudomligt i detta att engagera sig för andra barns situation. Så om man skulle ha det så att man hittills inte har kunnat få ett eget barn, det finns en hel skog av barn som människor inte vet hur de ska ta hand om i Sverige. Välkommen in. Du kan bli deras mamma och pappa. I din närvaro och din stöd. Filmer gör som det här. Hela tiden. Men vi tittar bara på det på TV. Forrest Gump, Rain Man och så vidare och så vidare. Filmer gör som att människor finns där som behöver vårt stöd. Men vad nära du har det i trappuppgången eller grannhuset. Och det blir abyss. Om du har tålamod så blir det mycket, mycket väl mottaget.
1: Ja.
2: Fantastiskt. Vilket samtal. Jag är helt golvad. Det här tv-serien då, vad kan man ta del av den?
0: Ja, det är 5 program. 5 avsnitt som heter under titeln Hur funkar det? Mm. Funk har de med funktionsnedsättning att göra. Man kan gå in på skrh.se och längst ner i botten så ser man en stor ikon. Hur funkar det? Mm. Och genom det får man tillgång till programmen.
2: Mm. Perfekt. Snyggt.
1: Men du, stort tack.
2: Ja, tack själv att du kom hit. Och... fantastiskt. Det var inspirerande att bara få sitta med dig här i rummet.
1: Ja, verkligen, Rickard. Vi säger...
0: Och till alla föräldrar som kanske lyssnar på det här, håll utkik efter annonsering Unika möten.
1: Mm. Men stort tack.
2: Ja, tack. Tack.
3: Ja, men wow, vilket samtal vi hade med honom.
4: Ja.
3: Barn är gåva.
4: Ja, men verkligen.
3: Det var ju ett samtal där vi både skrattade och grät, får man ju säga.
4: Mm. Det som jag sa till dig när vi gick därifrån, att jag var, och jag sa ju det till Rickard också, det är fascinerande att se honom när han berättar om det här tunga.
3: Precis, verkligen.
4: Han lyser.
3: Exakt.
4: Liksom, det är ingenting man kan visa i en podd, men alltså på riktigt, det är otroligt.
3: Mm. Nej, men verkligen. Jag tänkte några gånger under intervjun att det står ju i Bibeln att Gud utsätter oss inte för större prövningar än vad vi klarar av. Och ja, en del får klara av ganska mycket prövningar, men han var ju verkligen ett exempel på någon som har klarat av väldigt mycket och klarar av mycket och hålla sig vid gott mod överlag.
4: Ja, verkligen.
3: Och sprida glädje och energi.
4: Och hålla sig vid att fortfarande liksom drivas av de drömmar han har och som Gud ger honom.
3: Mm.
4: Bra, helt enkelt. Men du, jag tror vi också säger bra nu. Det är inget roligt att spela in podd så här på andra sidan skärmen.
3: Nej.
4: Så... Vi ser fram emot att spela in podd igen hemma i studion. Det är bättre.
3: I samma rum. Det känns lite roligare.
4: Det känns faktiskt väldigt mycket roligare. Men däremot ska det bli väldigt kul att få respons på det här avsnittet, tycker jag.
3: Mm, verkligen. Coolt.
4: Som sagt, hoppas att ni inte har storm imorgon. Och jag hoppas att vi, alla ni som lyssnar, att vi hörs och... kanske ses snart, helt enkelt.
3: Verkligen. Ha det bra.
4: Så, ha det bra. Hej då.
3: Hej då.
5: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
6: Du har lyssnat till Fer och Föräldrapeppen den här torsdagen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18 mässa för fred i Sant Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sant Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45. Helgmåsringningen på Falbygden i Radio Sant Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sant Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika, och Radio Sant Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sant Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch klockan mellan klockan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12 musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudhems församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15-18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00 närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06, 08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18, höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober, morgonandakt i Radio Falköping, utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19, kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst Växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8.
avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i tionde klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Detta är en andakt från Pingstkyrkan och jag heter Kiki Wallin. Den här sången, Underbar frid, säger så mycket för mig om att få vila i Guds famn. Vi har i våran församling en man som jag älskar att hälsa på. Frid och kraft hälsar han med. Och jag tar verkligen åt mig det. Tänk att bli hälsad med den frid som Bibeln talar om. Frid lämnar jag efter mig åt er, säger Jesus. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Detta står i Johannes 14 och 27. Idag är världen så full av oro, av krig, väderkaos och många olika väderkatastrofer. Det är utbrott av vulkaner, det är tromber och regnet öser ner på vissa ställen. Och då behöver vi ha frid inom oss. När världen känns så orolig. Kan vi ha det i en otrygg värld? Ja, om vi vilar i Guds famn. Bibeln är full av löften att Gud har omsorg om oss. Att vi kan vara trygga och ha frid. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Psalm 23 berättar för oss om Guds omsorg. Om oss som den gode herden. Jag läser den psalmen. Herren är min herde. Mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Den psalmen säger så otroligt mycket om Guds omsorg om oss. Han är den gode herden och den gode herden tar hand om sina får och vissa lamm också förstås. Vi är ju inte får alla, en del är ju fortfarande lamm. Och ibland känner jag mig som ett lamm som far åt alla håll. Och så stannar jag upp och så känner

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Och så är det. Lita på Herren, vila i honom och du ska uppleva frid. Nu ska vi höra Karl-Olof Hultby sjunga Frid, frid, underbar frid.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Och jag börjar med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 5 oktober klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och där blir det servering. Klockan 10 sen så Café Himmel och Jord öppnat, och det är i kyrkans hus. Kaffe med god fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 18, mässa för fred i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 7:15, livsstegen öppen, som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen då klockan 19:15. Fredagen den 16 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19 sen så blir det Cornerstone Music Club i kyrkans hus. Musik för fred och rättvisa. Det är visafton med Håkan Hägg samt Andrew Darlison och Eva Erlandsson. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete ACT. Musik för fred och rättvisa. Lördagen den 17 oktober klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka, och det är Falbygdens manskör. Klockan 17:45, helgmålsringningen på Falbygden i Radio Sankt Olof sänds denna vecka ifrån Solberga kyrka. Söndagen den 18 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet, klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Kyrkfika. Och Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 17, mässa i Slöta kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, konfirmander medverkar. Måndag sen 19 oktober klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 20 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 21 oktober klockan 08:30, Pilgrimskyrka, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord, kyrkfika. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotopsgatan 57, där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar från Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem, och det är öppet mellan 10:30. Och det finns då en möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Torsdagen den 5 oktober klockan 18 blir det fredsbön i Åsarps kyrka med Olle Osenius. Fredagen den 16 oktober klockan 12, musikandakt i Flobykyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Anmälan till efterföljande lunch senast den 14 oktober på telefonnummer 0515 72 30 80.
Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Brismene kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 15, allsångsgudstjänst i Björstig kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Tisdagen den 20 oktober klockan 19 är det församlingsträff i Floby kyrkans hus. Gustav Ödqvist har arbetat med freds- och försoningsfrågor. I sitt föredrag reflekterar han nu hur kan vi förhålla oss till upprustning, konflikter och krig. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det gospel i kyrkans hus i Floby. Och det är pastoratets blandade gospelkörer som medverkar. Välkomna! Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 18 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet. Klockan 10, mässa i Stenstorps kyrka med präst Joakim Hedin. Medverkar Hornborga sång. Klockan 17, pilgrimsvandring ifrån Gudens församling. Ansvarig Joakim Hedin. Start och stopp vid Östra Tunhems pilgrimskapell. Temat på vandringen är vänskap. Klockan 18, gudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell med präst Joakim Hedin. Tisdagen den 20 oktober klockan 9 blir det mässa i Stenstorps församlingshem, präst Joakim Hedin. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 15 till 18 är det möteshelg med Daniel Silea från Jo och Israels vänner. På söndag fortsätter den här möteshelgen och den börjar då klockan 10.30 och det är fortfarande då Daniel Silea som föreläser. Tisdagen den 20 klockan 06.00 närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sen klockan 06.08 och 21.30 via Radio Fer 90,8 MHz. Onsdagen den 21 oktober klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Fortsätter så med Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 18 oktober klockan 18. Höstkonsert Spridda skurar med Mussebergs musikkår. Dirigent Susanna Heinbeck och det är valfri entré och observera tiden att det är 18.00. Onsdagen den 21 oktober. Morgonandakt i Radio Falköping utsänds klockan 06.00 och klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Lördagen den 17 oktober klockan 19. Kvällsmöte i Jättene. Arne Brännström sjunger och predikar. Och det är även kvällsmöte i Ugglum. Och där är det Ugglumsgänget som sjunger i kapellet i Källryd. Söndagen den 18 oktober klockan 11. Gudstjänst växthuset medverkar. Predika gör Charlotte Lundberg och tillbedjan Emily V. Sen tisdagen den 20 oktober klockan 10 är det bibelläsning och bön i Ugglum. Onsdagen den 21 oktober klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan. Lördagen den 17 klockan 16 och klockan 19 på temat maten i den sista tiden. Vad händer? Föreläser gör Ove Marcelind och Jan Forsberg. Medverkan från kristna bönder. Söndagen den 18 klockan 8
avreser bussen till Varberg där vi besöker Pingstkyrkan och lyssnar på Edvard Fredén. Onsdagen den 21 klockan 19 är det samtal och bön. Söndagen den 18 i 10 klockan 10 gudstjänst predikar gör Johan Axner, sång Anna-Karin och Johan Axner med döttrar, kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tio i 12. Programmet som sänder varje vardag i ur och skur. Välkomna hit, kära lyssnare, till programmet. Och idag är det den 15 oktober och vi gratulerar Hedvig och Hillevi på namnsdag. Ni får höra Perra Ljungberg om en stund. Han ska filosofera över saker allmänna saker egentligen, om musik och så vidare. Ni hör Perras om en stund här i 10 i 12. Och information också såklart. Vi brukar ha med något sådant. Och framförallt så brukar vi ha med om våran hemsida och vad som finns där. Gå gärna in och titta på våran hemsida. Ser ni en ganska häftig bild med Gunnar Kronenberg som sitter vid en mikrofon och har hörlurar på sig och med en bakgrund med massa historiska figurer och varför berättar jag det här då? Jo, för att det handlar om Gunnars historiska hörna såklart. Och ni kan lyssna på det senaste programmet av Gunnars historiska hörna nu på vår hemsida, den här podden. Och då är Olle och Senius med också. Och de pratar om Nazityskland och de får med en salig blandning av historiska händelser i det här programmet Gunnars historiska hörna. Lyssna på det på våran hemsida. Och det finns mycket mer där också ni kan titta på och lyssna till och läsa och så vidare och så vidare. Ja, det var våran hemsida det. Och på Falköpings kommuns sida läser jag om ny mandatperiod. Så formas kommunens politiska organisation efter valet. Och då står det så här där. Efter valet i september 2026 inleds en ny mandatperiod i Falköpings kommun. Nya politiska företrädare ska utses till kommunstyrelsen, nämnderna och flera andra kommunala organ. Arbetet sker stegvis under hösten 2026 och början av 2027. Och här får du en överblick över vad som händer. Och här står det massor med olika datum som är viktiga. Och ja, jag tycker själv ni kan gå in och kolla på den här listan om ni har möjlighet och se vad som gäller där. Sen står det också om nytt kök och ny matsal som byggs vid Vartofta skolan. Och de nya lokalerna byggs då i direkt anslutning till skolan och beräknas vara klara till skolstarten hösten 2027. Så om ett år ungefär så ska de vara klara. Ja, och så en liten tidsplan på det där också såklart. Finns med där också. Nästa vecka, då gör vi lite reklam för det här nu också. Då är det regionfullmäktige igen. Och på tisdag är det dags. Det var ju inte länge sedan sist, tycker man. Men nu är det, om man nu får säga så, den riktiga regionfullmäktige. Efter valet och så vidare. Så det är på tisdag. Och 9:30. Börjar regionfullmäktige och innan det så är det ju en sån här inför regionfullmäktige som då brukar vara med lite införsnack helt enkelt. Och det blir nog en kortare, vad det verkar som, en kortare regionfullmäktige också, så att 10-12 det startar vi 12-tiden ungefär och sen så är det, verkar det inte som om det blir någonting efter det. Så det blir en kortare fullmäktige ifrån Vänersborg på tisdag. Så där, med det sagt då mina vänner, så ska vi ha lite musik innan Perra Ljungberg kommer in i eten här. Och She's So Good, det här är Wahlströms.

0: Hej och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Jag har lite fantasilöst kanske, men det var det bästa jag kunde komma på just då och där. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg, och hur som helst så är det himla kul om ni vill hänga med mig en stund framöver. Vad ska vi ha idag i programmet då? Ja, det blir lite konstiga starter på program. Det blir lite snickesnack, gamla goa låtar, och det slutar med lite humor kanske, vem vet. Ni är hjärtligt välkomna hit. Hur som helst, jag har ju fått äran en del gånger att göra sommarprogram både i P4 Skaraborg och i Radio Falköping. Och det finns ju en liten oskriven regel så där, man startar ett sommarprogram med att presentera sig, vem man är och vad man har för intressen eller så där lite grann vad man tycker är bra och så där. 2004 så fick jag och min kompis Nisse möjlighet att göra ett sommarprogram i P4 Skaraborg. Och eftersom vi var unga, wild and crazy, vi var i 50-årsåldern och då är man ju riktigt galen, så skojar vi ju till det direkt förstås. Så när radiolyssnarna slog på radion den här morgonen i juli 2004, då kunde det låta så här.
1: Hej, Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall heter vi. Vi är två musikanter från Falköping.
2: Vi tänkte att vi skulle göra ett seriöst sommarprogram, men det gick inte.
1: Vi tänkte berätta om lite barndomsminnen, men vi kom på det att vi minns inte så mycket. Vi var för små helt enkelt.
2: Då tänkte vi att eftersom vi är musikanter båda två, kanske vi kunde berätta om hur vi lärde oss att spela en gång i tiden, men vi har aldrig lärt oss att spela, vi bara kunde det.
1: Då tänkte vi berätta om alla våra resor som vi har gjort.
2: Jag har varit hemma hela tiden.
1: Ja, och jag med. Fast hemma hos mig då.
2: Och några intressanta personer har jag aldrig mött några intressanta personer.
1: Så vad får vi göra istället? Jo, vi får hitta på. Vi ger oss upp på en flygande matta.
2: Men vi har med oss två kompisar. En heter Aladdin och en är vår reporter på jorden och heter Skopet Heimersson. Vi sticker nu då.
1: Ja,
2: ja, hej.
1: Hej.
0: Och sedan ägnade vi hela programmet åt att flyga omkring på Aladdins flygande matta över hela världen. Precis som Kalifornienbandet Steppenwolf gjorde 1968. Nu hade väl de killarna kanske tuggat i sig lite upplyftande substanser innan deras matta lyfte. Men vadå? Vi hänger väl med om en liten sväng. Steppenwolf, Magic Carpet Ride från 1968.

Ja, kära lyssnare, där ni nu är med om är en tur med bandet Steppenwolf på deras flygande matta. Och just nu så har man hamnat i en slags looping. Så kan det gå när piloten käkar LSD på frukostmackan. Men håll i hatten, snart så är vi på spåret igen.

Kalifornien bandet Steppenwolf där från 1968, och bandet var väl mest känt för sin låt Born to be Wild som fanns med i kultfilmen Easy Rider. Ja, var landar de någonstans, Steppenwolf då? Ja, vem vet? Lisa Ekdahl kanske vet.

0: Vem vet med Lisa Ekdahl från 1994, en låt som hon själv hade totat ihop både text och musik. Kanske tycker ni att det är lite spretigt det här programmet, jag vet inte. Jag tänkte på det, men när man nu som jag har levt drygt i 70 år och tänker tillbaka på mitt liv så är det väl lite spretigt det mesta egentligen. När man tänker tillbaka, man har hamnat både här och där och gjort både bra och dumma saker och ja. Min favoritpoet, falköpingsskalden John Jun Lidholm, han uttrycker det där så fint i en dikt som heter Stundra växlar, tycker jag. Ibland så är det ju sådär jättegött och härligt att leva. Ibland så är det bara skit med alltihop. Och så skriver Jun så här: stundumtars är mänska glar och tillfreds med hela världen. Stundumtars är det som har som en tunger block vid härda. Och så avslutar han hela den där dikten med: stundumtars är bara gött, blomsterdöft och fugelkvitter. Stundumtars är inte nött och en sitter där en sitter.
1: Sit

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. En låt som spelades in bara 3 dagar innan Otis omkom i en flygolycka 1967. Och då fanns det 3 killar som hade skrivit en låt som de så gärna ville att Otis skulle sjunga. Men de hann aldrig spela upp den för honom innan han gick bort. Vad var det för killar då? Jo, men det var 3 killar som föddes i på Isle of Man utanför engelska kusten. Isle of Man, ni vet den där ön där man kör speedway på vägarna där så visslar om det. Där kan man, om ni besöker Isle of Man, kan ni se en staty av de här 3 killarna där. Det var familjen Gibb och de hette Barry, Robin, Morris, Gibb. Och som band kallar de sig för The Bee Gees. Vad var det för en låt då som de hade skrivit som de ville ge till Otis Redding? Ja, de fick spela in den själva och det blev ju inte så tokigt det heller förstås.

0: To Love Somebody med The Bee Gees, en av många hits som de där grabbarna hade på 60, 70 och ända in på 80-talet. Men vi hoppar tillbaks till 60-talet. Ni vet ju att det är där jag trivs bäst musikaliskt sett i alla fall. Vad hände då på 60-talet? Kom det några nya idéer i musiklivet? Ja, visst gjorde det det. Alltså humor, det är kul, är det någon som har sagt. Och en kille som förde in humorn, finurligheten och ordfixandet i den svenska musikbranschen på 60-talet. Ja, men det var ju Robban. Honom var jag svårt förtjust i, som Leif GW skulle ha sagt. Jag var svårt förtjust i Robban Broberg.
1: Jätte

Sanningen att säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: Va hej då.
1: Robert Karl-Oskar Broberg, jag måste hejda mig. Robban som började i början på 60-talet och ville spela skiffel. Skiffel var en slags musik, lite countryaktig, som var populär då. Och han hade kompisar som hade en skiffelgrupp, men han fick inte vara med. Då satte han in en annons i tidningen, boka Robbans skiffelband, och fick massor av bokningar. Och så ringde han sina kompisar och sa: jag har bokningar men inget skiffelband. Ni har ett skiffelband men inga bokningar. Så fick jag vara med. Så sägs det att det gick till i alla fall. Vad vet jag. I början på 60-talet så kom det en film som hette Zorba. Kommer ni ihåg den? Där man fick lära sig dansa Zorba också. Det där blev ju en fluga. Den här grekiska folkmusiken spreds över världen. Och så var det ju några grabbar i England som fick för sig att där måste vi haka på och göra någonting av. De hade en väldigt kort låttitel till sin egen lilla Zorba-grej. Den heter Bandit. Å andra sidan så tog den en halv förmiddag i radion och presenterade bandet. Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Snacka om kort och finurligt bandnamn, eller hur? 8 oktober 1966 kom de in på 10 i topp med sin lilla Zorba.

0: Herregud, jag försökte dansa Zorba till detta. Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Titch. Och det gick ju fort som attan på slutet. Och då kom det upp en sån här skylt på min dataskärm där stod varning, utropstecken. Tänk på lårbenshalsen, utropstecken. Tack för den varningen, den behövde jag. Ja, men vi ska väl vi kan ta en liten återblick till det där sommarprogrammet som Nisse och jag gjorde i P4 Skaraborg 2004. Det var en tid när namnlagarna hade börjat luckras upp lite här i Sverige. Det var lättare och lättare att byta namn. Och det där var vi ju tvungna att skoja med lite. Kanske kunde man byta personnummer också och bli lite yngre. Så här lät det.
1: Skattemyndigheten, god middag.
2: Och god dag, detta är Svenne Trilsk.
1: Det är inte någon mening med att du säger något just nu. Detta är en automatisk telefonsparare. Just nu är det många som ringer. Vill ni något, tryck 1. Vad vill du då?
2: Ja, det gällde mitt personnummer.
1: 56 09 18 46 63.
2: Det är inte mitt personnummer.
1: Nej, och vad vill du då?
2: Jag vill ändra mitt personnummer.
1: Vad var det för fel på det numret ni fick alldeles nyss?
2: Jag vill ha ett yngre nummer.
1: Än vad då?
2: Än mitt riktiga nummer. Jag vill helt enkelt ändra mitt personnummer så jag blir yngre än vad jag är.
1: Nej, det går inte.
2: Varför inte det?
1: Då måste du ha beslut från skattemyndigheten.
2: Men du säger ju att det inte går. Du avslår alltså min begäran här och nu.
1: Ja.
2: Då kan jag överklaga det beslutet.
1: Ja, självklart.
2: Var kan jag överklaga det beslutet?
1: Bra hos mig här då.
2: Då överklagar jag det nu då. När kan jag få besked?
1: Ja, det kan ta flera år.
2: Och under överklagningstiden kan jag alltså använda vilket personnummer jag vill?
1: Ja, det går bra.
2: Ja, tack då.
0: Nej, yngre blir man inte. Nu tar vi och slappnar av lite tillsammans, gosar lite, slänger av oss dojerna och lutar oss tillbaka och tar det coolt. Här kommer Povel, ta av dig skorna. Tack för att ni har hängt med. Hej!

Per Ljungberg och musik och lite snack också. Tack så mycket Perra för detta. Vi hoppas att det blir fler såna här Perras eller någon annan form av program till inslag till Radio Falköping och till 10 i 12. Ja, då får ni ha det så bra nu. Och hoppas att ni är med imorgon. Imorgon är det fredag, mina vänner. Och då är jag tillbaka igen här i etern. Var med då. För här och nu, tack och hej.